lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Ilja sitter på bänken vid fönstret. Ljuset från aprilsolen rasar in. Aprilsol är så skoningslös, saknar skuggor, saknar mjuka nyanser av guld, måste flöda. Hon tänker, jag ser nog blek ut i det här ljuset. Mats sitter mitt emot henne vid bordet, avslappnad och lugn, för att vara han i alla fall. Armbågarna mot bordsträet, han stöder sig och sträcker på ryggen och nacken. Borde vara ute nu, borde vara i åkern och harva. Men Ilja har kommit vid morgonvarden och han förstår att hon har ärende. Viktiga ord att säga. Det är länge sedan redan, säger Ilja. Hon fortsätter inte, sitter tyst. Inte för att vänta på något slags instämmande från Mats, utan för att samla ihop allt det där som ligger splittrat i henne. En tanke här och en tanke där, en rädsla nu och en rädsla då. Mikkel Kruse kom in, fortsätter hon. Han knackade på. Ja, om Mikkel Kruse knackar på, då har han ärende utöver det vanliga, säger Mats. Han ville komma med varnande ord, säger Ilja. Mats är inte dummare än att han begriper att detta handlar om Algot. Våldsamhet och ungdom är ett dåligt dragarpar, det vet han. Drar stora lass av elände efter sig. Vill mycket, orkar mycket, men av fel sort. Jag tänker det handlar om Algot, säger Mats. Ja, det handlar om Algot, men mera om henne själv och om Greta. Om fortsättningen på ett liv som är slaget i stycken så många gånger om nu. Att hon inte kan tro längre. Tro att det ska bli bättre. Att Algot måste omvända sig så mycket att han blir en annan. För som det är nu, ser hon honom gå mot helvetet med raska steg. Men Mats, jag tror han är galen nu. Han skulle låsas in. Hon vet lika bra som Mats att en karl som inte blivit fast för brott han begått, han går fri. Allt hon vet, förutom just det, allt hon sett, allt hon hört och så det hon begripit ändå utöver det, nog skulle Algot bli inlåst för det. Vem är hon då? En hustru som vittnar mot sin make, som för att bli av med honom. Och när han blir avsatt från sin tjänst, då har hon inget hus. Hon skulle inte göra om det. Hon skulle inte gifta sig en enda gång till med en båtsman Holm i roten 91. Du vet nu att du kan bo här, säger Mats. Men inte låter han glad, inte låter han hoppfull. Jag vet nog det, Ilja suckar när hon säger det. Han kanske växer till sig, säger Mats. Han kanske får sitt förnuft. Han är inte utan förnuft, säger Ilja. Det är bara inte håller ihop när han blir rasande. Det är då han gör vad som helst. Frost, det är bettet i spirande grönt. Hur knaggligt att gå när leran från gårdagens mildväder frusit till i spår och kanter över natten. Vast att gå och vast att andas och nacken verkar i kylan. Ilja drar upp yllefalen högre, håller ihop den med handen, kurar under den. Hon ska till Frommens nu och träffa Sofia. Så olika det kan vara att vara gift med en båtsman, tänker Ilja. Jakob From är väl sedd och uppskattad i sin rote och då blir Sofia det också. Inte så att det har det så mycket lättare än andra båtsmansfamiljer för den skull. Men det blir inte höttade åt och spottade efter i alla fall. Är inte ansedda som tjuvpack. Sofia sitter vid spisen och stickar. En stor stickning är det. Hon måste ha sparat ull ett tag. En stickblus är det. Hon sitter med i händerna, Sofia. En stickblus åt Jakob förstås. Med krokar och flätor och andra finheter. Så du kan sticka, säger Ilja och beundrar mönster och maskor. Nu kan hon ju själv också tota ihop sockor och halsdukar, men ingenting så här märkvärdigt. Hon skulle inte våga sig på det. Jo, säger Sofia, den är till Jakob och jag vet att han blir så glad, så det är lätt arbete på det viset. för att det ligger så mycket glädje i det redan. Vi fick så fin ull också. Fåren var som nybadade när det skulle klippas. Det har gått på bete på Storholm och var varken skitiga eller toviga. Det är just en sådan sak, tänker Ilja, som det är så lätt för frommen Sofia att säga, att de har haft bra bete åt fåren för att roten så gärna tar med den på bybetena. Jakob och Sofia har väl inte ens behövt höra sig för om saken utan fått besked ändå, medan Algot och Ilja får fråga och fråga om och hota med rotesyn och kompaniskrivare för att få med fåren på ens sämsta betena i byn. Det är ju inte Sofias fel, men det kan inte hjälpas. Nu retar det Ilja att Sofia sitter där och är så glad och skryter om sin fina ull utan en tanke på att hon kanske har det oförskyllt bra i jämförelse. Det är underligt nog tryggt att gå tätt in till det våldsamma, som att närma sig en sparkande häst. Det är säkrast att snabbt se till att komma riktigt nära så att djuret inte får kraft i sparken. Ju närmare, desto säkrare. Sparkarna kommer ändå, men utan kraft. Så gör hon med Algot nu. Trycker sig emot och håller fast. Låter honom inte vända de där fäktande hingstsparkarna emot henne. Förtvivlans mod, tänker hon. Förtvivlans mod, det är detta att gå närmare när alla andra går längre bort. För att man inte har något annat håll att gå åt än tätare intill.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Den stora prisskillnaden på medicin mellan Åland och Sverige har fått macken i Grisslehamn att tre gånger om dagen i samband med Eckerölinjens ankomst och avgång uppleva en rusning som man inte upplevt någon tidigare sommar. Vi hör Sara Sandin, en av delägarna till servicebutiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn.
1: Som värst är det ju 2:30 de som kommer från båten. Vid 2-tiden börjar ju de komma från andra hållet som ska ner till båten. Så då ser man ju att det kommer. Så det är mellan 2 och 3 som det är jättemycket. Sen bensinpriset gick ner här. Då märkte vi av också på veckodagarna att det kom lite fler.
0: Det sa butiksägaren Sara Sandin, och en längre intervju hör ni i nästa nyhetssändning. Reporter Björn Nylund. Frigör 40 000 kvadratmeter stadsstrand och gör en omstart för Rönnbergs torg. Det föreslår Hasse Holmström, som vill flytta Österleden en aning västerut och därmed frigöra mer bilfri yta längs den östra strandlinjen i Mariehamn. Han lyfter frågan genom ett medborgarinitiativ till Mariehamns stad, där han poängterar att arrendena för de tre bensinstationerna i området löper ut inom några år. Ska en flytt av Österleden ske så är det nu, innan något annat beviljas bygglov i området. Det känns dumt att Mariehamns kanske finaste mark är en huvudled och att det planeras bostäder på en gammal soptipp längre inåt land. Då är det väl vettigare med en rokad, säger Hasse Holmström. Han föreslår en skyndsam utredning och att stan under utredningstiden avstår från att ingå nya långfristiga arrenden eller godkänna stadsplanändringar som förutsätter att Österleden ligger kvar i nuvarande läge. En intervju med Hasse Holmström hör du god morgon efter riksnyheterna. Det ser ut att bli dåligt med åländska kräftor till kräftskivan i år. Kräftorna är många till antalet, men alldeles för små, menar de kräftfiskare som Ålands Radio pratat med. Vi hör Petra Sundin från Grälsby, som har fiskerätt i Markusböle fjärden.
2: Resultatet så har varit sämre, både mängdmässigt och storleksmässigt. Och det tycker jag att man ser en tendens på nästan årligen, att det går neråt. Men första natten var jag ändå nöjd över storleken. Så vissa, i fjol till exempel, tyckte jag det kom bara smått. Och i år tyckte jag det kom någorlunda bra med stora. Men det är klart att man ser att mängden blir mindre och mindre.
3: Men flera, så att säga, kräftfiskare vittnar ju om framförallt att liksom, nog att det kommer kräftor, men att de är små. Har du pratat med några andra som kräftar?
2: Ja, vi pratade några ord med när vi träffade andra kräftfiskare på sjön, att de var små. Men sen diskutera mer vad riktigt det beror på har vi inte kommit fram till.
3: Men hur tror du att det blir idag då, eller i år då, om man vill ha tag på åländska kräftor? Då kanske man måste vara beredd som konsument.
2: Jo, man måste nog vara ute i väldigt god tid för att kunna boka upp då, om man vill ha. Och speciellt är det ju så svårt för oss kräftfiskare att kunna lova någonting. För allt är beroende på precis år till år vad vi får upp. Så det är nog verkligen en lyx att få äta en kräfta.
0: Det sa Petra Sundin, och reporter var Peter Grönholm. Mellan den 20 och 23 augusti samlar Åland Sea Jazz nordiska jazzmusiker i Mariehamn. Under 4 dagar ordnas konserter bland annat på Telegrafen, Alandica och Sjöfararkapellet. Musiken som bjuds på är allt från svängig pianojazz och gitarrjazz till vokaljazz, funk och fusion. Under morgonen gästar Fredrik Erlandsson, ordförande för Åland Sea Jazz, studion för att berätta mer om evenemanget. Så vädret. Idag får vi soligt väder, cirka 17 grader och västlig till nordvästlig vind 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag sjunker temperaturen till 7 grader och det blir vindstilla. Imorgon fortsätter soligt väder och då blir det 18 grader och sydlig till sydvästlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare avtar vinden och från ikväll blir det vind av varierande riktning. God sikt. Det varnas för terrängbrand och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Jag är tillbaks igen om en halvtimme, men nu blir det riksnyheter.
4: finländarna borde inte arbeta mera utan smartare. Då skulle Finlands ekonomi må bättre, det säger en ekonom som vi pratat med. En rysk kryssningsrobot har irrat sig in i Moldavien och Ukraina har fortsatt attackerna i Moskva-regionen. Och nu kan den som vill tjäna lite extra genom att plocka bär och svamp och sälja direkt till bärföretagare. Värre idag är mest uppehållsväder. Det här är nyheten klockan 7. Jag heter Axel Rydberg. Vi ska börja med ekonominyheter. Statistiken visar att finländarna arbetar allt mindre. Och näringsliv och politiker har dragit paralleller mellan den minskande mängden arbetstimmar och Finlands sega ekonomi. Men det är inte Letja som har orsakat Finlands ekonomiska problem. Det här säger Roger Westman som är nationalekonom och företagare.
5: Men om vi tittar på folk i arbetsför ålder så jobbar i genomsnitt betydligt mer nu än vad de gjorde för 10 år sedan. De som har ett jobb jobbar i genomsnitt lite mindre. Men det är betydligt fler som jobbar överhuvudtaget. Så den är lägre framförallt på grund av det att allt fler jobbar deltid.
6: Vad beror det här på?
5: Allt äldre människor jobbar, det vill säga andelen av människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren. Och en del av dem är en förutsättning för att de kan fortsätta sin arbetskarriär, att de trappar ner till deltid. För många studerande så det är möjligheten att kunna jobba deltid möjliggör att man jobbar i samband med studierna.
6: Hur ska man då tolka sådana uppmaningar som kommer då från olika politiker till exempel och näringslivet att vi borde jobba mer? Är det här viktigt för Finlands ekonomi? Är det som man ser att ju mer folk jobbar, desto rikare ett land?
5: De facto, om man gör internationella jämförelser så finns det ett mycket klart samband mellan hur mycket folk jobbar och hur stora inkomsterna är per person. Ju mindre man jobbar, desto större är inkomsterna per person. Och förstås orsakssammanhanget går åt andra håll. I välfungerande ekonomier där man jobbar produktivt så har man råd också att ta mera fritid och då jobbar man mindre. Förlänga arbetstiden är förstås det är en enkel lösning så du kan fatta ett beslut, komma överens om att okej, vi jobbar nu alla lite mera. Men det är inte en bra lösning. Det är en bra lösning liksom att hitta på nya produkter, att fundera på hur vi kan organisera arbete effektivare, utnyttja ny teknologi. Det är liksom svårare saker, men det är de som skapar välstånd på lång sikt.
4: Det sa Roger Westman som är nationalekonom och företagare och det var Patrik Schauman som hade pratat med Westman. Nu till det senaste från kriget mellan Ryssland och Ukraina. En rysk robot har kraschat i Moldavien. Där uppger det ukrainska flygvapnet enligt tidningen Kiev Independent. Kryssningsroboten hamnade i Moldavien i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina nära den moldaviska gränsen. Den flög ungefär 20 kilometer in i Moldavien där den kraschade på en åker och orsakade en brand. Moldavien har också bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum men har inte bekräftat att det handlar om en robot. Moldavien har fördömt luftrumskränkningen. Ukraina har under natten fortsatt med drönarattackerna mot Ryssland. Borgmästaren i Moskva uppger att över 600 drönare har riktats mot Moskva-regionen och att närmare 200 av dem har skjutits ner, också det här enligt Kiev Independent. Tidningen rapporterar bland annat om att det brinner på en aluminiumfabrik och att två bostadshus har träffats. Ett av dem ska ha träffats av ryskt luftförsvar som försökte avvärja attackerna. Det rapporteras också att en attack igen har riktats mot en av EU-e-varuhandelsjätten Wildberries lagerbyggnader, men att attacken inte ska ha orsakat några större skador. Tillbaka inrikes. Det har blivit betydligt vanligare att Folkpensionsanstalten kräver att utkomststöd återbetalas. Det här sätter i sin tur stor press på förvaltningsdomstolarna. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol säger domaren Tuula Pääkkönen att ökningen har kommit som en överraskning.
7: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500.
4: För några år sedan handlade det om under 10 fall per år, men nu är man uppe i 500, säger domaren Tuula Pääkkönen. I många fall handlar det om små summor på några hundra euro. Vid Folkpensionsanstalten ser man att ökningen beror på att processen med att återkräva utkomststöd har centraliserats och effektiverats. Utkomststöd betalas ut till personer vars inkomster och förmögenhet inte räcker till grundbehov som mat eller boende. FPA kan återkräva stödet, till exempel om stödtagaren har ärvt en del av en fastighet och inte kan använda dess värde till att till exempel köpa mat eller betala elräkningen. Nu ska det handla om något helt annat, nämligen bär och svamp som fyller skogarna nu under sensommaren. I år har antalet gästarbetare som kommit för att plocka bär minskat betydligt och det här kan leda till bärprisbrist eller höga priser i vinter. Och för den som vill tjäna lite extra

0: vi betalar då enligt kilon och plockarna får pengarna raka vägen i handen. Eftersom enligt finska lagen så är det ju skattefria pengar när du plockar liksom. Plockar från skogen bär och svamp.
1: Det som Laaksonen ändå hade hoppats på var ett större intresse bland unga. Speciellt då det har varit svårt att hitta sommarjobb.
0: Det finns ju en stor en chans att förtjäna med att plocka i skogen. Eftersom du själv kan avgöra hur din egentligen då arbetsdag ser ut. Hur länge du är i skogen, vilka dagar du är i skogen.
1: Det kan ändå vara värt att bege sig ut i skogen under sensommaren. De upprepade skandalerna inom bärbranschen har nu fått utrikesministeriet att agera. De flesta som har sökt visum för att komma och plocka bär i år har fått avslag. Enligt Laaksonen kommer det här att ha en stor påverkan.
0: Till stora fabriker så kan jag säga att det här kommer att vara en jättestor inverkan för bär, synnerlighet för bär i vinter. Att till exempel blåbär och så vidare så kan hända att i frysdiskarna kan vara slut ganska tidigt eller sen då vara skyhöga i pris.
1: Att ersätta bortfallet av utländsk arbetskraft med finländsk är knappast möjligt.
0: Jo, det finns sådana som tycker om att gå i skogen, men jag tror inte att de gör det för pengarnas skull, vad man får. Utan då tycker man om att motionera, man tycker om att röra sig i skogen. För finländare så är det kanske mer en sån här hobby.
2: Reporter här var Jonathan Fagerholm. För några dagar sedan gick ministern för social trygghet Karolina Partanen från Samlingspartiet ut med att sociala medier borde förbjudas för barn ännu under den här regeringsperioden, det vill säga senast nästa vår. Och ett förbud har diskuterats flitigt den senaste tiden och en majoritet av finländarna vill förbjuda sociala medier för under 15-åringar. Det här visar en undersökning från tankesmedjan Toivo som står Samlingspartiet nära. I undersökningen säger över hälften att de stöder ett förbud. Bland Samlingspartiet, Sannfinländarnas och Socialdemokraternas anhängare är nästan 60% av den här åsikten. Bland med Centerns, De Grönas och Vänsterförbundets anhängare stöder knappt hälften ett förbud. Sammanlagt svarade omkring 1000 finländare på den här undersökningen och utfrågningen skedde i april. Felmarginalen är drygt 3 procentenheter. Bedre idag, det är växlande molnighet och mest uppehåll i norr, halvklart i mulet och regnskurar. Det blir mellan 17 och 22 grader, i norr mellan 12 och 18. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

Ja men god morgon och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdags morgon den 18 augusti då Bo och Levi firar namnsdag. I dagens program ska det bland annat handla om jazz, för på torsdag så drar den sjätte upplagan av Åland Sea Jazz igång och jag gästas av festivalordförande Fredrik Erlandsson klockan 8.40. Och 7.40 besöker vi bensinmacken i Grisslehamn för att tala med ålänningar på väg från och till Eckerö-linjen. Ja, det blir rusning där nu då bensinpriserna i Sverige är låga medan de är höga här på Åland. I fokus efter 10 får vi bland annat höra om presidentens besök på Vårdö igår, men också om Christians son som behövde akut opereras efter att ha blivit påkörd av en elsparkcykel. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med ett medborgarinitiativ av Hans Mikael Hasse Holmström. Han vill nämligen flytta på Österleden och han säger

säger att det är nu eller aldrig. Mer om det här efter musiken. Det här, det är The Days med Avicii.

0: These Days här med Avicii. Nu ska det handla om ett medborgarinitiativ. Frigör 40 000 kvadratmeter stadsstrand och gör en omstart för Rönnbergs torg. Det föreslår Hasse Holmström som vill flytta Österleden en aning västerut och därmed frigöra mer bilfri yta längs den östra strandlinjen i Mariehamn. Han lyfter frågan genom ett medborgarinitiativ där han poängterar att arrendena för de tre bensinstationerna i området löper ut inom några år. Ska en flytt av Österleden ske så är det nu innan något annat beviljas bygglov i området.
1: Jag föreslår att man ska flytta det här utfarten minst 40 meter så det blir minst 40 000 kvadratmeter strandnära område. Som blir sammanhängande. Orsaken till det är helt enkelt för att det känns dumt att Mariehamns kanske finaste mark, det är en huvudled där. Och sen längre inåt land där det ju faktiskt är en gammal soptipp, där så ska vi bygga, det är planerat att vi ska bygga bostäder. Då tycker jag väl att det är vettigare att man gör en rockad och flyttar vägen. Jag ser det väl som en nu eller aldrig situation. Ska man göra det här och skapa det här strandområdet, så måste man göra det före den första markbiten här tas i användning för vad det nu än är, bostad eller någon sorts kommersiell byggnad eller vad som helst. Ett enda hus gör ju att det här inte är möjligt. Så att nu finns det en lucka under några år tills stationerna är flyttade. Så då finns det ett tidsfönster där man kan göra det här. Sen får vi väl vänta 100 år då tills nästa gång.
2: Tanken är då, från Hotell Arkipelag till Musikinstitutets nuvarande infart här är då en sträcka där du ser en potential att flytta vägen ett 40-tal meter inåt land. Men din avsikt med det här, det är inte en exploatering av det strandnära området. Hur vill du att det här området ska utnyttjas som i så fall frigörs?
1: Alltså i all blygsamhet så är jag ju en lekman och det betyder att jag tänker inte desto mer agera stadsplanerare och säga vad man ska använda den här frigjorda strandområdet till. Men jag menar, några exempel är att du kan bygga ut sjökvarteret till exempel. Du kan göra mera fritidsområden, du kan göra småskalig handel, kanske vad man vill, till och med bostäder. Jag kallar det för strandkilometern, vilket jag tyckte var ett trivsamt namn, och det är det handlar om. En kilometer strandområde i Mariehamns bästa läge tycker jag vi ska frigöra.
2: Ja, du var ju inne på det här att arrendena går ut för bensinstationerna som ligger där idag. I övrigt är det ju relativt oexploaterat det här området då. Men skulle man vilja bygga strandnära bostäder, då är det dels att man har en huvudled där, men också det här med att det är en gammal deponi i grunden. Det är omständigheter som enligt dig då begränsar användandet av det här området. Vad är det du grundar det på?
1: Att det är en demoni?
2: Ja, men att det är otjänligt för vissa typer av exploatering.
1: Det material jag har läst så säger att du inte ska bygga den första våningen, utan det ska vara ett garage eller ett förråd eller någonting. Du kommer inte att få ha barnen sovrum i källaren eller i första våningen. Så det går väl bra att kolla upp med stadsarkitektkontoret hur det är planerat, men som jag har förstått det, och det är just på grund av markens beskaffenhet att den helt enkelt är, det finns risker, och det är ju dessutom inte stan som ska bygga, utan man förväntar sig att en privat byggare ska ta risken att bygga på den här marken. Därför så det känns som att man har krystat lite grann för att få in bostäder i Mariehamn, och för all del behövs bostäder i Mariehamn, men det måste finnas fler platser för bostäder i Mariehamn än här. Men det finns bara ett ställe i Mariehamn för att bygga en sån här strandkilometer. Så då vet jag vilka alternativ jag föredrar.
2: Man har ju pratat om sanering av det här området. Vad som är möjligt vet jag inte. Men det skulle man slippa då om man istället valde att dra en väg över det här området, menar du?
1: Ja, jag tror inte att det finns någon orsak. Om du grundsätter ordentligt och asfalterar här, så tror jag inte att du behöver. Det finns väl ingen orsak att sanera marken. Men däremot, för att bygga bostäder så kanske man ska kosta på sig en sannolik kostnadssanering. Det har ju varit en soptipp i många, många år. Men som sagt, jag vill inte heller fokusera på det negativa, att det är fel att bygga upp på en soptipp, utan jag tycker att det mer positiva är vilket fantastiskt område man kan bygga bredvid stranden om man gör det här. Och jag tycker själv att det är en relativt enkel åtgärd. Det borde vara, utan att vara väg- och vatteningenjör, så borde det vara en relativt enkel sak att flytta en väg. Och om man åker längs med utfarten så kan man föreställa sig själv, om man tänker sig att allén som går på den västra sidan nu, att den istället, att vägen flyttas in bakom den, det är ungefär det som krävs. Så kan man föreställa sig det här själv, och så kan man föreställa sig ett område och kanske tänka själv vad man tycker att det kunna finnas i det här området då. Jag har många idéer, men vill liksom inte skriva det kapitlet, utan det får ju, det är väl lite upp till stan att sen bestämma vad man gör med det.
0: Det sa Hasse Holmström. Och senare idag hör du stadsarkitekt Dominikus Björkstam om hur han ser på det här alternativet. Reporter var Hasse Persson Bru.

Något närmare än nära här med Peter Lemark. Klockan, ja, den närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Och efter nyheterna så besöker vi bensinmacken i Grisslehamn för att tala med ålänningar på väg från och till Eckerölinjen. Innan nyheterna blir det musik med Benjamin Ingrosso. Det här, det är Angela.

0: Angela med Benjamin Ingrosso. Nu, lokala nyheter.
1: Ålands rekordrusning till macken i Grisslehamn.
2: Det är så otroligt mycket billigare.
1: Flytta Österleden västerut. Det föreslås i nytt medborgarinitiativ. Och det ser ut att bli dåligt med åländska kräftor till kräftskivan i år.
3: Sämre, både mängdmässigt och storleksmässigt.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Ja, den stora prisskillnaden på bensin mellan Åland och Sverige har fått macken i Grisslehamn att tre gånger om dagen i samband med Eckerölinjens ankomst och avgång uppleva en rusning som man inte upplevt någon tidigare sommar. Vi hör Sara Sandin, en av delägarna till servicebutiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn.
4: Som värst är det ju 2:30 de som kommer från båten. Vid 2-tiden börjar ju de komma från andra hållet som ska ner till båten. Så då ser man ju att det kommer. Så det är mellan 2 och 3 som det är jättemycket.
5: Nej, men det är väl på vägen och bra innan man ska vidare. Vi har kört långt så behöver fylla på lite.
6: Det var inplanerat att ni skulle tanka på den här sidan om vattnet?
5: Ja, nej, men det var väl enkel matematik bakom det, helt enkelt. Ja.
7: För att det är billig bensin att fylla på till sista tills man kommer hem.
6: Ni nästan planerar körningen lite grann efter.
7: Ja, det gör man ju, tyvärr.
6: Hur mycket tjänar ni på att tanka här?
7: Ja, det är jag har inte räknat på det, men det är nog många 100 euro ändå.
6: Du väljer att tanka här i Grisslehamn på väg till Sverige. Varför gör du det?
2: Därför att det är så otroligt mycket billigare.
4: Sen bensinpriset gick ner här, då märkte vi av också på veckodagarna att det kom lite fler.
6: Vad tänker ni om de här prisskillnaderna?
7: Det är ju lite skrattretande liksom, när det har blivit så otroligt stor. Liksom. Mm. För ett tag så var det ändå lite på samma nivå, men nu är det ju verkligen jättestor markant skillnad.
6: Vad säger ålänningarna som kommer in då? Kommenterar de det här med bensinpriset?
4: Ja, 9 av 10 gör ju det. Många åker liksom över dagen för att tanka och handla och sen åker tillbaka.
1: Där hörde du butiksägaren Sara Sandin och några av de ålänningar som tankade vid macken. Reporter var Björn Nylund. Frigör 40 000 kvadratmeter stadsstrand och gör en omstart för Rönnbergs torg. Det föreslår Hasse Holmström som vill flytta Österleden en aning västerut och därmed frigöra mer bilfri yta längs den östra strandlinjen i Mariehamn. Han lyfter frågan genom ett medborgarinitiativ till Mariehamns stad där han poängterar att arrendena för de tre bensinstationerna i området löper ut inom några år. Ska en flytt av Österleden ske så är det nu, innan något annat beviljas bygglov i området. Det känns dumt att Mariehamns kanske finaste mark är huvudled och att det planeras bostäder på en gammal soptipp längre i något land. Då är det väl vettigare med en rockad, säger Hasse Holmström. Han föreslår en skyndsam utredning och att staden under utredningstiden avstår från att ingå nya långfristiga arrenden eller godkänna stadsplanändringar som förutsätter att Österleden ligger kvar i nuvarande läge. Det område som en flytt av Österleden skulle frigöra bör enligt Hasse Holmström planeras för småskalig handel, besöksnäring, rekreation och grönytor framför storskalig bebyggelse. Ålands landskapsregering stöder ett lagförslag som skulle göra det möjligt för sjukskötare att under vissa förutsättningar konstatera att en person har avlidit. Idag är det endast läkare och vissa läkarstuderande som får konstatera dödsfall. Enligt landskapsregeringen innebär det i vissa fall stora praktiska utmaningar och ett ineffektivt användande av resurser på Åland. Förändringen skulle gälla förväntade dödsfall, exempelvis inom hälso- och sjukvården, på serviceboenden med heldygnsomsorg samt inom hemsjukvården och hemvården. Landskapsregeringen framhåller särskilt de åländska skärgårdskommunerna där det skulle underlätta om en sjukskötare kunde konstatera ett förväntat dödsfall utan att en läkare behöver ta sig till platsen. Förslaget ingår i en större reform av rikets lagstiftning om konstaterande av dödsfall och utredning av dödsorsak. Landskapsregeringen bedömer att lagförslaget i huvudsak gäller områden som hör till rikets lagstiftningsbehörighet och har i övrigt inga invändningar mot förslaget. Det ser ut att bli dåligt med åländska kräftor till kräftskivorna i år. Kräftorna är många till antalet, men alldeles för små, menar de kräftfiskare som Ålands Radio pratat med. Vi hör Petra Sundin från Grälsby som har fiskerätt i Markusböle fjärden.
3: Resultatet så har varit sämre, både mängdmässigt och storleksmässigt. Och det tycker jag att man ser en tendens på nästan årligen, att det går neråt. Men första natten var jag ändå nöjd över storleken. Så vissa, i fjol till exempel, tyckte jag det kom bara smått. Och i år tyckte jag det kom någorlunda bra med stora. Men det är klart att man ser att mängden blir mindre och mindre.
8: Men flera, så att säga, kräftfiskare vittnar ju om framförallt att liksom, nog att det kommer kräftor, men att de är små. Har du pratat med några andra som kräftar?
3: Ja, vi pratade några ord med när vi träffade andra kräftfiskare på sjön, att de var små. Men sen diskutera mer vad riktigt det beror på har vi inte kommit fram till.
8: Men hur tror du att det blir idag då, eller i år då, om man vill ha tag på åländska kräftor? Då kanske man måste vara beredd som konsument.
3: Jo, man måste nog vara ute i väldigt god tid för att kunna boka upp då, om man vill ha. Och speciellt är det ju så svårt för oss kräftfiskare att kunna lova någonting. För allt är beroende på precis år till år vad vi får upp. Så det är nog verkligen en lyx att få äta en kräfta.
1: Det sa Petra Sundin och reporter var Peter Grönholm. Mellan den 20 och 23 augusti samlar Åland Sea Jazz nordiska jazzmusiker i Mariehamn. Under 4 dagar ordnas konserter bland annat på Telegrafen, Alandica och Sjöfararkapellet. Musiken som bjuds på är allt från svängig pianojazz och gitarrjazz till vokaljazz, funk och fusion. Bland de medverkande finns Vladimir Shafranov Trio, Teemu Viinikainen Trio, Sara Aldén, Simon Berggren Trio samt åländska Anna Rydén och Rickard Palmer. Kvällarna avslutas med jam-sessioner på Hotell Arkipelag. Festivalen rundas av med en jazzgudstjänst i Sankt Görans kyrka på söndagen. Åland Sea Jazz är en del av festivalserien Arkipelago Sea Jazz som också omfattar Baltic Jazz, Corpo Sea Jazz och Turku Sea Jazz. Nu under morgonen så gästar Fredrik Erlandsson, ordförande för Ålands IJS-studion, för att berätta mer om evenemanget. Och med det har vi kommit fram till vädret. Idag blir det soligt med cirka 17 grader och västlig till nordvästlig vind 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag sjunker temperaturen till 7 grader och det blir vindstilla. Imorgon fortsätter det soliga vädret. Det blir 18 grader och sydlig till sydvästlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind, 2-7 meter per sekund. Senare avtar vinden och från ikväll blir det vind av varierande riktning, god sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Då blåste det västlig vind på alla stationer. Utö 5 meter per sekund och 15 grader. Gustavs Enskär 4 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn 5 meter per sekund, 14 grader. Märket 7 meter per sekund, 14 grader. I Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 18 cm enligt det nya N2000-systemet, alltså 8 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen är den hör ni 8:30. Nu ska vi få lite musik av Veronica Maggio. Backspegeln hör vi här innan vi besöker bensinmacken i Grisslehamn.

0: Backspegeln här med Veronica Maggio. Den stora prisskillnaden på bensin mellan Åland och Sverige är för tillfället drygt 80 cent per liter. Och det har fått den tidigare redan populära macken i Grisslehamn att tre gånger om dagen i samband med Eckerölinjens ankomst och avgång uppleva en rusning som man inte upplevt någon tidigare sommar. Ålands Radio gjorde som många ålänningar och stannade till vid pumpen. Först hör vi Sara Sandin, en av delägarna till servicebutiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn.
1: Som värst är det ju 2:30 de som kommer från båten. Vid 2-tiden börjar ju de komma från andra hållet som ska ner till båten. Så då ser man ju att det kommer. Så det är mellan 2 och 3 som det är jättemycket.
2: Nej, men det är väl på vägen och bra innan man ska vidare. Vi har kört långt så behöver fylla på lite.
3: Det var inplanerat att ni skulle tanka på den här sidan om vattnet?
2: Ja, nej, men det var väl enkel matematik bakom det, helt enkelt. Ja.
4: För att det är billig bensin att fylla på till sista tills man kommer hem.
3: Ni nästan planerar körningen lite grann efter.
4: Ja, det gör man ju tyvärr.
3: Hur mycket tjänar ni på att tanka här?
4: Ja, det är jag har inte räknat på det, men det är nog många hundra euro.
3: Du väljer att tanka här i Grisslehamn på väg till Sverige. Varför gör du det?
5: Därför att det är så otroligt mycket billigare. Så vi avvaktar ganska länge. Och sen så åker vi hit och tankar då. Så åker vi komma av i princip.
3: Brukar du göra så när du åker över till Sverige?
5: Ja. Sen de sänkte ju ganska ordentligt här. De tog väl bort någon bensinskatt eller något sådant. Det bränsleskatt. Och då blev det genast väldigt värt att tanka här.
3: Är det full tank som gäller?
5: Japp, absolut.
3: Du planerar alltså resan lite grann var du ska tanka också eller?
5: Ja, absolut. Det är ju nästan, vad blir det? Man får ju nästan dubbelt så mycket, åtminstone, inte hälften men nära i alla fall, med det här. Så det gör skillnad.
3: Kommer du tanka på väg tillbaka också?
5: Jo, det kommer jag göra.
3: Trevlig resa då.
5: Tack, tack.
6: Flera som tankar vittnar om att de planerat att köra av färjan med så tom tank som möjligt och på med full tank. Sara Sandin som drivit servicebutiken i 3 år äger själv inte pumparna och kan därmed inte ge mer exakta siffror på bensinförsäljningen. Men hon har sett hur de Ålandsregistrerade bilarna blir allt fler, även lugnare dagar.
1: Men sen bensinpriset gick ner här, då märkte vi av också på veckodagarna att det kom lite fler. Men sommaren är i princip detsamma. Det är jättemånga som kommer på sommaren, framförallt med 2:30-färjan som stannar då i jättelånga köer in hela vägen bak och så fram. 9-båten som kommer in, det är väl också ganska mycket, men det är inte alls den här köstockningen som blir vid 2:30-båten. Men det är jättemånga som stannar och tankar.
3: Vad tänker ni om de här prisskillnaderna?
4: Det är ju lite skrattretande liksom när det har blivit så otroligt stor. Liksom. För ett tag så var det ändå lite på samma nivå, men nu är det ju verkligen jättestor, markant skillnad.
3: Ja. Ja, och på Åland kan man köra rätt länge på en svensk tank.
4: Ja, det kan man göra. Man håller sig länge på den här tanken.
2: Nej, det är klart att det är ju så pass nära länderna emellan, man tycker att det kanske inte borde vara så stora skillnader. Men ja, det är som det. Det är mycket som är dyrare på Åland, så vi är vana med det.
7: Ja. Nej, jag skulle aldrig köra bara hit för att tanka, men om man är annars här. Så.
3: Vad säger ålänningarna som kommer in då? Kommenterar de det här med bensinpriset?
1: Ja, 9 av 10 gör ju det.
3: Och vad är den vanligaste kommentaren?
1: Ja, det är ju att de passar på att åka hit och handla och tanka och sådär. Nej, men de gillar ju att åka hit. Och sen är det ju många äldre också framförallt som gör sådana här dagsutflykter och åker och hälsar på någon och så. Men ofta så, många åker liksom över dagen för att tanka och handla och sen åker tillbaka.
3: De åker ju över för att tanka alltså, det ingår i själva resan.
1: Ja, och handla säger de. Tanka och handla.
3: Handlar ålänningarna någonting annat än bensin här? Vad är det de köper?
1: Bensin i första hand. Sen är det ju trisslotterna. Sen är det väl dricker, glass, korv, så. Låna toaletten. Det gör de flesta.
0: Ja, ni hörde ålänningarna David Petrone, Adam Mattsson, det tankande paret Aron och Sofia samt Ulla Tuokko och sist Sara Sandin, ägare av butiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn. Reporter här var Björn Nylund. Portland to Portland and everywhere between.

0: Portland här med Martin Almgren. Nu ska ni få ett programtips av mig.
1: Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Ja, oavsett vad du gillar så har Live på Åland något för alla öron. Och vad vi hör i dagens Live på Åland idag tisdag, så ska ni få ett smakprov av här senare under morgonen. Men nu fortsätter vi med lite musik av EMD. Det här, det är Jenny, Let Me Love You.

0: Jenny, let me love you här med EMD. Klockan, den närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Och i nästa timmen av programmet så kommer vi att gästas av Fredrik Erlandsson, festivalordförande för Åland Sea Jazz. Det är nämligen som så att på torsdag så drar den 6:e upplagan av Åland Sea Jazz igång. Och så ska ni också få ett smakprov av vad vi hör här klockan 11 i kanalen. Innan nyheterna, musik med Fanny Avonne. Det här är Tiden läker alla sår.
1: Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Finländarna borde inte arbeta mera utan smartare. Då skulle Finlands ekonomi må bättre, säger en ekonom som vi pratat med. Europa plågas av skogsbränder. Kommer det att bli vardag också i Finland i framtiden? Och vi får ett reportage från Borneo där diskriminering är vardag för Bidayu-minoriteten. Där är ämnena i nyheterna klockan 8 med väder och sport. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. Först ska det handla om ekonomi. Statistiken visar att finländarna arbetar allt mindre och näringsliv och politiker har dragit paralleller mellan den minskande mängden arbetstimmar och Finlands sega ekonomi. Men de ekonomiska problemen beror inte på att finländarna skulle vara lata. Det här säger Roger Westman som är nationalekonom och företagare.
1: Men om vi tittar på folk i arbetsför ålder så jobbar i genomsnitt betydligt mer nu än vad de gjorde för 10 år sedan. De som har ett jobb jobbar i genomsnitt lite mindre. Men det är betydligt fler som jobbar överhuvudtaget. Så den är lägre framförallt på grund av det att allt fler jobbar deltid.
2: Vad beror det här på?
1: Allt äldre människor jobbar, det vill säga andelen av människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren. Och en del av dem är en förutsättning för att de kan fortsätta sin arbetskarriär, att de trappar ner till deltid. För många studerande så det är möjligheten att kunna jobba deltid möjliggör att man jobbar i samband med studierna.
2: Men hur ska man då tolka sådana uppmaningar som kommer då från olika politiker till exempel och näringslivet att vi borde jobba mera? Är det här viktigt för finansekonomi? Är det som man ser att ju mera folk jobbar, desto rikare ett land?
1: De facto, om man gör internationella jämförelser så finns det ett mycket klart samband mellan hur mycket folk jobbar och hur stora inkomsterna är per person. Ju mindre man jobbar, desto större är inkomsterna per person. Och förstås orsakssammanhanget går åt andra håll. I välfungerande ekonomier där man jobbar produktivt så har man råd också att ta mera fritid. Och då jobbar man mindre. Förlänga arbetstiden är förstås det är en enkel lösning som du kan fatta ett beslut, komma överens om att okej, vi jobbar nu alla lite mera. Men det är inte en bra lösning. Den bra lösningen liksom att hitta på nya produkter, att fundera på hur vi kan organisera arbete effektivare, utnyttja ny teknologi. Det är liksom svårare saker, men det är de som skapar välstånd på lång sikt.
0: Det sa Roger Westman som är nationalekonom och företagare och reporter var Patrik Schoman. Och det kommer nya positiva signaler om ekonomin nu från Helsingfors. En konjunkturbarometer som Helsingforsregionens handelskammare har gjort visar att företagens utsikter är positiva för första gången på 4 år. Företagen väntar sig att efterfrågan på arbetskraft ska öka under slutet av året. Och förväntningarna på omsättningen och lönsamheten har också gått upp. Lönsamheten har ökat framförallt inom industrin och handeln. Och vi fortsätter med ekonominyheter. Regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat. Det här enligt forskningsinstitutet Labore, vars forskningsresultat har publicerats av Kalevi Sorsa-stiftelsen, som står Socialdemokraterna nära. Enligt Labore har regeringens nedskärningar och skattebeslut gjort att de fattigaste 5% av befolkningen nu har drygt 800 euro mindre per år. Samtidigt har inkomsterna för de allra mest välbärgade ökat med drygt 2000 euro per år. Antalet låginkomsttagare har ökat med nästan 100 000, säger Milla Nyssölä, ledande forskare vid Labore.
3: Pienitulosten määrä kasvaa jo, ja jo ennestään pienitulosten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienitulosuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Förutom att antalet låginkomsttagare ökar blir deras inkomster också allt mindre och de rör sig djupare ner i fattigdomen, säger Nyssölä. Andra ämnen. Under den här sommaren har skogsbränder igen härjat på flera håll i Europa. Bland annat i Belgien, Frankrike, Spanien och Grekland har tusentals hektar skog brunnit ner och tusentals människor har evakuerats från sina hem. Det här har säkert fått många att fundera på om vi kan stå inför liknande situationer här hemma i Finland i framtiden. Den risken finns, säger räddningschef Linus Östman på Österbottens räddningsverk.
4: Det finns ju alltid en risk att det blir en större skogsbrand. Vi har haft några lite större skogsbränder här också i Finland. Till exempel i Kalajoki för några år sedan så var det en lite större skogsbrand. Och alltid finns det ju en risk. Liksom. Här i Finland har vi ju faktiskt på det viset bättre ställt att speciellt här i Österbotten är det väldigt platt. Vilket gör då att bränderna inte kan sprida sig liksom uppåt så att säga. Och det sänker ner hastigheten ganska ordentligt på spridningen. Sedan i hela Finland har vi också kött om våra skogar på ett kanske annat sätt än vad man har gjort i övriga länder. Så det finns bra skogsbilsvägar, skogen är liksom vårdad. Och det här sänker ju liksom på riskerna och gör vår räddningsinsats också mycket, mycket snabbare.
5: Både i Belgien där stora arealer brinner typ nu och i franska Bordeaux där det brann tidigare i sommar så har det ju handlat om skog som växer på torvmark. Och torv brinner ju länge när den brinner och i Helsingin Sanomat så har de intervjuat en forskningsprofessor, Raja Laiho, som faktiskt uppmanar då räddningsverken att kartlägga det område där de verkar. Att se att har vi sånt här och hur ska vi prioritera om det börjar brinna där. Är det här något som ni har funderat på?
4: No, speciellt om vi tänker på torv så sån här, när man utvinner torv så där har vi ju liksom ganska, jag skulle säga ganska bra kontroll över helheten för att där har vi gör brandsyner regelbundet, det finns anvisningar på vad,

0: fredags. Igår underlättades arbetet av regn över området och det gör att spridningen har saktat ner, rapporterar tyska Die Zeit. Enligt uppgifter från European Forest Fire Information System ska över 576 000 hektar land ha brunnit i Europa i år. Nu till det senaste i kriget mellan Ukraina och Ryssland. Ukraina har under natten genomfört en massiv drönarattack mot Moskva-regionen, rapporterar Kiev Independent. Borgmästaren i Moskva uppger att över 600 drönare har riktats mot Moskva-regionen och att närmare 200 av dem ska ha skjutits ner. Flera bränder ska ha brutit ut, bland annat ska en aluminiumfabrik ha träffats. Och en rysk robot har kraschat i Moldavien, där uppger det ukrainska flygvapnet. Kryssningsroboten hamnade i Moldavien i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina. Moldavien har bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum, men inte att det handlar om en rysk robot. Roboten flög ungefär 20 km in i Moldavien där den kraschade på en åker och orsakade en brand. Ett fartyg i Hormuzsundet har träffats av en okänd projektil, där rapporterar den brittiska sjöfartssäkerhetsorganisationen UKMTO. Maskinrummet fick skador och en besättningsman skadades också. Och fartyget får nu hjälp av Omans kustbevakning. Trafiken genom Hormuzsundet är fortfarande kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. Nu ska vi till Borneo. I de malaysiska delarna av den sydostasiatiska ön har ursprungsbefolkningen länge försummats. Diskrimineringen har lett till rädsla för att uppge att man tillhör ursprungsfolken på ön. Men en del eldsjälar har börjat försöka se till att ursprungsfolkens unika traditioner trots allt hålls vid liv.
1: Ursprungsbefolkningen på den jättelika ön Borneo har länge blivit behandlad som andra klassens medborgare. Det gäller också för den malaysiska delstaten Sarawak, där ungefär hälften av invånarna hör till något av de tiotals ursprungsfolken. Största delen av Borneo styrs av Indonesien, men en fjärdedel av ön hör till Malaysia. De malaysiska makthavarna har stämplat ursprungsfolkens seder och bruk som primitiva. Konsthantverkaren Lucille Avenjon hör till folkgruppen Bidayu. Hon säger att Bidayu som flyttar från Borneo till andra delar av Malaysia ofta blir diskriminerade.
2: People are even scared, even not proud to say that they are Bidayu. I'm very proud to say that I'm Pio Bidayu and I love to embrace my culture.
1: Folk är rädda för och inte alls stolta över att säga att de är Bidayu. För min del är jag nu mycket stolt över att jag är en Bidayu. Och jag älskar att sätta mig in i min kultur, konstaterar den 40-åriga Avenjon som bor i Sarawaks moderna huvudstad Kuching. Liksom flertalet av Bidayu är hon kristen. Hon är ändå också bekant med folkgruppens ursprungliga animistiska tro och hon är mästare på att designa och tillverka moderna versioner av traditionella pärlhalsband. Hon berättar att sådana halsband förr användes i samband med Bidayu-folkets religiösa ritualer.
2: I give a lot of workshop about this traditional necklace. A lot of them understand that we have to respect the right story of these necklaces, why they are made.
1: Jag ordnar ofta kurser för att presentera de traditionella halsbanden. Många unga Bidayu förstår nu att vi måste respektera halsbandens sanna historia och orsaken till varför de tillverkades, konstaterar Avenjon. Hon har märkt att fler och fler unga Bidayu vill lära sig mer om sin kultur och sina traditioner. Enligt henne gäller detsamma för många andra av ursprungsfolken i Sarawak. Hon säger också att Malaysias nuvarande regering är den första vars inställning till ursprungsfolken inte längre kan sägas vara negativ. Hon drömmer därför om en bättre framtid för Bidayu och de andra ursprungsfolken. Björn Ådahl, Kuching, Malaysia.
0: Kort om vad som händer idag. Samlingspartiets ministergrupp inleder sitt 2 dagar långa sommarmöte som hålls i Tammerfors och Lahtis. Statsminister Petteri Orpo har utlovat partiets nya linjedragningar för höstens politik. Också Centern håller sommarmöte. Deras riksdagsgrupp samlas i Kuopio. Och president Alexander

0: Stubb har lämnat Åland och ska idag besöka Pargas för att delta i rundabordssamtal om skärgårdshavet. Och så kör också Nordens största tvärkonstnärliga stadsfestival, alltså Helsingfors festspel, igång. Festivalen besöks årligen av cirka 200 000 deltagare. Nu sport. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs operativa chef Kevin Lamour har lämnat sin roll efter att han kritiserade ordföranden Gianni Infantino. Lamour sågade Infantinos förslag att sälja ut delar av fotbolls-VMs kommersiella rättigheter. Och nu ska han ha fått sparken, rapporterar bland annat brittiska The Guardian. Så inhemsk fotboll. Jaro meddelar att de inte gör fler värvningar inför höstens bottenstrid i fotbollsligan. Med fyra nya spelare är resurserna använda, säger tränaren Jens Karlsson.
1: Som det ser ut nu så har vi ju utnyttjat de ekonomiska resurserna vi hade till full och så man vill säga. Så att just nu så är det ingenting mer på ingång på det sättet.
2: Är du nöjd?
1: Ja, men det är man, alltså jag tycker vi har... Man får liksom komma ihåg att när vi får tillbaka alla spelare så att säga, och vi är full, så tycker jag vi har ett väldigt, väldigt svagt lag med många bra spelare, så jag har full tro på att den här gruppen ska kunna reda ut det här, det tror jag.
3: Det som är bra, positivt, är ju att det inte är väldigt mycket av det här som är långt bort, utan det är ändå de spelare som vi ser ljuset i tunneln med, att vi kommer få tillbaka en del av det, den kanske förhoppningsvis nästa vecka.
0: Det sa Jaros tränare Jens Karlsson som intervjuades av Mats Alnäs. Och i gårdagens enda match i fotbollsligan vann Gnistan över Ilves. Gnistan vann med 3-2 och är nu tabell 4. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och mest uppehåll. Det är mellan 17 och 22 grader med svag eller måttlig vind omkring väst. I norr är det halvklart till mulet och på många håll regnskurar, lokalt också med oska. Det är mellan 12 och 18 grader och svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.
4: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
5: Ja, idag blir det soligt väder med cirka 17 grader och västlig till nordvästlig vind 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag sjunker temperaturen till 7 grader, burr, och det blir vindstilla. Imorgon fortsätter det soliga vädret, det blir 18 grader och sydlig till sydvästlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare avtar vinden och från ikväll blir det vind av varierande riktning, annars mest god sikt. Pollenprognosen visar på låga till måttliga halter av gräs och gråbo, och det råder även en varning för terrängbrand i hela landskapet Åland. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdags morgon den 18 augusti. Läste just vädret och hela jag röst till när jag gjorde det. För alltså, natten mot onsdag så sjunker temperaturen till 7 grader. Ja. Mm. Det är höst här nu snart. Det är ju sen sommar, men 7 grader redan nu. Ja, jag känner hur jag fortfarande fryser bara av att jag tänker på det. Nåväl, vi ska gå vidare här i programmet. Ni ska strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Live på Åland är det som gäller idag denna tisdag. Innan ni får det här smakprovet så blir det lite musik av Ardis. Det här. Det är Shotgun.

shotgun daddy. Shotgun hörde vi här med artisten Ardis. Hörrni, i programmet Live på Åland så hör vi idag del 2 av konserten med Sega Gubbar från den 19 maj då man i Kulturvillan firade Lindarnas dag. Sega Gubbar är ett jazzband. De har spelat egensinnig musik i 25 år och består av Tom Eckerman, Kurt Lindblom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Här kommer nu ett litet smakprov på deras tolkning av Dean Martins Sway från 1954.

0: sway me now.
1: Ja, klockan 11 och klockan 18 idag så hör du live på Åland med då jazzbandet Sega Gubbar. Där det är Agnes med Here Comes the Night.

Here comes the night med Agnes, hörde vi där. Hörrni, klockan närmar sig 8.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Och efter nyheterna, ja, då gästas jag av Fredrik Erlandsson som är festivalordförande för Åland Sea Jazz. Det är nämligen som så att på torsdag så drar den 6:e upplagan av Åland Sea Jazz igång. Mer om det alltså efter nyheterna. Men innan allt det här så ska vi också få musik, och musik det får vi av Hannes and Waterbaby. Det här är låten Wish.

0: Ålandsk rekordrusning till macken i Grisslehamn.
1: Det är så otroligt mycket billigare.
0: Flytta Österleden västerut. Det föreslås i nytt medborgarinitiativ. Och det ser ut att bli dåligt med åländska kräftor till kräftskivan i år.
2: Sämre, både mängdmässigt och storleksmässigt.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Ja, den stora prisskillnaden på bensin mellan Åland och Sverige har fått macken i Grisslehamn att tre gånger om dagen i samband med Eckerölinjens ankomst och avgång uppleva en rusning som man inte har upplevt någon tidigare sommar. Vi hör Sara Sandin, en av delägarna till servicebutiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn.
3: Som värst är det ju 2:30 de som kommer från båten. Vid 2-tiden börjar ju de komma från andra hållet som ska ner till båten. Så då ser man ju att det kommer. Så det är mellan 2 och 3 som det är jättemycket.
4: Nej, men det är väl på vägen och bra innan man ska vidare. Vi har kört långt så behöver vi fylla på lite.
5: Det var inplanerat att ni skulle tanka på den här sidan om vattnet?
4: Ja, nej, men det var väl enkel matematik bakom det, helt enkelt. Ja.
6: För att det är billig bensin att fylla på till sista tills man kommer hem.
5: Ni nästan planerar körning lite grann efter.
6: Ja, det gör man ju, tyvärr.
5: Hur mycket tjänar ni på att tanka här?
6: Ja, det är... jag har inte räknat på det, men det är nog många 100 euro ändå.
5: Du väljer att tanka här i Grisslehamn på väg till Sverige. Varför gör du det?
1: Därför att det är så otroligt mycket billigare.
3: Sen bensinpriset gick ner här, då märkte vi av också på veckodagarna att det kom lite fler.
5: Vad tänker ni om de här prisskillnaderna?
6: Det är ju lite skrattretande liksom, när det har blivit så otroligt stor. Liksom. För ett tag så var det ändå lite på samma nivå, men nu är det ju verkligen jättestor, markant skillnad.
5: Vad säger ålänningarna som kommer in då? Kommenterar de det här med bensinpriset?
3: Ja, 9 av 10 gör ju det. Många åker liksom över dagen för att tanka och handla och sen åker tillbaka.
0: Det är så butiksägaren Sara Sandin, och ni hörde också några ålänningar som tankade vid macken. Reporter var Björn Nylund. Frigör 40 000 kvadratmeter stadsstrand och gör en omstart för Rönnbergs torg. Det föreslår Hasse Holmström, som vill flytta Österleden en aning västerut och därmed frigöra mer bilfri yta längs den östra strandlinjen i Mariehamn. Han lyfter frågan genom ett medborgarinitiativ till Mariehamns stad, där han poängterar att arrenderna för de tre bensinstationerna i området löper ut inom några år. Ska en flytt av Österleden ske så är det nu, innan något annat beviljas bygglov i området. Det känns dumt att Mariehamns kanske finaste mark är en huvudled och att det planeras bostäder på en gammal soptipp längre inåt land. Då är det väl vettigare med en rokad, säger Hasse Holmström. Han föreslår en skyndsam utredning och att staden under utredningstiden avstår från att ingå nya långfristiga arrenden eller godkänna stadsplaneändringar som förutsätter att Österleden ligger kvar i nuvarande läge. Det område som en flytt av Österleden skulle frigöra bör enligt Hasse Holmström planeras för småskalig handel, besöksnäring, rekreation och grönytor framför storskalig bebyggelse. Ålands landskapsregering stöder ett lagförslag som skulle göra det möjligt för sjukskötare att under vissa förutsättningar konstatera att en person har avlidit. Idag är det endast läkare och vissa läkarstuderande som får konstatera dödsfall. Enligt landskapsregeringen innebär det i vissa fall stora praktiska utmaningar och ett ineffektivt användande av resurser på Åland. Förändringen ska gälla förväntade dödsfall, exempelvis inom hälso- och sjukvården, på serviceboenden med heldygnsomsorg samt inom hemsjukvården och hemvården. Landskapsregeringen framhåller särskilt de åländska skärgårdskommunerna, där det skulle underlätta om en sjukskötare kunde konstatera ett förväntat dödsfall utan att en läkare behöver ta sig till platsen. Förslaget ingår i en större reform av rikets lagstiftning om konstaterande av dödsfall och utredning av dödsorsak. Landskapsregeringen bedömer att lagförslaget i huvudsak gäller områden som hör till rikets lagstiftningsbehörighet, och man har i övrigt inga invändningar mot förslaget. Det ser ut att bli dåligt med åländska kräftor till kräftskivorna i år. Kräftorna är många till antalet, men alldeles för små, menar de kräftfiskare Ålands Radio pratat med. Vi hör Petra Sundin från Grälsby som har fiskerätt i Markusböle-fjärden.
2: Resultatet så har varit sämre, både mängdmässigt och storleksmässigt. Och det tycker jag att man ser en tendens på nästan årligen, att det går neråt. Men första natten var jag ändå nöjd över storleken. Så vissa, i fjol till exempel, tyckte jag det kom bara smått. Och i år tyckte jag det kom någorlunda bra med stora. Men det är klart att man ser att mängden blir mindre och mindre.
7: Men flera, så att säga, kräftfiskare vittnar ju om framförallt att liksom, nog att det kommer kräftor, men att de är små. Har du pratat med några andra som kräftar?
2: Ja, vi pratade några ord med när vi träffade andra kräftfiskare på sjön, att de var små. Men sen diskutera mer vad riktigt det beror på har vi inte kommit fram till.
7: Men hur tror du att det blir idag då, eller i år då, om man vill ha tag på åländska kräftor? Då kanske man måste vara beredd som konsument.
2: Jo, man måste nog vara ute i väldigt god tid för att kunna boka upp då, om man vill ha. Och speciellt är det ju så svårt för oss kräftfiskare att kunna lova någonting. För allt är beroende på precis år till år vad vi får upp. Så det är nog verkligen en lyx att få äta en kräfta.
0: Det sa Petra Sundin, och reporter här var Peter Grönholm. Mellan den 20 och 23 augusti samlar Åland Sea Jazz nordiska jazzmusiker i Mariehamn. Under 4 dagar ordnas konserter bland annat på Telegrafen, Alandica och Sjöfararkapellet. Musiken som bjuds på är allt från svängig pianojazz och gitarrjazz till vokaljazz, funk och fusion. Efter nyheterna så gästas godmorgon av Fredrik Erlandsson som är ordförande för Åland Sea Jazz, och han ska berätta mer om evenemanget. Men före det så ska vi prata väder. Idag blir det soligt väder och det blir cirka 17 grader och västlig till nordvästlig vind 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag sjunker temperaturen till 7 grader och det blir vindstilla. Imorgon fortsätter det med soligt väder. Det blir 18 grader och sydlig till sydvästlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare avtar vinden och från ikväll blir det vind av varierande riktning. God sikt. Det är varning för terrängbrand som råder, och pollenprognosen lovar låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Då blåste det från väst på samtliga stationer. Utö 5 meter per sekund 16 grader. Gustavs Enskär 4 meter per sekund 16 grader. Nyhamn 5 meter per sekund 14 grader. Märket 7 meter per sekund 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:25 plus 19 cm enligt det nya systemet, vilket alltså motsvarar 8 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
8: Tack ska du ha, Malin. Jag har Malin, det ska handla om jazz här i programmet alldeles strax. Jazz, är det en musikgenre som du lyssnar på?
0: Nej, det gör jag väl inte. Men jag har ingenting emot det. Jag tycker det är helt trevligt. Jag var faktiskt på en konsert i Finströms kyrka med de här Red Beans and Jazz. Det var en julkonsert. Så det var bra. Och sen, ja, nej, men det är inget jag sådär köper hem skivor och lyssnar. Men om det råkar komma i min väg så har jag ingenting emot det.
8: Ja, vi ska se vad Fredrik Erlandsson har att berätta om den sjätte upplagan av Åland Sea Jazz som drar igång på torsdag. Tack till Malin för nyhetsuppdateringen. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 9:30. Men innan vi pratar med Fredrik blir det lite musik av Alex Warren. Det är Fever Dream.

0: Fever Dream här med Alex Warren. Nu ska det handla om Åland Sea Jazz, för på torsdag drar den sjätte upplagan av Åland Sea Jazz igång. Under 4 dagar bjuds det på högklassig jazz med musiker från hela Norden. Och med mig i studion har jag nu musikern och ordförande för festivalen, Fredrik Erlandsson. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack, tack.
0: Jaha, hör du, sjätte upplagan av Åland Sea Jazz drar alltså igång på torsdag. Hur känns det?
1: Alltså det är ju superknasigt. Jag tycker att det var alldeles nyss som den första upplagan var. det ska bli roligt och det är spännande och nu är ju festivalen ändå längre än vad den brukar också. Så det känns verkligen som att vi har levlat upp, som kidsen säger. Mm. Den här festivalen började, då var det en 2 dagars festival. Sen blev det en 3 dagars festival och nu är vi 4. Så att nu är vi ju liksom...
0: Hur kommer det sig att ni går på 4 dagar nu?
1: Ja, men vi, återigen som kidsen säger, vi fick feeling. Det var nog meningen bara att det skulle vara en 3 dagars festival. Men sen insåg vi att vi kan ju tjuvstarta redan på torsdag kväll. Och vi hittar liksom en bra upplägg för den kvällen. Och då var det så här att då kör vi. Och då hade vi redan hunnit lämna in mycket material till, alltså så här marknadsföringsmaterial till tryck och så vidare. Så att tittar man riktigt noga på våra affischer så står det faktiskt att det är den 3 dagars festival. För vi kom på det här 4 dagars festivalen efter att det hade gått iväg till tryckeriet.
0: Oj då.
1: Ett litet avslöjande så här i radion.
0: Men det är väl inte så farligt.
1: Alltså hellre den vägen tänker jag än att det blir ändå kortare än vad man har lovat. Eller hur?
0: Ja, det kan du nog ha rätt i. Berätta då lite om årets program. Hur ser det ut?
1: Alltså vi försöker ju ha en, alltså för det första ganska hög nivå. Det finns många festivaler som lockar mest publik för att få sälja öl och sådär. Mm. Men vi är nog, vi går in verkligen för att det ska vara så bra att vi som ordnare, vi ska bli själva intresserade av att gå på alla konserter. Vi vill liksom inte missa någonting personligen. Och sen vill vi ha blandat, unga artister som kanske inte ännu riktigt har slagit igenom. Sådana som står och knackar på dörren, det stora liksom genombrottet. Och blandat med sådana som redan har varit ut flera vändor i världen eller i Europa, åtminstone i Skandinavien. Och som är etablerade. Så att det blir liksom ett litet möte där också. Då. De nya up and coming och de som är etablerade. Och sen också att det ska vara artister från alltså Finland och från Sverige, Skandinavien.
0: Så det ska representera hela Norden?
1: Ja, precis. Det är så här att vår festival samarbetar med 3 andra festivaler i Finland och finländska fastlandet. Och de har tydligare liksom profil gentemot Finland. Det är ganska, de har kanske 80% av sitt artistutbud är finländska artister. Och vi försöker köra 50-50. Sådär, så det passar ganska bra på Åland när vi är mitt emellan Sverige och Finland. Så det ska reflektera. Vår geografiska position ska reflektera artistutbudet.
0: Mm. Vad händer på torsdag kväll?
1: Torsdag kväll, då är det en konsert i Telegrafen, alltså här mitt i Mariehamn. Vladimir Shafranov trio. Vladimir är ju... Han har nu bott på Åland i 30 år. Så det är vår egen pianohjälte, vår egen jazzhjälte. Som kommer att spela tillsammans med 2 unga Stockholmsmusikanter. Som är då, där blir det också då ett möte mellan den etablerade och de som är up and coming. Mm. Så de här killarna, de har väl knappt fyllt 25 tror jag. Just gått ut musikhögskolan och är riktigt taggade. De är sådana som... reser. Så ofta de kan så reser de över till New York för att liksom spela, lyssna. De har också tagit utbytesterminer under skoltiden i New York och fått den här amerikanska, riktigt ursprungliga jassen, den här hårdkokta jassen. Mm. Så det blir liksom startskottet för den här festivalen. Tvättäkta jass.
0: Ser du fram emot det?
1: Ja, enormt.
0: Ja. Vad händer sen på fredag?
1: På fredagen då har vi Sara Aldén som är en Grammys-nominerad svensk sångerska. Också tvättäkta jazz, men hon gör det lite på sitt eget sätt och blandar upp det med sina egna... Alltså hon är 35 års ålder eller någonting sånt. Och då har man i den åldern har man kanske lyssnat på annan sorts musik under sin uppväxt jämfört med om du var en jazzmusiker som levde på 50, 60, 70-talet. Så att det blir liksom den här jazztraditionen färgas liksom i lite modernare, hur ska vi säga, modernare filter. Utan att ändå, det slutar ju inte vara jazz. Men det är liksom man märker att här är det någon som har lyssnat på, som är uppväxt med annan sorts pop, modern liksom underhållningsmusik. Mm. Och det här möts och det är fortfarande 100% jazz. Men det har liksom en annan dialekt ibland. Och det tycker jag att det är superspännande att lyssna på.
0: Var kan man lyssna på henne då på fredag?
1: På Alandicas foyer. Så där är det bara att trilla in. Då får man alltså två konserter till priset av en. Så det är ju en ganska bra deal. Mm. Det kommer en finländsk gitarrist där som heter Teemu Viinikainen som spelar med sin trio. Finlands mest internationellt liksom, etablerade gitarrist. Superkonsert.
0: Ja, det var fredagen. Det är lördagen.
1: Lördagen, då har vi en svensk pianist, Simon Berggren heter han. Väldigt, hur ska vi säga, han plockar fram det svenska vemodet. Svenskar, de vill ju gärna se sig själva som så himla glada och ABBA och det är peppigt. Och du är så här, vi är så glada och trevliga. Men svenskar är ju extremt melankoliska också. Har det här vemodet. Ja, det finns liksom en sånt drag, liksom det här. Det svenska vemodet. Och det är Simon Berggren, en pianist, han verkligen utnyttjar det. Så det är väldigt vackert, melodiskt, stilla, lugnt. Om man behöver varva ner och känna att man ska rena själen lite grann, då ska man gå och lyssna på den konserten med honom. Under den konserten också två band som spelar, så han, Simon, det här lugna, det kontrasteras med ett finländskt ungt band som heter Pela, som är virtuos. Det där är det mera energi. Så att här är det liksom det virtuost, det är högoktanig liksom jazz, lite modernare, liksom lite mer åt det elektriska hållet så att säga. Så att det blir en jättefin kontrast de två tillsammans. Det lugna, fina och det energiska och peppiga.
0: Och var kan man se dem?
1: Alandica
0: fortfarande. Ja. Hur avrundar ni det här sen på söndag?
1: För att som man gör i livet när någonting håller på att ta slut så måste man liksom sona sina synder.
0: Jaha.
1: Så då går vi till kyrkan på söndag.
0: Tror du att ni behöver sona era synder efter den här helgen?
1: För säkerhets skull kanske. Nej, men vi avslutar med ett samarbete med Mariehamns församling helt enkelt. Så då är det jazzgudstjänst. Så det är en vanlig gudstjänst med liksom kyrkans liksom alla grejer och innehåll. Men det är också helt och hållet jazz. Alltså alla salmer är jazz. Allt det som församlingen sjunger och alla toner som hörs i kyrkan så att säga.
0: Det är jazz.
1: Så är jazz, ja. Också alla, det är en Maria Stenberg Haug som är sångsolist. Hon sjunger jazz och allt som spelas, jag är själv kantor då i den gudstjänsten, så allt är jazz. Men det är också en helt vanlig gudstjänst.
0: Mm. Ja, jag tänkte fråga dig att är det något som du själv ser extra mycket fram emot, men utifrån det här programmet så tror jag det kan vara svårt för dig att välja något.
1: Ja, jag kommer att vara på allt. Ja. Om man tycker dessutom att det var för lite det här nu, så har vi också en liten konsert på lördag eftermiddag i Sjöfararkapellet nere i Sjökvarteret. Där har vi ännu liksom om man tänker att det är för långt till lördag kväll, så lördag eftermiddag, Rickard Palmer och Anna Rydén gör en liten sån här textbaserad konsert kan man säga, med mycket berättelser och sångtexter står i fokus. Så det kan man också göra under festivalen.
0: Det finns mycket att se fram emot denna
1: helg. Ja, det vad heter det? Gör tomt i kalendern så att ni kan gå på konsert.
0: Behöver man vara en jazzfantast för att uppskatta Åland Sea Jazz?
1: Nej, verkligen inte. Nej. Alltså en jazzfantast är väl en sån som kanske liksom, hur ska vi säga, aktivt väljer att köpa en skiva eller sätta på en skiva eller lyssna på jazz. Det kanske är en jazzfantast då som aktivt söker upp det. Men alltså man behöver ju verkligen inte ha någon förkunskap eller någon vana av att lyssna på jazzmusik för att uppskatta att gå på en jazzkonsert. Eftersom jazzen är ju en sån att den sker ju i stunden. Alltså det är ju musiker som improviserar tillsammans. Och även om du inte är van att lyssna på den så ser du ju när detta händer. Alltså med dina ögon. Det händer ju inför dina ögon. Du ser att nu gjorde den där musikern någonting och tittade upp på sin medmusiker och fick ett leende till svar. Och den började skratta, eller nu blev den där lite var missnöjd med den där som den spelade och gjorde en grimas och då backade den andra upp. Och det blir liksom ett bollande av idéer som är jätteintressant att bara titta på. Och sen börjar man ju förstås höra att ja, nu händer det där, oj vad spännande. Så du kommer att märka en massa detaljer i musiken som det spelar ingen roll om du har aldrig hört på jazz förut, för du kommer att märka det på plats och dras med i det här kreativa flödet som är, det går liksom inte att få på något annat sätt än att se och höra det live. Så jo, men kom och upplev liksom första gången jazzkonsert, det här är perfekta tillfälle.
0: Skulle du titulera dig själv som en jazzfantast?
1: Så här, jag har ju lyssnat på jazz mer än alltså hela mitt liv i princip. Och jag är utbildad jazzmusiker och brinner för att lära andra människor om jazz och sprida jazz och sådär. Så jag undrar om jazzfantast ens räcker.
0: Jag tror inte i det här sammanhanget.
1: Jag är fanatiker.
0: Ja, det låter mycket bättre. Ja, hör du, om vi blickar lite framåt då med festivalen, hur skulle ni i föreningen vilja att festivalen utvecklas framöver?
1: Alltså vi har i föreningen som driver den här festivalen, så har vi egentligen två ben som vi står på. Det ena är festivalen, det andra är sån här, hur ska vi säga, jazzklubbsverksamhet under vinterhalvåret. Så att vi fortsätter ju den här liksom. Man kan säga att säsongen startar ju nu på liksom hösten med festivalen. Och sen så rullar det på under hösten och vårvintern med kvällar på Telegrafen, restaurang Telegrafen inne i stan. Och vi vill ju att de här ska stödja varandra, så att vi försöker jobba upp ett intresse för jazzmusik på Åland. Både bland de som redan är då fanatiker eller fantaster. Men också hitta en ny publik. Särskilt bland unga, det är ju vårt intresse. Och det är väl, där försöker vi jobba aktivt med det. Att bjuda in unga musikanter och liksom rikta oss i marknadsföringen till en yngre publik. Så det är väl det som vi hoppas att vi ska kunna jobba vidare med. Och att vårt arbete ska bära frukt.
0: Det sa Fredrik Erlandsson, ordförande för festivalen Åland Sea Jazz, som drar igång på torsdag, den 6:e upplagan av festivalen. Tack ska du ha, Fredrik, för att du gästade oss denna morgon och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hörrni, klockan, den tiden bara rinner iväg. Vi ska snart få nyheter från Ekot blir det. Innan det, musik med Sam Fender och Olivia Dean. Det här är Rain Me In.

0: Polisen kräver att techbolag tar bort annonser som rekryterar unga till brott. Det finns risk för jäv när nämndemän som själva har begått brott ska dömas. Och i framtiden kan AI hjälpa det svenska försvaret med taktisk planering. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 8. Men först ska det handla om skjutningen i Södertälje igår kväll. 3 personer har frihetsberövats efter händelsen. 2 av dem är bara 14 år. Det här hände vid Ronnaskolan och där finns nu P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin. Hur är det där nu, Anna-Karin?
1: Ja, här har skoldagen precis dragit igång. Eleverna börjar nu komma hit. En del kommer gående själva, andra tillsammans med sina föräldrar. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Och jag befinner mig precis intill skolgården på den plats där polisen hade en stor insats igår kväll. Men just nu finns det ingenting här som vittnar om det som hände igår. Jag kan inte se några avspärrningar eller andra spår efter den här skjutningen. Däremot så har en polisbil cirkulerat vid skolan och polisen kommer att finnas i området under dagen och arbeta trygghetsskapande, precis som även kommunens trygghetsbil kommer göra.
0: Mm. Vad vet du nu om det som hände igår?
1: Alltså, precis bara för en liten stund sedan så kom det ny information från polisen. 2 personer som är under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Dessutom så är en 3:e person som är över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord. Den som blev skjuten är också minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotande. Och jag pratade tidigare i morse med Tentai som bor granne med skolan, som reagerade så här när han hörde att 2 av de frihetsberövande är 14 år.
2: Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig. Det är sjukt.
1: Vi står ju bara några meter ifrån skolgården här. Och precis när skolorna har dragit igång också och kvällstid, det var inte strax efter klockan 7:30. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är hemskt. Alltså på morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag. Skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
0: Ja, det sa alltså Tentai som du hade pratat med. Vet du om det finns någon som helst koppling till skolan där det här skedde intill?
1: Ja, jag ställde den frågan till skolans rektor Mattias Aho om han känner till om de inblandade personerna har någon koppling till Ronnaskolan, och så här svarar han.
3: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men som jag nämnde tidigare, oavsett vart, när det sker i närheten av bostadsområden, skolor, lekplatser, så känns det otryggt.
1: Hur stöttar ni eleverna idag?
3: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
0: Det är alltså Mattias Aho som är rektor på Ronnaskolan. Och vi hörde P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin från platsen. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras till att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
4: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott genom att, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat. Så att hela den digitala rekryteringen, den är för nästan för hela brottskatalogen. Inte bara för våldsbrott.
5: I en chatt skriver en person att det finns japningar, alltså mord och sprängningar, och efterfrågar stabila ungar. I en annan chatt diskuteras småjobb som dörrpangningar. Det här är exempel på hur det kan låta när barn rekryteras för brott. Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
4: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
0: Reporter Henrika Åkerman. Under natten har Moskvaregionen anfallits med över 600 drönare, det uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Så till Sverige, regeringsfrågan var i fokus vid gårdagens partiledardebatt anordnad av Dagens Industri och Expressen. Debatten präglades också av stundtals hård ton och flera vassa angrepp mellan partiledarna.
6: Fortsätt, vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätt debattera, ni. Vi står här. Titta på.
7: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
8: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
9: Det är så fruktansvärt oseriöst.
10: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
11: Elisabeth Tannikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
12: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
10: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
13: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte regering som bygger

0: regering, då hade Sverige en tillväxt, då hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
1: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna 10 procentenheter efter oppositionen. Det visar SVT Verians första mätning sedan juni. Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, säger till SVT att de inte sett några tidigare exempel på att någon har lyckats göra en upphämtning av det slaget. Tidöpartierna får i undersökningen tillsammans 43,9% av rösterna, medan oppositionen får 53,9%. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Ekot har träffat Texasborn Trevor som vill att kraven på sociala medierbolag ska skärpas.
2: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
3: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
2: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
4: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
3: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Den federala rättegången som drar igång idag är den hittills största, men samtidigt bara en del av en större våg av stämningar. Och när bolaget redovisade sina kvartalssiffror nyligen konstaterade finanschefen Susan Lee att det här kan bli kostsamt för bolaget.
5: Have a number of youth-related trials scheduled for this year in the US, which may ultimately result in a material loss.
3: Men Trevor i Austin har inga stora förhoppningar om att fällande domar står sig hela vägen upp till högsta domstolen. De stora techbolagen har för stor makt, säger han.
2: Just with how stacked the Supreme Court is in favor of corporate interests, I don't really see it getting very far.
3: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: AI-utvecklingen inom det svenska försvaret går snabbt och snart kan språkmodeller och taktiska system finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
6: Jag har då en trupp där, kan vi säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas hård typ där, där och där.
7: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
8: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
6: Verkligen inte. Den är långt ifrån det.
8: Vad är det som behöver utvecklas?
6: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
7: Johan Gärdebo är historiker och forskare vid universitetet i Cambridge. Och han har utvecklat Myrstack, en slags ChatGPT särskilt anpassad för soldater. Modellen ska kunna ta in information utifrån, men inte läcka information. På så sätt ska den vara skyddad från främmande makt.
9: Och därav analogin till en Myrstack. Den ska kunna skydda sig själv från angrepp.
7: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
10: Kanske lägsta nivån kan höjas, men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
1: Reporter Elsa Kovacs. Det finns risk för jäv när nämndemän som själva begått brott ställs inför rätta och ska dömas. För den åtalade kan ha tjänstgjort samtidigt som de nämndemän som ska fria eller fälla. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall när de granskat nämndemän och domare som begått brott. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds

0: universitet.
1: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
2: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
1: Det måste man försöka undvika.
2: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
1: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
0: Reportrar Sofia Djobaridis och Josefin Freje. Sångerskan Shakira lovar att återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i Colombia. Artisten är självfödd i landet och hon har med sig Howard Buffett, son till miljardären och filantropen Warren Buffett, som meddelar att hans stiftelse kommer att samarbeta med Shakira. Beskedet från Shakira kom i samband med ett besök i regionen Chocó som drabbades hårt av jordbävningen förra veckan. Så vädret. Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol fram på dagen varvat med stackmoln. I södra Norrland visar sig solen tillfälligt. Norra Norrland får fortsatt regn som till eftermiddagen sakta rör sig söderut. Temperaturen håller sig i söder omkring och upp till 20 grader. I norr omkring 10 till 15 grader. P1-morgon med Elias.
3: Ja, tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna tisdags morgon. Och gör det ännu i cirka 45 minuter. Vi ska strax ta oss en titt på dagens händelser i historien. Men först lite musik av Money Brother. Det här är It's Been Hurting All The Way With You, Joanna.

It's been hurting all the way with you, Joanna, money brother, hör vi här. Jaha, då tar vi väl oss an dagens händelser i historien. Det är som sagt den 18 augusti, det har jag nämnt några gånger idag här redan. Det jag inte har sagt är att det är årets 230:e dag. Det återstår 135 dagar av 2026. Och idag då så har Bo och Levi namnsdag, och Bo det är ett gammalt nordiskt namn som hänger ihop med ordet bo, alltså att bo eller vara bofast. Ni förstår det. Mm. Och Levi är ett namn med ett hebreiskt ursprung och brukar förklaras med betydelsen förenad eller sammanbunden. Då visste vi det och går vidare till händelserna, mer specifika händelser som har inträffat den 18 augusti när vi nu har namnen avklarade. År 1201 så grundas Riga, som idag då är Lettlands huvudstad. Det fanns redan en bosättning på platsen, men år 1201 så blev det officiellt officiella grundläggningsåret, så att säga. Det var biskop Albert som flyttade sitt centrum dit och började sedan då bygga upp en befäst bosättning där. Och från en stad vid Östersjön så går vi vidare till något betydligt mindre, eller mindre men ändå så viktig del för vår bild av universum. Så här, den 18 augusti så, 18 augusti 1868, viktigt här att också komma ihåg att nämna årtalet, 1868, så befann sig den franska astronomen Jules Janssen i Indien. Det här för att studera en solförmörkelse. Och när han sen då undersökte solens ljus med sitt instrument som han hade, så kunde han dela upp ljuset i olika färger. Och då upptäckte han en gul linje som inte riktigt stämde med något som skulle ha varit känt på den tiden. Och det här, det var första ledtråden till helium. Den gula linjen runt solen då, eller där vid solen. Namnet helium, det kommer ju från grekiska ordet solen, helios, och helium blev också det första grundämnet som upptäcktes utanför jorden, och den identifierades alltså först i solen och sen senare på jorden. Och 9 år senare så riktades blicken ännu längre in i rymden. 1877 så upptäckte den amerikanska astronomen Asaph Hall månen Phobos, som då kretsar runt Mars. Några dagar tidigare så hade han upptäckt Mars andra måne, Deimos. Och Hall, han letade efter månarna vid det amerikanska marinobservatoriet i Washington. Det sägs att han var nära att ge upp liksom sökande, men hans hustru uppmuntrar honom att fortsätta. Det vi vet idag är att Phobos, om det nu uttalas så, är den största, är en av de större månarna som kretsar då kring Mars. Jajamän, då hoppar vi fram till 1960. Den 18 augusti 1960 så började det första kommersiella tillverkandet av p-piller säljas i USA. Det hette då Enovid 10 och hade godkänts av det amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för användning då som preventivmedel. Försäljningen började i en stad som heter Skokie, en förort till Chicago. Som vi vet så p-pillret används för behandling av menstruationsproblem, eller användes då
som behandling av menstruationsproblem, men nu så säljs det också då som preventivmedel. Och från medicin till något helt annat. Den 18 augusti 2005 så inledde Kina och Ryssland sin första gemensamma stora militärövning. Den kallades Peace Mission 2005 och pågick fram till den 25 augusti. Samma dag, 2005, så inträffade också ett av de största strömavbrotten i modern tid. Stora delar av Indonesiens två folkrikaste öar, Java och Bali, blev utan elektricitet. Omkring 100 miljoner människor berördes av det här och elen kom först tillbaka flera timmar senare. Det var ett fel på en kraftledning i västra Java som var den utlösande orsaken. Men sen hoppar vi vidare till födelsedagar. Det är flera kända namn som fyller år idag och ett av dem, om vi tar det här nu snabbt, tiden den rinner iväg igen. Jag förstår inte varför den gör det varje gång. Men någon som fyller år idag, hade fyllt år idag, är Patrick Swayze. Swayze började faktiskt sin bana som dansare. Hans mamma drev en dansskola och han tränade dans redan som barn. Senare så arbetade han både som dansare och skådespelare och fick ju sitt stora genombrott. Om inte ni kände igen namnet Patrick Swayze så ska ni få veta nu varifrån han fick sitt stora genombrott. Jo, det var från filmen Dirty Dancing 1987. Kanske en av de bästa filmerna som finns. Där så spelar han ju dansläraren Johnny Castle mot Jennifer Grey. 2009 så avled Patrick Swayze 57 år gammal. Han har också skrivit och framfört låten She's Like the Wind och jag tänker att vi ska ta och lyssna till den här och nu innan vi får nyheter tillsammans med Malin Lundberg.

0: She's like the wind här med Patrick Swayze. Nu blir det lokala nyheter med Malin Lundberg.
1: Åländsk rekordrusning till macken i Grisslehamn.
2: Det är så otroligt mycket billigare.
1: Flytta Österleden västerut. Det föreslås i nytt medborgarinitiativ. Och det ser ut att bli dåligt med åländska kräftor till kräftskivan i år.
3: Sämre, både mängdmässigt och storleksmässigt.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Ja, den stora prisskillnaden på bensin mellan Åland och Sverige har fått macken i Grisslehamn att tre gånger om dagen i samband med Eckerölinjens ankomst och avgång uppleva en rusning som man inte upplevt någon tidigare sommar. Vi hör Sara Sandin, en av delägarna till servicebutiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn.
4: Som värst är det ju 2:30 de som kommer från båten. Vid 2-tiden börjar ju de komma från andra hållet som ska ner till båten. Så då ser man ju att det kommer. Så det är ju mellan 2 och 3 som det är jättemycket.
5: Nej, men det är väl på vägen och bra innan man ska vidare. Vi har kört långt så behöver fylla på lite.
6: Det var inplanerat att ni skulle tanka på den här sidan om vattnet?
5: Ja, nej, men det var väl enkel matematik bakom det helt enkelt. Ja.
7: För att det är billig bensin att fylla på till sista tills man kommer hem.
6: Ja, ni nästan planerar körningen lite grann efter.
7: Ja, det gör man ju tyvärr.
6: Hur mycket tjänar ni på att tanka här?
7: Ja, det är rätt. Nej, jag har inte räknat på det, men det är nog många 100 euro ändå.
6: Du väljer att tanka här i Grisslehamn på väg till Sverige. Varför gör du det?
2: Därför att det är så otroligt mycket billigare.
4: Sen bensinpriset gick ner här, då märkte vi av också på veckodagarna att det kom lite fler.
6: Vad tänker ni om de här prisskillnaderna?
7: Det är ju lite skrattretande liksom, när det har blivit så otroligt stor. Liksom. För ett tag så var det ändå lite på samma nivå, men nu är det ju verkligen jättestor markant skillnad.
6: Vad säger ålänningarna som kommer in då? Kommenterar de det här med bensinpriset?
4: Ja, 9 av 10 gör ju det. Många åker liksom över dagen för att tanka och handla och sen åker tillbaka.
1: Där hörde du butiksägaren Sara Sandin och några av de ålänningar som tankade vid macken. Reporter var Björn Nylund. Frigör 40 000 kvadratmeter stadsstrand och gör en omstart för Rönnbergs torg. Det föreslår Hasse Holmström som vill flytta Österleden en aning västerut och därmed frigöra mer bilfri yta längs den östra strandlinjen i Mariehamn. Han lyfter frågan genom ett medborgarinitiativ till Mariehamns stad där han poängterar att arrenderna för de tre bensinstationerna i området löper ut inom några år. Ska en flytt av Österleden ske så är det nu, innan något annat beviljas bygglov i området. Det känns dumt att Mariehamns kanske finaste mark är huvudled och att det planeras bostäder på en gammal soptipp längre inåt land. Då är det väl vettigare med en rockad, säger Hasse Holmström. Han föreslår en skyndsam utredning och att staden under utredningstiden avstår från att ingå nya långfristiga arrenden eller godkänna stadsplanändringar som förutsätter att Österleden ligger kvar i nuvarande läge. Det område som en flytt av Österleden skulle frigöra bör enligt Hasse Holmström planeras för småskalig handel, besöksnäring, rekreation och grönytor framför storskalig bebyggelse. Ålands landskapsregering stöder ett lagförslag som skulle göra det möjligt för sjukskötare att under vissa förutsättningar konstatera att en person har avlidit. Idag är det endast läkare och vissa läkarstuderande som får konstatera dödsfall. Enligt landskapsregeringen innebär det i vissa fall stora praktiska utmaningar och ett ineffektivt användande av resurser på Åland. Förändringen skulle gälla förväntade dödsfall, exempelvis inom hälso- och sjukvården, på serviceboenden med heldygnsomsorg samt inom hemsjukvården och hemvården. Landskapsregeringen framhåller särskilt de åländska skärgårdskommunerna där det skulle underlätta om en sjukskötare kunde konstatera ett förväntat dödsfall utan att en läkare behöver ta sig till platsen. Förslaget ingår i en större reform av rikets lagstiftning om konstaterande av dödsfall och utredning av dödsorsak. Landskapsregeringen bedömer att lagförslaget i huvudsak gäller områden som hör till rikets lagstiftningsbehörighet och har i övrigt inga invändningar mot förslaget. Det ser ut att bli dåligt med åländska kräftor till kräftskivorna i år. Kräftorna är många till antalet, men alldeles för små, menar de kräftfiskare som Ålands Radio pratat med. Vi hör Petra Sundin från Grälsby som har fiskerätt i Markusböle fjärden.
3: Resultatet så har varit sämre både mängdmässigt och storleksmässigt. Och det tycker jag att man ser en tendens på nästan årligen att det går neråt. Men första natten var jag ändå nöjd över storleken. Så vissa, i fjol till exempel, tyckte jag det kom bara smått. Och i år tyckte jag det kom någorlunda bra med stora. Men det är klart att man ser att mängden blir mindre och mindre.
8: Men flera, så att säga, kräftfiskare vittnar ju om framförallt att liksom, nog att det kommer kräftor, men att de är små. Har du pratat med några andra som kräftar?
3: Ja, vi pratade några ord med när vi träffade andra kräftfiskare på sjön, att de var små. Men sen diskutera mer vad riktigt det beror på har vi inte kommit fram till.
8: Men hur tror du att det blir idag då, eller i år då, om man vill ha tag på åländska kräftor? Då kanske man måste vara beredd som konsument.
3: Jo, man måste nog vara ute i väldigt god tid för att kunna boka upp då, om man vill ha. Och speciellt är det ju så svårt för oss kräftfiskare att kunna lova någonting. För allt är beroende på precis år till år vad vi får upp. Så det är nog verkligen en lyx att få äta en kräfta.
1: Det sa Petra Sundin och reporter var Peter Grönholm. Mellan den 20 och 23 augusti samlar Åland Sea Jazz nordiska jazzmusiker i Mariehamn. Under 4 dagar ordnas konserter bland annat på Telegrafen, Alandica och Sjöfararkapellet. Musiken som bjuds på är allt från svängig pianojazz och gitarrjazz till vokaljazz, funk och fusion. Bland de medverkande finns Vladimir Shafranov Trio, Teemu Viinikainen Trio, Sara Aldén, Simon Berggren Trio samt åländska Anna Rydén och Rickard Palmer. Kvällarna avslutas med jam-sessioner på Hotell Arkipelag. Festivalen rundas av med en jazzgudstjänst i Sankt Görans kyrka på söndagen. Åland Sea Jazz är en del av festivalserien Arkipelago Sea Jazz som också omfattar Baltic Jazz, Corpo Sea Jazz och Turco Sea Jazz. Och med det har vi kommit fram till vädret. Idag blir det soligt med cirka 17 grader och västlig till nordvästlig vind 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag sjunker temperaturen till 7 grader och det blir vindstilla. Imorgon fortsätter det soliga vädret. Det blir 18 grader och sydlig till sydvästlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare avtar vinden och från ikväll blir det vind av varierande riktning. God sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
0: Ja, tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, den hör ni 11.55. Men vi ska också strax få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Innan det, musik av ABBA. Det här är Angel Eyes.

0: Angel Eyes med ABBA. I studion nu Peter Grönholm och Heidi Grandel-Sonck. God morgon!
1: God morgon, god morgon, god morgon!
0: Är det nu du vill, Peter, att jag ska säga att du har Angel Eyes, alltså ja, änglarögon?
1: Exakt det, jag satt och väntade och
0: jag
1: blinka.
0: Jag visste det, jag såg hur du blinkade. Mm. Jag gjorde det.
1: Det gjorde jag, det gjorde jag. Det är när jag var en unge gosse.
0: Ja, no, ja.
1: Det här inträffade faktiskt ungefär med din, runt din födelse.
2: Alltså, så då, okej.
1: Ja, då kom Lilla Sjöjungfrun, du Heidi minns den också.
2: Absolut.
1: Den tecknade versionen.
2: Absolut. Nej, jag
0: vill bara också nämna att jag minns den också. Ja. Jag har sett den.
1: Man kunde se den i efterhand.
2: Mm, jag
1: tänkte att det var direkt sent på bion och det var det.
0: Ja.
1: Mm. Den lilla krabban där, Sebastian, han ger ju tips. Exakt han. Han tipsar ju om så här flirttips. Och då säger han, du måste puta med munnen så här. Du måste blinka med ögonen så här. Och det är liksom det enda så här, relationsråd-dragningstips jag någonsin har fått. Så att när det nu kom Angel Eyes...
2: Det förklarar så mycket, Amira, inte sant?
0: Det gör det. Ja.
1: Att jag har blivit upplärd av en krabba. Det är faktiskt, nu när jag säger det högt så förstår jag också roten till många av mina problem. Eftersom krabban dessutom är tecknad så hade jag faktiskt inga vänner. Man kan fråga sig. Mm. Nåväl, så därför satt jag nu och blinkade och tänkte att det här passar ju jättebra.
2: Har vi kommit någon vart ännu?
0: Nej, ja. Vi har inte gjort det.
1: Nej, precis.
0: Nej, vi lämnar det där, känner jag. Inga följdfrågor på det, utan vi går...
1: Här kristallklart.
2: Du är bra som du är, Peter.
1: Ja.
0: Du är det. Vi går in på programmet eftermiddag.
2: Men sluta puta med läpparna.
1: Precis, det är så svårt att prata. vi ska se om vi får någon ordning i programmet. Det tror jag kommer att gå bra, för det är ganska långt dit, så att jag, till dess har jag nog fått ordning på talet.
0: Ja, vad bra.
1: Det är ju tisdag, va? Och det innebär musikflätan.
0: Ja.
1: Det ser lovande ut, vill jag säga.
0: Bra.
1: Jag vet att du talade, visserligen kanske det var med mig snarare än lyssnarna, att du kanske tyckte att din fläta var lite för lätt förra veckan. Jag hoppas att jag har fått till en ganska svår, för mina flätor är nästan alltid för lätta. Men nu hittar jag hittar inga bokstäver som passar med AC eller DC. så att, och då, det är alltid det första mina lyssnare liksom skriver ner.
0: Ja.
1: Var passar AC/DC in i det här ordet? Ingenstans, visar det sig.
0: Oj! Nej, då har du steppat upp.
1: Ja, eller så har jag gjort för många flätor när jag inte längre liksom kan få in AC/DC i den.
0: Uh-huh.
1: Så att en ny fläta, AC/DC-fri, ska vi få klocka efter 14 börjar den.
0: Mm.
1: Före det, då är det som så att vi sänder ju här på kanalen som en del i vårt Nordvision-samarbete, programmet Dock.
0: Ja.
1: Det här är på torsdagar.
0: Mm. Mm.
1: Och det är ett dokumentärprogram ifrån Svenska Yle. I detta dock så har vi, jag vet inte, jag tror inte att vi har, du och jag har ingen sändningsdatum tror jag på det programmet just, men på Yle i alla fall så kommer Elvis Ahlgren att vara med. Och han är ju ålänning. Också bott i Lämland. Nu för tiden så håller han hus i Österbotten.
0: Okay.
1: Men han, då är det en dokumentär om honom och hans Elvis-intresse.
0: Ah.
1: Mm. Så att det tänker jag att vi ska ringa upp han då uppe i Österbotten och höra om hur det här kom sig och vad som händer i dokumentären och om han gillar Elvis, sådana saker.
0: Tror du han gör det?
1: Ja, misstänker jag. Jag anar det.
0: Jag anar det också. Blir det Elvis-musik också i första timmen?
1: Det tror jag nog att vi får utgå ifrån. Ja. Va? Det hade varit nästan konstigt att intervjua Elvis Ahlgren utan att spela Elvis Presley, kan jag tycka.
2: Får jag bara säga, tänk vilken fantastisk dokumentär om han inte skulle gilla Elvis.
1: Mm.
2: Alltså, det skulle vara så otroligt bra krok.
0: Ja.
1: Jag trodde du skulle säga vilken fantastisk slump att han heter Elvis.
2: Nej, Nej, jag bara började fundera. Tänk nu om man skulle ha liksom en dokumentär om en kille som är Elvis-imitatör och de facto inte alls gillar Elvis.
1: Mm.
2: Fortsätt, Peter.
1: Ja, jag håller med om att det hade varit en bra twist. En oväntad vändning. Ja.
0: Väldigt oväntad vändning.
1: Ja, men det, i stort sett så är det inte så hemskt mycket mer att berätta om detta, utan det är till stora delar det programmet kommer att handla om. Vi ska förstås ha dagens nya låt och vad vi nu kan hitta på till.
0: Låter bra. Efter att Peter är klar med programmet Eftermiddag, då tar Roland idag över. Heidi Grandelsson, du är producent för dagen.
2: Det stämmer, och Hasse Persson Bru kommer att sitta där du sitter just nu och ratta programmet. Vi kommer att börja med att ta fasta på den här, det här medborgarinitiativet som vi berättade om i morse och som vi hörde om i Godmorgon i morse också, där Hasse Holmström då alltså vill flytta på Österleden en aning västerut och därmed frigöra mer yta längs med östra strandlinjen i Mariehamn. Och det skulle då bli grönområden, park, små, liksom ett affärsområde. Lite mer helt enkelt för folket så, än vad det är just nu. Det är ju på ett sätt lite tråkigt att den här stora bilvägen går där på det mest vackra, vackra ställe i centrum, om man säger så. Men vi kommer då att, och han säger också att det är ganska bråttom att få det här gjort eftersom de här arrendena löper ut nu så småningom. Så att säga innan någon ny får byggrätt där.
0: Ja.
2: Hur som haver så kommer vi att höra med stadsarkitekt Dominikus Björkstam om förutsättningarna för att överhuvudtaget göra det här. Och kanske också lite röster från stadspolitikerna. Vad tänker de om ett sådant här förslag? Det tar vi fasta på. Sen kommer vi också att få en intervju med Karin Enström som är Svenska Moderaternas partisekreterare. Hon är nämligen här för att kampanja inför det svenska valet som är den 13 september.
0: Ganska snart.
2: Ganska snart. Och det är ju faktiskt så att det bor 1600 svenskar på Åland, så det är helt i sin ordning att komma hit och kampanja. Men hon kommer då att höras där ungefär 16-15, som vi har tänkt det. Lite spännande med henne också, hon har varit försvarsminister i Sverige 2012 till 2014. Och så ska vi se, så har jag också lite sugen på att gå vidare på Mariehamnstads, eller stadsstyrelsens förslag om försäljning av MCA till Ålcom. Det är väl sådär hart när genomklappat nästan redan. Så att, men lite om följderna på det och sådär.
1: Vill ni ha en försvarsministerhistoria innan vi lägger igång?
0: Ja, absolut.
1: I tiderna så var ju Gun Hellsvik var svensk försvarsminister, men jag vet inte när det här var. Och då kom en amerikansk president, och jag tror att det kan ha varit Bill Clinton. Och när han träffade henne sa han: Gun Hellsvik, now that's a name for a minister of defense.
2: Ja, verkligen.
1: Det var det.
2: Bra.
0: Det var det, tack. Och med de orden så tackar jag Heidi och Peter. Vi fortsätter här morgonen med lite musik av Eagle Eye Cherry. Det här är Save Tonight.

Save Tonight här med Eagle Eye Cherry. Och det här programmet God morgon alltså, börjar lida mot sitt slut. Jag, Amira Bogderi, tackar för mig för denna morgon som jag får ta tillsammans med er. Nu här närmast i Fokus efter 10 så får vi bland annat höra om president Alexander Stubbs besök på Vårdö igår, måndag, men också om Christians son som behövde akut opereras efter att ha blivit påkörd av en elsparkcykel. Vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal. Nu ska det bli lite musik av Celinda, eller Sofia Eriksson som hon egentligen heter, bakom Sofia Eriksson då, nu ska jag vara tyst och slänga igång musik, tror jag. Åländskt blir det. Det här är hennes singel Augusti.

0: Ni har säkert sett unga personer som far fram på elsparkcyklar, kallade elskotrar om ni vill, sak samma. Genom sommaråland får de fram ensamma eller i grupp, en del med trafikvett, andra med betydligt mindre av den varan, en del med hjälm, andra utan. En del kör ensamma, andra har med passagerare, en del kör på bakhjulet för att stila lite, andra använder båda hjulen. När inkräktar den enes frihetskänsla på medtrafikanternas trygghetskänsla? Och vad händer den dagen då en riktigt allvarlig olycka är framme? Vi ska nu få höra Christian Karlssons berättelse om hur en vanlig kväll på stan slutade i skräck och kaos. Och hur det har fått Christian och många med honom att fundera över just det här. Välkommen till studion.
1: Tack, tack.
0: Det var i fredags kväll som du och din familj var med om något riktigt otäckt här i Mariehamn. Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Ja, vi hade som många andra tagit oss till torget. Vi skulle springa lite lopp och vi skulle kolla lite kulturnatt. Och det hade vi gjort. Och var på väg att tänka för hemåt. Ville ha lite mat i magen före vi får hem. Och då gick vi via torget till någon av foodtrucksen där. Barnen, vi har två barn, satt sig ner vid ett bord. Två stolar och vi stod bredvid och bara pratade lite. Och några sekunder senare så hör vi bara skrik bakom oss. Och jag tänker, vad händer nu överhuvudtaget? För det är ju verkligen skräckskrik, liksom, att det är någonting som har hänt allvarligt. Och då vänder vi oss om och det tar flera sekunder innan jag uppfattar att det är ju min son som ligger där. Liksom. För han satt ju på stolen. Men han skulle smyga på en kompis bara bakom oss och skrämma han. Och då kommer en kille och kör elcykeln då. På han, och svårt att uppfatta. Vi såg ju inte själva smällen. Men där och då är det ju jättesvårt att uppfatta. Han ligger på marken och är skräckslagen. Skriker, som tur var. Att han inte är tyst och ligger där. Och vi ser att det blöder från ben och sen också från huvudet, som visar sig vara öra. Och är helt skräckslagen. Och förstås så försöker vi hjälpa han att stoppa där det blöder och försöka ta reda på vad det är som har hänt och var han är skadad. Och det är ju ganska svårt av en skräckslagen sjuåring att veta. Man är bara ledsen bara, liksom. Som tur var så råkade det vara en bekant till min sambo som jobbar ambulansen, som var i närheten. Som kom och kikade till efter en liten stund. Det kändes som en timme, men det var ju säkert bara en minut. Och han kunde ju lugna oss nog, att fick smäll här och fick smäll där. Det här kommer antagligen att behöva ses på. Ni måste inte akut. Så det som händer runt omkring kanske är svårt att uppfatta. För att där och då tänker jag ju att någonting är trasigt. Alltså, hoppas det inte i huvudet, liksom. Benet kanske av. Alltså, det är sånt som man kan reparera, men det är ju fortfarande en skräck. Och runt omkring oss så är det många som vill hjälpa med papper och vad de kan hjälpa till med, ska de hämta någonting. Många är arga, ja, speciellt då på han som körde.
0: Och han som körde, det är en ung pojke?
1: Det är en ung pojke, 13 år där kring. Och han, grejen är att han efteråt är ju extremt upprörd över att det har hänt. Alltså gråtande och tårarna rinner. Så han förstår ju att det här har gått galet. Han är ju inte det är ju ingen elak grabb som sticker därifrån, liksom, utan han förstår att det här gick illa. Och första reaktionen är ju förstås upprördhet. Vad gör du? Varför kör du här? Här det går liksom hundratals människor. Varför kör du här? Sen inser jag ju efter en stund att det här är ju inte hans fel. Det här är ju någon som har gett han den här elcykeln, inte satt gränserna för hur den används och kör i full fart på torget. Och det är väl där som kontentan kommer, och sen under natten. Det som händer också när vi är fört i akuten, som gör att det också är lite jobbigt, det är ju att att när vi far dit så är det ju sår som ska lagas. Mm. Men sen när vi ligger där efter ett tag så då börjar det komma buksmärtor. Och det är ju en oro, för då tänker man ju att nu har någonting blivit trasigt inne. Ja, liksom. Och där hade vi också tur, för kirurgen råkar vara inne. Han skulle bara in, vad jag förstod, bara in och liksom göra något annat ärende. Och kom direkt med ultraljud i magen och kunde lugna oss. Och det var ju som en sten som släppte. Men sen började ju tankarna gå under, alltså både på kvällen och sen på morgon, att det här är något som är skevt. Att jag har ju också gått och knutit handen i fickan och varit upprörd över hur det körs. Mm. Som tydligen jättemånga andra. Men dubbelmoralen är det att jag har inte gjort någonting åt det.
0: Mm. Du har aldrig blivit påkörd?
1: Jag har aldrig blivit påkörd. Jag har inte rytit till någon att här får du inte köra. Fast det är så. Du får inte köra
0: på torggatan. Du har sett andra köra på ett sätt som du inte vill att barn ska köra.
1: Eller hur? Så är det ju. Mm. Men jag har ju samtidigt inte gjort någonting åt det. Mm. Och därför tänker jag att jag ska inte ha några pekpinnar. Att ni föräldrar gör fel. Det är ju vi föräldrar som kanske borde ta ansvar över det här. Mm. Inte andras föräldrar till andra barn, utan jag också. Det är vårt ansvar till att det här stävjas.
0: Men er första reaktion, den naturliga, ta hand om sonen, se till att han får den vård han behöver. Hur mår han idag?
1: Han mår jättebra. Mm. Det är jag och sambon som fortfarande mår psykiskt dåligt över det.
0: Ja.
1: Och försöker liksom tänka att vad kan man göra? Han mår bra. Han fick stygn i öra, han är limmad på knä, han har lite sådana.
0: Och man tänker såklart, vad kunde ha hänt om den träffat annorlunda? Och så, om han hade slagit i huvudet.
1: Det är ju det som man tänker och försöker att slå bort.
0: Mm. För nu hände inte det.
1: Nu hände inte det, och det var ju en billig påminnelse om att det här är någonting potentiellt riktigt farligt.
0: Men istället då, när du inte behöver hantera det, så börjar de här tankarna mala. Vad är det för dubbelmoral vi någonstans hanterar det här med? Och för att du reflekterade över det här innan när du kom hit, att där och då vid torget när det hände, det var väldigt mycket känslor, det var väldigt många som blev berörda av det här. Och hur tolkar du det?
1: Att det finns en uppdämd irritation och ilska över att det går till så här just nu. Och det märkte jag också när jag skrev en insändare, skickade in till tidningarna. Men jag tänkte, det här kan jag ju lika gärna lägga ut

0: tillsammans.
1: Så du satte liksom fingret på något slags behov av att lyfta den här frågan, att våga prata om det. Mm. För den respons du har fått, den har liksom varit mycket större än det du hade räknat med.
0: Absolut, helt klart. Överväldigande nästan. Mm. Och det är ju bra. Samtidigt så vet man ju aldrig, kommer det här till rätt adress? Är det de som tycker som jag som tycker? Och där är kanske inte problemet ligger då. Utan kanske där dit budskapet ska komma, så kommer det aldrig fram kanske. Jag vet inte.
1: Du själv var ju inne mycket på här när du skrev av det, eller i ditt inlägg här på sociala medier, om att det här är ju en fråga om föräldraansvar. Med vilka förhållningsregler skickar vi ut våra barn ut i trafiken här med elsparkcyklar? Mm. Vad tänker du om den frågan?
0: Ja, det har jag funderat också ganska mycket på. För helt klart är det en attityd. Det är ju en attityd som gör att vi har det fritt också, kan man ju säga. Man kan ju vända på steken. Vår attityd är att det är okej. Okay. Så vår attityd kan ju ändras till att det inte är okej. Okay. Men det är ganska svårt att ändra attityder. Och speciellt genom att säga, alltså att försöka ställa sig emot och visa pekpinnar och säga att ni gör ett dåligt jobb. Det är ju inte det som jag vill. Men jag tror däremot att en attitydsförändring kanske kräver en lagändring. Mm. För där i ligger väl kanske attitydbudskapet från samhället. Och egentligen ska man hårdra det, så vårt vuxna ansvar är ju en lagändring. Mm. Det är vi vuxna som sätter gränserna. Mm. Ungdomar testar gränserna, vi sätter gränserna. Mm.
1: Och den attityd som är rådande just nu, det är att det är ganska fritt fram att göra som man vill då? Är det så då?
0: Ja, och sen så blir det ju så också, för polisen har ju ingen makt att göra någonting åt det, eftersom det inte går att lagföra under 15. Mm. Så det är klart de kan säga till, kör lugnare här. Men de kan ju inte göra någonting på riktigt åt det. Och då går det inte att komma åt föräldrarna med det heller riktigt. Mm.
1: Så... Ja. Så det vi landar i då är det att en lagändring eller en reglering, skulle vi säga här nu då, behövs nu snart innan någonting ännu värre händer.
0: Ja, absolut. Däremot så kan man ju säkert göra stora saker fram tills det kommer. Dels att lyfta det och att gemensamt, man vet ju hur stor påverkan andra föräldrars beteende har till en själv. Hur man väljer att göra saker, när man tar striden. Så att säga. Det är lättare om man vet att man har backup av resten av föräldrarna eller vuxna samhälle. Och där tycker jag väl att vi kan prata med varandra om det och säga att det här tycker vi att gränsen går, vi gemensamt måste göra någonting åt det. Och inte som jag då, som inte säger till förrän det händer någonting. Mm.
1: Men vad är din uppmaning till föräldrar som har barn som kör elskotrar?
0: Ja, före det finns en lag som reglerar det, så är det ju helt enkelt, hur kan man stävja att man kör på ett trafikfarligt sätt? Hur kan man se till att man inte kör i en tätort, eller alltså till exempel då på Torggatan? Mm. Hur kan man stävja det? Kör inte där det går folk. Cykelbanor, alltså, där räknar man med att det kommer trafik. Det är lättare att förhålla sig till att det kommer en på en elcykel. Men att gå på Torggatan eller på en gata i stan, eller var det nu må vara som det rör sig folkgående, är det ganska svårt att räkna med att det kommer en i 30 knyck full fart. Och då förstår man inte som barn konsekvensen av att någon stiger ut mitt i gatan. För det går ju suveränt bra. Och köra i 30 tills det ser stopp. Mm. Så där tycker jag kanske man borde diskutera ganska snabbt. Mm. Att hur får vi bort det så fort som möjligt? Det kan vi göra tillsammans. Mm. Sen också i Mariehamn kanske det skulle förbjudas elsparkar i centrum.
1: Du har ju fått en del respons också från politiskt håll. Du behöver inte redogöra exakt för vilka som har tagit kontakt med dig och inte. Men vad känner du, finns det en politisk vilja att göra någonting i den här saken när det gäller just reglering i lag? Vad är din bild?
0: Så här, om det på riktigt skulle ha funnits det, då skulle det ha varit löst. Så att... Det är klart att det kommer som en konsekvens, det är ju människor som alla andra, att det kommer som en konsekvens när det händer någonting, när det belyser någonting, så kommer det ju också reaktioner från det hållet. Jag har förstått att

0: Eller skulle ha gått och stämplat den finska lagen för 2 år sedan. Men man ville, nu kanske jag bara säger någonting i luften som inte stämmer, då får någon rätta mig. Men att det behöver anpassas efter åländska förhållanden. Jag vet inte vad de förhållandena är. Men om det nu var så att man ville göra det efter åländska förhållanden. Så om inte förr så nu så vet man, då kan jag tycka med statistik och också larm från OHS och så vidare. Då kanske man borde tänka att det här är en lagreglering som skulle rädda skador. Kanske till och med liv. Jag vet inte vad som ligger på bordet annars, men det känns ju som en priofråga i så fall.
1: I riket har man en åldersgräns på 15 år, en strikt promillegräns på 0,5. På Åland så klassas elsparkcyklar än så länge enligt vanliga cykelreglerna, vilket man ju tar lite lättare på även när det gäller hjälm och så vidare. Vad tycker du personligen är rätt väg här då?
0: Jag tycker definitivt det ska vara 15 års åldersgräns för det är en sån pass stor trafikfara som det är. Och jag tycker också att man behöver ha lite trafikkunskap innan man framför dem. För när du använder en vanlig cykel som för det mesta är uppväxt med att man har cyklat. Så dels så bestämmer du själv det genom din egen kropp och liksom därigenom får ett säkerhetstänk. Det är ingen gas som du trycker och bara vrider på och så skuttar det iväg. Så det är väl den ena delen av det. Att jag skulle vilja ha 15 års åldersgräns. Sen så är det ju klart att om man ändå inte har någon makt som till exempel polis. Så då går det ju inte att stävja med att lagföra det heller. Så jag tycker det är såklart 15. Om någon frågar mig, får de göra.
1: Och det gjorde jag också. Christian Karlsson säger detta alltså, som fått ett slags uppvaknande med anledning av den här olyckan. Och många med dig tycks ju vara i ett läge där man känner ett behov av att säga till, delta i den här diskussionen. Vi får se nu då vad som det hela leder till. Tusen tack Christian för att du ville vara med och dela din berättelse.
0: Tack själv för att du fick göra det.

0: Mariehamnsstad föreslår att deras centralantennaktiebolag MCA ska säljas till Olkom. Det framgår av ett pressmeddelande från MCA, Olkom och Mariehamnsstad. Staden som äger MCA har enats med Olkom om att Olkom förvärvar samtliga aktier i bolaget, något som ska godkännas av statsstyrelsen den 20 augusti. Emma Dahlén, som är tillförordnad statsdirektör, ser positivt på tanken att sälja MCA till Olkom.
1: Mariehamnsstad är inte längre den rätta ägaren till MCA eftersom det här bolaget opererar på en marknad där man behöver kunna agera på andra premisser än vad vi kan erbjuda i en offentlig koncern.
0: Det här är ju ett bolag som har funnits länge. Var det viktigt att få till en bra försäljning?
1: Ja, men givetvis. Inte för att bolaget är gammalt utan därför att bolaget har både personal och kunder. Och det är ju viktigt att vi som ansvarstagande ägande genomför försäljningen på ett sådant sätt att både personalen och kundernas intressen tillvaratas och tryggas.
0: Det har ju varit många turer kring den här försäljningen. Vad kan du säga om det?
1: Jag vet inte om det har varit så jättemånga turer faktiskt, utan vi förberedde ju en riktad försäljning under förra hösten, men det fanns inte stöd för det då. Det är en helt politisk fråga och helt i sin ordning att man fattar ett sådant beslut, och efter det så har vi jobbat utgående från den här riktningen, så att det är ju egentligen bara två riktningar.
0: Det här första förslaget då att JIP-agenturer skulle få köpa MCA, varför drogs det tillbaka?
1: Det var ett politiskt ställningstagande. Det var absolut inget fel i det beslutet. Jag kan som beredande tycka att det kanske var lite ologiskt i förhållande till den ägarpolitik som staden hade fört avseende MCA innan dess. Men det var fullmäktiges beslut och det är fullmäktige som slår fast ägarpolitiken, och det där var ett helt riktigt beslut.
0: Det verkar som alla parter är nöjda med det här.
1: Det tror jag. Vi har ju haft ganska intensiv dialog med den här anbudsgivaren och nu tilltänkta köparen. Och jag uppfattar att de och vi är väldigt eniga om att det här är den bästa lösningen nu. Och vi har också haft nära kontakt med bolagets styrelseordförande och verkställande direktör. Och de verkar också nöjda med utgången. Så att jag tror att alla är nöjda, och jag tror också att kunderna kommer att bli nöjda.
0: Och när ska det fattas ett formellt beslut kring det här då?
1: Styrelsen behandlar det här avtalet på torsdag den 20 augusti.
0: Det sa Emma Dahlén, som är tillförordnad statsdirektör. Tanken är alltså att Olkom ska få köpa MCA av Mariehamnsstad, vilket glädjer Olkoms vd Tom Bengtsson.
2: Det är ju glädjande för oss förstås att vi får den här möjligheten, och vi ser fram emot att jobba med MCA och att ge deras kunder bra tv även i fortsättningen.
0: Kommer kunden att märka det här på något sätt?
2: I det korta perspektivet kommer kunden inte att märka det. I det långa perspektivet är ju vår tanke att vi tekniskt har liksom en och samma lösning. Där ju Olkom idag har lite mera teknik bakom. Förhoppningen och vår målsättning är ju att kunden ska känna igen sig. Samma utbud, samma tjänster, men lite bättre stabilitet och förstås lite längre öppethållningstid där man kan vända sig till oss och få hjälp och sådana saker. Så tanken är att man känner igen sig, man har samma tv-tjänst, men man har en lite långsiktig och stabil leverantör bakom.
0: Och inledningsvis blir det här då två separata bolag?
2: Jo, absolut. Att vi köper ju aktierna, så bolaget kommer att fortsätta som idag så att säga. Sen långsiktigt så tittar vi ju på hur kan vi integrera det här och få en bra lösning.
0: Vad var det som fick er att gå in för att köpa MCA av Mariehamnsstad?
2: Det är ju ganska naturligt för oss att vara intresserade, eftersom vi redan idag har en tv-verksamhet där vi ju har ungefär 250 000 kunder i Finland och Polen som tittar på tv. Så vi har ju liksom tekniken och kompetensen kring tv. Så därför är det ganska naturligt att vi var intresserade av att köpa MCA.
0: Något mer som du vill tillägga om det här? Någon köpesumma misstänker att inte är aktuell att komma med heller?
2: Det kommer väl från protokoll och så vidare. Då, men inget jag har lust att kommentera, nej.
0: Det sa Tom Bengtsson, vd för Olkom. MCAs styrelseordförande Jenke Rask, som på statsstyrelsens uppdrag jobbat med att få MCA i skick och medverka till en överlåtelse av bolaget, ser mycket positivt på tanken att Olkom ska få köpa MCA.
3: Jag tror att det är bra för både kunder och MCA som bolag att man får en kommersiell ägare. Alltså den här typen av bolag som konkurrerar idag på öppen marknad ska inte ägas av samhällsintresset, utan det ska vara då kommersiell basis, och då är det privata näringslivet som ska ta hand om den här typen av bolag och framförallt service och tjänster till allmänheten.
0: Men MCA fortsätter som vanligt eller går allting in då i Ålkom?
3: MCA fortsätter tills vidare som ett separat bolag. Det är klart att det är den nya ägaren som på sikt bestämmer vad man gör med bolaget. Men initialt är min uppfattning att det fortsätter som ett dotterbolag då till Ålkom.
0: Det sa Jenki Rask som är styrelseordförande för MCA. Reporter Thomas Tornefjäll.

0: De åländska mästerskapen i hästhoppning var under lördagen. Det var 35 starter i 5 olika klasser. Men för att kunna delta i OM behövde ekipagen delta i minst 2 av de totalt 3 OM-klasserna. Och klasserna hade olika höjd på hindren. 85 cm, 90 cm eller 100 cm. Ju högre höjd på hindren desto mer poäng till totalen. Och efter att poängen hade räknats ihop var det klart att det skulle bli en ny person högst upp på tronen. –16-åriga Amanda Schulz och hennes häst Magny Course G red banan bäst när hindren låg på 85 cm och näst bäst när de höjdes till 90 cm, vilket gav ekipaget en total på 16 poäng och en ny titel till sitt namn.
1: Det känns overkligt. Jag åkte hit med inställningen att jag bara skulle göra det för att kul och sen så bara... Det är Ålandsmästare. Alltså det känns helt overkligt faktiskt.
0: Hur länge har du haft Magny Course G?
1: Bara någon månad. Ja, april, mars började jag hyra henne.
0: Och hur kommer det sig att ni kommer så bra överens?
1: Alltså det började med att hon kom till gården och så hyrde jag en annan häst. Och så sa jag till min ridlare att jag vill testa den här hästen. Alltså den här hästen, jag lovar att det kommer klicka. Och det började med att... Nej, men fortsätt med hon här andra. Nej, alltså det här är en häst för mig. Och nu, det blev väl det.
0: Vad var det som du kände av då?
1: Jag bara såg på henne att jag skulle älska henne. För hon, alltså hoppning är ju min grej. Och hon är ju, hon har ju gått 135, eller 135. Så hon är ju hopphäst.
0: Men att du bara känner det, att du ser det, du får förklara för mig. Vad är det som du såg?
1: Jag bara såg liksom att det här blir bra. Alltså så här, hon andra som jag red innan, Cherie heter hon, jag kände liksom inget. Men så fort jag kollade på henne så kände jag liksom att det kommer bli någonting. Att jag måste försöka. Jag hade rätt.
0: Men då har ju du och den här hästen inte hunnit ta tid och bygga så mycket samspel mellan varandra ändå. Men är det någonting som ni har bara haft från början helt enkelt?
1: Det skulle jag faktiskt säga. Vi klickade nog ganska direkt. Det var de 2 första lektionerna kanske var lite sämre. Och sen så har vi haft några lektioner där det inte har gått lika bra. Men sen i slutet har det alltid gått jättebra.
0: Berätta om banan idag. Vad var det som funkar och inte funkar?
1: Allt funkar, skulle jag säga. Allt kändes jättebra. Det var väl... 10:an var jag lite nervös över. För att hon vägrade ju med den andra ryttaren. Men alltså jag tänkte verkligen bara fram. Du ska fram. Och så kom vi fram. Så, men, allt kändes bra.
0: Vad var det som gjorde 10:an lite mer svår?
1: Den var, jag tyckte den var på ett konstigt ställe. Alltså den var verkligen mitt på banan typ. Och så var den liksom... Ja, solen låg på. Och hindret var ju vitt. Mm. Så det blev ju lite skymta.
0: Hur ska du fira det här?
1: Hässe med pojkvännen.
0: Tack så mycket.
1: Tack, tack.
0: Det sa Amanda Schulz som ridit sedan hon var 2 år gammal och som numera kan titulera sig som ny åländsk mästare i hästhoppning. På andra plats slutade Milenia Söderlund och hästen Primero W efter att de vunnit klassen med högst hinder för dagen, 100 cm, och då skrapat ihop 12 poäng. Primero W hade inte hoppat innan han och Söderlund började träna tillsammans för ungefär 2 år sedan.
2: Första rundan, så då var han väldigt, väldigt pigg och väldigt taggad, så då lyssnade han inte riktigt. Men sen de 2 andra rundorna var han faktiskt jättefin att lyssna och var jättelyhörd, så det är jättenöjd.
0: Hur märker man av det som en ryttare?
2: Han är ju gammal travare, så han älskar att springa. Så att i första rundan så då bara skenade han på och struntade att jag försökte bromsa.
0: Men jag tänker, när han inte gör som du vill i början, hur försöker du få pli på honom?
2: I andra rundan, så det var målet att efter de 2 första hindren som var som en kombination, att ta ner honom till alltså, lugnt tempo så att han kommer ner till varv och har koll på vad han gör.
0: Hur försöker man, kan man känna av om hästen inte är riktigt vågar?
2: Ja, som alltså, är lite osäkra så känner man av det, svårt att beskriva hur. Men känner man hästen så, känner man nästan en bra bit för om de kommer hoppa eller om de vägrar eller så.
0: Hur mycket påverkar dina egna känslor inför hoppet? På hur mycket telepati har du och hästen?
2: Ja, så är jag väldigt nervös och så smittar det av sig på hästen. De är ju väldigt, de har bra koll på hur ryttaren är. Mm. Och är jag väldigt taggad och så blir han också ofta väldigt taggad.
0: Vad skulle du säga att den här OM-silvret betyder för dig?
2: Nej, men jag är jätteglad och chockad. Jag trodde inte att det skulle vara så här bra. Men det är väldigt, väldigt roligt med tanke på att vi kvalade förra året och det inte blev någonting. Så vi fick som lite revansch.
0: Du har ju haft Primero W i 2 år ungefär. Hur försöker man bygga ihop det där samspelet mellan dig och hästen?
2: Ja, men väldigt mycket pyssel, alltså pyssel från marken och så. Det är ju ett väldigt fint band och ridning och alltså, spenderar mycket tid tillsammans.
0: Så är det pyssel?
2: Ja, pyssel. Alltså man står och borstar på dem och flätar och allt vad man kan göra.
0: Man tar hand om hästen?
2: Ja, man tar hand om hästen.
0: Hur känner du av att det blir ett bättre samspel då?
2: Ja, men vi förstår varandra och när vi har tränat tillsammans så ja, vi lär känna varandra och vi vet hur, jag vet hur det funkar.
0: Det sa OM-tvåan Milenia Söderlund som red på hästen Primero W. Bronsplatsen gick till Vida Morelius och hästen Scarlett som red bäst när hindren låg på 90 cm. Reporter Johan.

0: Nu har jag fått besök här i studion. Det handlar om Felicia Bredenberg, politisk reporter. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha.
0: Och att du är här, ja, det har ju att göra med att republikens president Alexander Stubb tillsammans med sin fru Susan Innes Stubb idag har besökt Vårdö. Och på den officiella agendan, ja, där fanns ju förutom en träff med landskapsregeringens representanter, besök på både daghemmet Solbacken och på Strömsgårdens servicehus. Presidenten har också en presskonferens och den bevakade du. Vi kanske börjar där då. Vad framkom där?
1: Ja, jag kanske ska börja med också lägga till att han var ju faktiskt här igår och det tog han upp på presskonferensen. Han besökte Silverskär och golfade också med några åländska golfjuniorer. Någonting som han ju faktiskt har gjort tidigare också. Det är tredje gången som Alexander Stubb som president besöker Åland och han sa att det har blivit en fin tradition att avsluta sommaren eller ja, kanske inleda hösten med att vara här. Och han sa att med tanke på den hetta som rått i Europa under sommaren så tycker han att Åland kunde bli ett resmål för så kallad coolcation, alltså för turister som vill fly värmen. Han är knappast den första som har haft den idén, men han sa i alla fall att skärgården, som är en av våra främsta turistattraktioner, borde utnyttjas mer. Som du var inne på så träffar Stubb också representanter för landskapet och de diskuterar bland annat revisionen av självstyrelselagen och beredskapsfrågor. Han sa att det är glädjande att det finns ett så stort intresse och engagemang för beredskap på Åland och att de här frågorna är särskilt aktuella med tanke på det spända internationella läge som råder. Men på eget initiativ så tog presidenten också upp inrikespolitiken i Finland. Jag tänker att vi lyssnar på vad han sa.
2: Man börjar nu i Finland se tecken på att vi närmar oss riksdagsvalet och valkampanjerna. Och jag tycker att tonläget i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit. En riksdagsledamot eller en kandidat har aldrig absolut rätt. Det är alltid fråga om en kompromiss. Jag tycker att det är viktigt att vi i Finland värnar en respektfull ett respektfullt debattklimat. Inte minst för att vi står inför allvarliga utmaningar inom världspolitiken. Attackerna mot Ukraina har varit kraftiga och antalet civila offer i landet har ökats. Så det är viktigt att vi uppehåller en bra debattkultur också i Finland.
1: Det sa president Alexander Stubb. Exakt vad han syftar på så det vet vi ju förstås inte. Men det är inte långsökt att koppla de här uttalandena åtminstone delvis med den senaste rasismdebatten i rike. Och den fick ju sin inledning efter att samfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas skrev ett Facebook-inlägg där han bland annat då frågade huruvida väljarna vill ha en afghan-muslim som minister och huruvida då en sån minister kan driva infödda finländares intressen. Ålandstidningen så följde lite grann upp det här eftersom de frågade då hur presidenten ser på den tilltagande rasismen som uttrycks bland riksdagsledamöter. Och Alexander Stubb svarar att han har nolltolerans mot rasism och att han inte ser positivt på debattklimatet kring rasism som finns i Finland idag. Ålands Radio, genom mig då, så ställde en fråga om man också då kan se hans återkommande besök här på Åland som en säkerhetspolitisk signal till Moskva. Och Alexander Stubb sa att han inte vet om det är just en sån signal, men att han tycker att det är viktigt att presidenten besöker Åland varje år och att han är mån om att Åland är en demilitariserad zon och har ett starkt självstyre. Han fick också frågor om det internationella säkerhetsläget, om USA, Ryssland och Ukraina. Han sa bland annat att Finland inte behöver vara överens med USA i alla frågor, trots den nära alliansen som finns. Och gällande Ukraina så bedömer han inte att kriget kommer att avslut nu under hösten, utan att Ukraina står inför en mycket svår vinter. Efter presskonferensen så ordnades ett öppet evenemang för allmänheten utanför vårdskola. Och där fick då människor möjlighet att komma och träffa presidenten. Och där intervjuades du också av den unga vårdboen Sigrid Abrahamsson, som bland annat ville veta om han tror att Finland kommer fortsätta vara världens lyckligaste land. Och i korthet så var svaret ja, glädjande nog.
0: Ja, vilken tur då.
1: Ja, verkligen. Jag vet faktiskt inte exakt hur många som kom dit för att träffa presidenten, jag räknar inte. Men Alexander Stubb så uppskattade till ungefär 30% av Vårdös 477 invånare. Så det var ju ändå liksom över 100 personer var där. Så det var en ganska bra uppslutning kan man säga. Men hur som helst, vi ska höra två av dem som var där.
3: Noah Holm.
4: Jennifer Nordberg. Och varför ville ni komma hit idag?
3: Nej, men det är ju roligt att få se vår president på nära håll. För jag har inte gjort det förut, så det ska vara roligt att se honom.
4: Jag har inte heller sett han live, tänkte jag säga. Och jag är ju från Vårde, så jag tycker att det är roligt att ta vara på att han kommer hit och besöker.
1: Vad tycker ni om hur han är som president?
3: Jag tycker att vi ska vara glada över att ha en finlandssvensk president. Han är väl, så vitt jag vet, den andra finlandssvenska presidenten vi har. Och det tror jag att vi ålänningar ska vara glada för. För jag tror att han nog håller Åland varmt om hjärtat.
4: Ja, men jag håller med Noah. Jag tycker att det är roligt att han pratar både finska och svenska. Och att han faktiskt besöker Åland så ofta som han gör. Och han verkar som en bra person, så det känns tryggt.
1: Hoppas ni får ta en selfie med honom.
4: Det skulle väl vara.
3: Man hoppas på det, och man vet aldrig.
4: Ja, vi får hoppas på det. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Mm. Ja, det blev du en selfie här och så?
1: Jag vet faktiskt. Jag har inte stannat så länge för att se om just Jennifer Nordberg och Noah Holm fick en selfie med honom. Men jag tror att säkert alla som ville.
0: Man får skicka bilden in till radion här.
1: Ja, absolut.
0: Om de hör detta.
1: Ja. Ja, nej, men det var väldigt glad stämning där, tycker jag. Många som var pepp på att presidenten besökte just Vårdö.
0: Precis. Tradition med presidentpars besök så här på sensommaren, men första gången på Vårdö då. Vi får se var han landar nästa gång.
1: Jag tänker att vi kan nog konstatera att Alexander Stubb, som ju är en president som ofta får stor uppmärksamhet liksom i världspressen, har blivit väldigt populär här på Åland. Och då kanske man kan minnas också att det var ju faktiskt Pekka Haavisto som skulle ha vunnit presidentvalet om ålänningarna hade fått bestämma.
0: Ja, men visst.
1: Men nu tas han varmt emot här.
0: Mm. Det kunde Felicia Bredenberg konstatera, politisk reporter som var på Vårdö tidigare idag för att bevaka presidentparets Ålands besök. Vi säger tack till dig och rullar vidare nu med Savage Garden.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Välkomna till Live på Åland. Idag ska vi fortsätta att lyssna till konserten med Sega gubbar som spelades in den 19 maj i år i Kulturvillan. Det blir musik med lättsam och egensinnig ton. Den 25-åriga gruppen Sega gubbar består av Tom Eckerman, Kurt Lindbom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Så välkomna in i den lilla lokalen i Kulturvillan och ta del utav den här andra och sista delen av konserten med Sega gubbar.

Det var rysligt vad ni klappar. Tack, tack, tack. Ni gillar det. Ja, men visst är vi det. Det är så bra. C'est si bon, som man säger i Frankrike.

0: Ja, det var ju Andreas Karlsson där som körde det sköna pianosolot. Och ni kanske märkte också svallvågorna när det var på förra låten. Han, mitt i alltihop så fick han till sitt Yamaha-piano till en orgel där. Och, oj, vad glada vi blev. Den ska vi ha. Och bakom kaggarna så har vi ju då Leo Lötman. Och bakom den här fina gitarren så sitter Asko Lilja. Och Börje Ålund spelar altsax. Och på sång och tenor Steven Björkholm. Och på klarinett Leif Liffe Lindén. Vad säger du, Steven?
1: Vi har en basist.
0: Vi har en basist också, ja. Han sitter där gömd. Och det är ju Kurt Lindbom! Alla svår Kurt. Och jag heter ju Tom Eckermann och spelar såna komptenor. Och sjunger ibland också, eller vad man ska kalla det. Ja, den här känner jag räcker till. Det var någon som tyckte att det var, handlar om fisk, men det är det ju inte alls om, utan det handlar ju om allt.

Vi har hört den andra och avslutande delen av konserten med Sega gubbar från i maj i år. Gruppen består av Tom Eckerman, Kurt Lindblom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Live på Åland hör du nästa vecka igen.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Klockan är 11:55. Du lyssnar på Ålands nytt. Det finns både bra och dåliga saker med det förslag som Mariehamnaren Hasse Holmström fört fram när det gäller Österledens framtid. Det anser stadsarkitekten Dominikus Björkstam. I morse berättade Ålands Radio att Holmström lämnat in ett medborgarinitiativ till staden där han föreslår att Österleden flyttas längre västerut för att frigöra mer utrymme in vid Slemmerns strand. Så här säger Dominikus Björkstam om initiativet.
1: Det är ju jättebra initiativ. Enda problemet kanske som jag ser med det är att vi tar bort all den möjliga bostadsyta som just nu är planerad på Rönnbergstorg. Så att det som är trevligt med initiativet är att det som jag kallar motorvägsträckan blir ju ofta den känslan när man har en rak väg där man ser från punkt A till punkt B. Men i det här så har man dragit en liten båge på det där. Det vill säga, det gör också att trafiken normalt inte, man trampar inte lika starkt på gasen.
2: Men vad innebär det då i praktiken? Du säger att skulle man utnyttja Rönnbergs torg till en väg, ja, då försvinner alla möjligheter till bostäder. Du ser inte att det är ett alternativ att uppföra bostäder närmare vattnet då på det sättet, eller?
1: Som man ser med Rönnbergs torgplanen, den har legat i besvär i 5-6 år. Och arbete har pågått i nästan 15 år. Så att om man nu igen gör en rockad så kanske vi är 15 år fast med nya planer som det igen sätts nya besvär på. Så att jag är lite rädd för att ta för drastiska åtgärder. Att istället arbeta kring det vi idag har.
0: Det sa stadsarkitekt Dominikus Björkstam, reporter vid Hasse Persson Bru, och en längre intervju hör du i Åland idag i eftermiddag. Sedan måndag kväll fungerar inte videospelaren på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Orsaken är att videodelningsplattformen Vimeo, som ORTV har utnyttjat, stängt av sin tjänst. Vimeo kontaktade oss förra veckan och aviserade en kostnadshöjning på 600% med en mycket kort tidsfrist. Det kunde vi inte acceptera, säger Fredrik Sonk som är vd för Ålands Radio och TV. ORTV planerar nu att ta i bruk en annan lösning för att visa video på webben och i appen, men det beräknas ta en månad att driftsätta. Automatalarmet utlöstes i Islandia i Mariehamn på tisdagsmorgonen. Personal skulle utföra det årliga testet av de så kallade rökluckorna, alltså luckor som vid en brand kan öppnas för att släppa ut rök och brandgaser. De glömde stänga av brandalarmet inför arbetet så det utlöstes i misstag, säger Thomas Mattsson, räddningsledare i beredskap. Mariehamns räddningsverk ryckte ut till ishallen och återställde larmet. Åland United förstärker truppen med den 22-åriga finländska offensiva spelaren Inka Saarijanoja. Det berättar klubben i ett pressmeddelande. Avtalet sträcker sig över säsongen 2027 och innehåller även en option för 2028. Det ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt tillsammans, säger sportchefen Pierre Persson i pressmeddelandet. Inka Saarijanoja kommer närmast från Eskilstuna United i damallsvenskan. Där stod hon för 6 mål i fjol, men nu har hon just kommit tillbaka från en skada. Tidigare har hon representerat ONS där hon under 2021 vann skytteligan och bidrog till klubbens avancemang till Finlands högsta liga. Jag hoppas kunna tillföra något nytt till Ålands starka anfall och hjälpa laget så mycket jag kan, säger Inka Saarijanoja enligt pressmeddelandet. Och från fotboll går vi över på orientering. Matti Janlöv och Julia Söderström vann åländska mästerskapen i långdistansorientering som avgjordes i Lumpeland Krogstad i fredags. Janlöv, som representerar IFK Mariehamn, vann herrklassen före Louise Henrik Söderström och Jomala IKs Göran Grannas. I damklassen segrade Louise Julia Söderström före klubbkamraten Ellen Rosenberg. Totalt deltog 32 löpare i tävlingen och 2 av dem kom från Sverige, 3 från riket. Nästa orienteringstävling blir stafett-OM som hålls 30 augusti. Så vädret. Resten av dagen blir det soligt till halvklart väder med cirka 17 grader och nordvästlig vind 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag sjunker temperaturen till 7 grader och det blir så gott som vindstilla. Imorgon fortsätter det med soligt väder. Det blir 18 grader och sydlig till sydvästlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare avtar vinden och från ikväll blir det vind av varierande riktning. God sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu ska vi lämna över till Ylle och Riksnyheterna.
3: Nu är det klockan slagit 12, är det nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies. God middag. Regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat. Det här visar en ny rapport från forskningsinstitutet Labore. Nedskärningarna och skattebeslut har lett till att de fattigaste 5% av befolkningen nu har drygt 800 euro mindre per år. Samtidigt har inkomsterna för de allra mest välbärgade ökat med drygt 2000 euro per år. Antalet låginkomsttagare har ökat med nästan 100 000 personer och förutom att antalet låginkomsttagare ökar, blir deras inkomster också allt mindre och det rör sig djupare ner i fattigdomen, visar rapporten. I Sverige fortsätter oppositionspartierna att stiga i opinionsmätningarna. Med mindre än en månad till valet ligger högerpartierna i regeringen 10% bakom. Det visar SVTs första mätning sedan juni. Enligt experter finns det inga tidigare exempel på att någon har lyckats hämta sig från ett liknande underläge så här nära valet. Högerregeringen samlar nu tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionerna med socialdemokraterna i ledningen samlar 53,9% av stödet. I USA inleds idag den hittills största rättegången mot databolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga och målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Men den första omgången drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey. Delstaterna anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta själva tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvungna att betala motsvarande runt 1 biljon euro. Bolagets värde på aktiemarknaden är ungefär 1,2 biljoner euro. Igår hittades återigen en död Saimenvikare i ett fiskenät i Saimen. Det är den 13:e döda vikaren som har upptäckts i år. Senast minst 12 Saimenvikare rapporterades ha dött i fiskeredskap under ett och samma år, var på 1980-talet. Enligt Forststyrelsen har i genomsnitt 6 Saimenvikare om året dött i fiskeredskap. Men trots dödsfallen förutspås de utrotade Saimenvikarna ändå bli fler. Det här var nyheterna med mig, Ellen Ies.
4: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Klockan är 13. Det här är nyheterna med väder i studion Sonja Sajavaara. Först till USA. Där inleds idag den hittills största rättegången mot databolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Den första omgången drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey. Delstaterna anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvunget att betala motsvarande runt 1 biljon euro. Bolagets värde på aktiemarknaden är ungefär 1,2 biljoner euro. I USA vägrar fler föräldrar än någonsin att ge sina barn vaccinerna i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det rapporterar amerikanska medier. Bara drygt 92% har vaccinerats för mässling. Det är under den täckningsgrad som behövs för att nå flockimmunitet. Samtidigt drabbas USA av det högsta antalet mässlingsfall på 35 år. Majoriteten av de som inte vaccinerar sina barn motiverar sitt beslut med religiösa eller personliga skäl. USAs president Donald Trump gav förra veckan order om att minska antalet barnvaccin. Beslutet mötte hård kritik från både barnläkare och folkhälsoexperter. Världshälsoorganisationen WHO:s kommitté för nödsituationer samlas idag för att behandla Ebola-situationen. Den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia. Antalet döda har överstigit 2300. Nästan 5000 personer har smittats. Enligt FN dödar Ebola nu i Demokratiska republiken Kongo en person varje halvtimme. Fallet där en polis misstänks ha riktat ett vapen mot en utomstående i Tammerfors kommer att utredas av åklagaren. Yle publicerade på söndagen en video där en man öppnar dörren till en civil polisbil som ser tom ut. Då riktar en polis som sitter i bilen sitt vapen mot mannen och beordrar honom att gå sin väg. Åklagaren har inlett en förundersökning. Ärendet utreds som brott mot tjänsteplikten och olaga hot. Utgifter...

0: Eftermiddag lyssnar du på här i Ålands radio när klockan har blivit 13:03 och i studion Petra Grönholm, nu också Rasmus Karlsson. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jaha, du brukar inte vara här alltid så här dags.
1: Nej, jag har faktiskt tänkt på det också.
0: Mm. Jag stod och väntade igår, så tror jag det var Axel Eriksson. Det är inte heller supervanligt. Nej. Känner jag. Och så är idag du.
1: Ja.
0: Undrar vad morgondagen kan bjuda på för överraskning.
1: Jag kan ju avslöja att det är jag imorgon igen.
0: Okay. Jag kommer inte att bli lika överraskad.
1: Nej.
0: Nej. Jaha, men du har hand om nyheterna.
1: Så är det, så är det.
0: Vad tänker du kring dem då?
1: Ja, först och främst hoppas jag att du inte gör som de gjorde i väg här. Drar mikrofonen mitt i någon nyhetssändning.
0: Precis, det får vi se.
1: Ja, det beror på hur jag sköter mig.
0: Ja.
1: Och så hoppas jag att jag själv inte bara drar ner micken. När jag
0: ska. Nej, det händer ju ibland också.
1: Ja, så är det. Mm. Nåväl, det vi siktar på att kunna höra i nyheterna idag är en intervju med Karin Enström. Mm. Hon är en moderat politiker och har tidigare varit försvarsminister i Sverige. Mm. Hon besöker Åland idag, ska valkampanja tillsammans med åländska moderaterna då. Mm. Men närmar ju sig val i Sverige.
0: Ja, det ska vara någon gång i september tror jag.
1: Ja, och på torsdag, då drar ju förtidsröstningen igång vid Sveriges konsulat här i Mariehamn.
0: Ja, alltså det här pratade vi om i morse, igår morgon när vi var där. Det är en bra bit över 1000 röstberättigade svenskar, förstår jag det som, att huserar på Åland.
1: Ja.
0: Det är inte illa.
1: Där ser man, ja. Det är en hel del, men lite kring, en intervju, vi lär väl höra Karin Enström i nyheterna helt enkelt, så mycket kan jag väl säga. Sen så har vi lite lösa trådar så att säga på nyhetsfronten just nu, så jag vågar inte vara allt för mer specifik än så, men jag kan i alla fall säga att vi ska höra lite mera, eller lite längre kring det här medborgarinitiativet som vi har rapporterat om här idag. Det vill säga om att flytta på Österleden, alltså då vardagligt kallat Östra utfarten, lite längre västerut.
0: Ja.
1: Vi hörde ju en intervju med då initiativtagaren eller inlämnaren Hasse Holmström, och så hörde vi också stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Och vi hör en lite längre intervju med stadsarkitekten i Åland idag då, när du sen har sagt tack för idag.
0: Precis, jag har hållit på tänkt på det här nu, att skulle den gå och flytta detta till Strandgatan eller till Servicegatan skulle väl vara det andra alternativet.
1: Ja.
0: Då skulle man ju komma lite längre bort från stranden.
1: Ja.
0: För det hade blivit konstigt att göra en ny väg som skulle vara mellan, tänker jag, Östra utfarten och
1: lite så är det
0: Servicegatan.
1: Också, ja. Sen är frågan om man vill ha så hela vägen eller om det bara blir delvis.
0: Ja.
1: Om det ska vara att man tar i bruk så att säga. Vad blir det för gata där dit mot begravningsplan och så vidare?
0: Ja, där kanske man måste syda av liksom mot strandens hållet.
1: Ja, exakt.
0: Men man kan inte, är det inte också så här typ avrinningsområde från gravgården? Där kan man ju inte bara brassa igenom hur som helst.
1: Nej, så är det ju. Det är mycket att ta hänsyn till. Och sen så, man ska väl komma ihåg också att det är ju gammal soptipp.
0: Ja, precis.
1: Delar av det där området. Så.
0: Man får köra med så här komprimator, som hjul som de här gamla hjullastarna hade. Metall med stora piggar på.
1: Jo, det är så, väl något sånt. Ja.
0: Så tror jag det får bli. Mm. Finemang, ja men då låter det som att du har läget delvis under kontroll i alla fall.
1: Ja men det ska jag väl delvis säga. Jo.
0: Mm. Ja men då tackar jag så mycket för att du tittade förbi. Lite väder på det här. Det var alldeles lysande solsken här innan Rasmus drog in som ett litet moln över vädret här. Nu var det mulet plötsligt, men det är ungefär så det ska vara också. Lite sol och lite moln resten av denna dag. Onsdagen ser ut att bli kanonfin. Torsdagen lite mer mulen, fredag, lördag regn. Man kan också man börjar märka på temperaturerna nu att de toppar inte längre på, det var ju, var det i lördags eller när var det som det var 24 grader. Det verkar ha liksom varit ett minneblott nu, utan nu kommer vi upp i kanske 18 sådär. Så att lite kallare börjar det bli. Men allt jämt, varning för terrängbrand. De släppte ju på den som en liten Ja, nästan en liten blinkning här. Var det söndag och måndag så fick man vara ute och tända eld på terrängen. Men sen var det stopp på det. Det kommer ju väldigt lite regn och har ju gjort så hela juli och augusti. Så att det är väl väldigt torrt i markerna. Så att eldningsförbud råder allt jämnt.

Himlen är oskyldigt blå, var det där, Oskar Linnros. I eftermiddag idag, då, vad händer tänker du? Ja, vad händer? Vi ska, tisdag, musikfredag naturligtvis. Den är färdig, laddad, det ska dras vinnare, det ska gås igenom förra veckans fleta och en ny ska levereras. Tänker svår idag, men vi får se hur det är där. Hur det går, jag har blivit lurad för kan jag säga. Men vi ska också ringa ett litet samtal till, tror jag i alla fall, Österbotten. För vi har ju ett program som går, ett radioprogram på Yle. Som heter Dock, det är en sån dokumentärserieprogram eller vad man ska säga. Det här kan ju ni höra i Ålands Radio på torsdagar, då brukar vi sända det då som en del av vårt Nordvision-samarbete när vi kan sända ut program från andra kanaler. Men nu har de gjort en dokumentär om ålänningen då, Elvis Ahlgren, eller Mikael Elvis Ahlgren heter han väl egentligen, om vi ska ta hela namnet. Ändå tycker jag känd Elvis-imitatör bland mycket annat, och det är ju det som är, ska vi säga, liksom är orsaken, som jag förstår det, till att han är med i dokumentären. Men vi ska ringa upp honom och fråga om detta och hur det var att göra liksom en dokumentär om sig själv. Det känns ju väldigt speciellt. Så det ska vi också göra. Och förstås, då vill du önska en låt, så det är väl ingen dum idé alls. Det går ju alldeles utmärkt. Det kan man ju göra då genom att maila studion @alandsradio.ax. Man kan smsa 0457 00 17855, och så kan man ringa 17855, och jag svarar så ofta jag kan. Ibland så måste jag ju sitta i sändning, va, och ibland så är jag ute och springer i några ärenden, men annars för det mesta så tror jag att jag svarar i alla fall. Nu lyssnar vi till Peter Gabriel.

Steam. Peter Gabriel. Var det där? Jaha, det kom faktiskt in lite önskemusik här. En ganska ovanlig önskan får man säga. Beatles, det får vi in rätt ofta, men det kom in en på en låt som heter Till There Was You. Det här var en låt som jag inte har varken på i toppen av mitt huvud eller i digitala liksom spellistor, så att nu har vi har jag fått satt folk i arbete här för att leta upp den här skivan i arkivet minsann. Ibland har man sån tur så att man slipper göra det själv, och då kan man liksom haffa någon sån här figur som stryker runt här i radiohuset och så bara pekar med hela handen. Och ordnar det sig helt magiskt det här. Jag vet inte exakt hur, men så brukar det vara, och jag tror även att denna gång är en sådan gång. Men vi får vänta lite då innan vi får just den här önskelåten.

Magaluf var den låten. Jag har för mig att orten uttalas annorlunda, men att Orup fick ta sig lite konstnärliga friheter för att det skulle passa i rytmen helt enkelt. Men det där låter jag vara osagt. Ja, vi håller ju på och väntar. Beatles är väl på inkommande här tämligen snart. Det önskades ju, men... Det kommer en annan under tiden önskelåt, och det är, står det så här. Vi önskar något med Arya Saijonmaa. Det kommer en dokumentärfilm om hennes liv. Och hon ska även ut på turné, och hon kommer även till Åland. Och får jag då välja vad jag vill av Arya Saijonmaa, så ska jag, brukar jag välja Rönnen i Ural. För det var faktiskt... Min morfar brukar faktiskt ringa önska den när jag sände eftermiddagar förr i världen då, medan han ännu var vid liv. Så då ville han ofta höra Rönnen i Ural. Så att vi tar väl den med Arya helt enkelt.

Rönnen i Ural var det där Arja Saijonmaa, det önskades ju nämligen något med henne, då passar jag på att spela den. Den är ju lite långsam och lite, nästan lite, går lite i moll faktiskt. Men jag tänkte att vi ska se om vi kan pigga upp stämningen, för vi ska nämligen prata Elvis alldeles strax, och då får vi väl värma upp med att lyssna på Elvis först.

0: Burning Love med Elvis Presley, ingen mindre. Och det var ingen slump. Programmet Dock är ju ett dokumentärprogram då från Svenska Ylle. Och lyssnar du på Ålands Radio så vet du ju också att vi återutsänder det här programmet då som en del av vårt Nordvision-samarbete på torsdagar. Och vad det lider så kommer vi att få höra Ålands bekante Elvis Ahlgren i programmet. Vi har ringt upp honom nu. Hallå Elvis.
1: Ja, hejsan.
0: Vi ska väl säga att det är väl Mikael Elvis Ahlgren som är det liksom korrekta namnet egentligen.
1: Det är det korrekta namnet, ja det stämmer.
0: Precis.
1: Fast de flesta känner mig som Elvis.
0: Ja, och jag tänkte säga, visst är det ju så att du har tagit Elvis efter ditt intresse snarare än att du blev döpt till det och sen blev intresserad?
1: Ja, det stämmer. En del säger att när jag berättar att jag heter Elvis, ja men då gillar dina föräldrar Elvis, och det är ju helt fel. Utan det är ju jag som gillar Elvis, och i ett skede då så beslöt jag att lägga till det namnet.
0: Ja, precis.
1: Så att jag ändrar inte på namnet, jag la till Elvis helt enkelt.
0: Mm. Och vi ska väl säga det att du bor ju nu i Österbotten, men du är ju ålänning i grunden och har ju bott i Lämland då i många år, men är väl uppväxt i ja. Mariehamn va?
1: Ja, det stämmer. Först var det Mariehamn och sen blev det Lämland, och nu sen 5 år tillbaka så är det Österbotten och Korsholm, Smäsby som gäller.
0: Mm. Och nu har du fått vara med i en dokumentär som då Ylle gör. Hur kom den här dokumentären till?
1: Ja, det var ju lite sådär överraskande som jag fick ett telefonsamtal. Det kan ha varit kanske i mars månad eller någonting sånt. Som Petter Lindberg på Svenska Ylle Helsingfors ringde upp mig och frågade helt enkelt om jag ville vara med och göra en dokumentär då som fokuserade på Elvis. Så att det var så det började egentligen.
0: Mm. Men handlar dokumentären, jag tänker den handlar den mest om dig eller mest om Elvis? Hur ska man?
1: Ja, jag undrar också liksom vilken inriktning det skulle ha, och då sa Petter liksom att ja, nej, men det skulle handla om liksom, Elvis som fenomen och hans beskrivning. Liksom då. Mm. Så att, det handlar om mig, men det handlar även liksom om Elvis och vad Elvis kan betyda för människor.
0: Hur var det att vara med i en sån här dokumentär då?
1: Ja, det var spännande och jätteroligt, det måste jag säga. Jättekul, och jag hade ju ingen aning om hur slutresultatet skulle bli. Utan jag undrar lite då, hur kommer det här programmet att bli då? Och då skickade han ett par länkar till tidigare dokumentärer som han hade gjort. Och det har varit ganska varierande art och typ på de dokumentärerna. Och så bland annat en av dem som jag fick handla om UFO:n. Så jag tänkte, ja men då passar jag bra in.
0: Men jag tänker att få prata med någon långt om sitt kanske största intresse i livet, det brukar sällan bli tråkigt.
1: Ja, nej, liksom det var ju jättekul att vi han kom ju upp till Vasa från Helsingfors då i april var det. Och vi bandade då några timmars intervju egentligen i två delar. Först så var det med mig hemma hos mig, och sen åkte vi hem till Filip Järvenpää och fortsatte vår diskussion tillsammans med honom där då.
0: Ja, precis. För Filip dyker ju upp också. Varför dyker han upp i den här dokumentären?
1: Ja, egentligen då för att Petter frågade mig om jag kände någon som lite yngre fan då, liksom, som kunde ge en kanske en annan vinkel då på det hela. Och att vi kunde få till en liten diskussion då. Så att det tycker jag funkar ganska bra. Det blev riktigt trevligt, så att vi hade en jättetrevlig stund och tänkte kanske inte så mycket på att det skulle bli ett radioprogram.
0: Men när man också talar om liksom fans, kan man säga att du driver liksom, är det Nordens fanclub, eller hur ska man beskriva det som du håller på med?
1: Ja, man kan säga att det är en nordisk fanclub, Elvis i Norden heter det nu, och är egentligen baserad i Sverige då, men vi har ju medlemmar i alla nordiska länder.
0: Och då gör du en tidning och grejer också, förstår jag?
1: Ja, det är en tidning i pdf-format då, som utkommer 5 gånger per år.
0: Okay.
1: Och innehåller mellan 50 och 70 sidor brukar vi sikta på. Nu har det ju oftast varit runt 70 sidor faktiskt.
0: Så, men precis, du behöver i alla fall inte oroa dig för tryckkostnaderna då?
1: Nej, precis. När det är e-tidning så då har man ju liksom möjlighet att vi kan ha lite längre artiklar och behöver inte bry oss så mycket om liksom planeringsmässigt, så det är enklare. Man kan vara ute i sista minuten och lägga in grejer och sånt. Så att det finns nästan bara fördelar med en e-tidning.
0: Mm. Men jag tänker, vad sa du, 5 tidningar i år eller vad sa du?
1: Ja.
0: Jag menar, det kan väl inte komma så där rasande mycket nytt material längre. Hur hittar man in?
1: Ja, säg inte det. Mer än folk tror faktiskt. Många frågar ju det där, att hur kan man göra en tidning? Men han har ju varit död i snart 50 år, liksom, att det händer inget nytt. Men det kommer ju nya skivor hela tiden, filmer. Nu kommer ju den Epic-filmen på biograferna som Baz Luhrmann redigerade ihop. Så liksom... Och han hade ju tidigare gjort den här filmen med Austin Butler som också blev väldigt uppmärksammad. Så att det händer hela tiden saker. Och inför framtiden här så har jag förstått att det börjar bli ganska nära förestående att det ska komma någon sån här Elvis hologramshow också.
0: Men ja, jag tänker, då blir det som en konsert då, fast med Elvis i hologram.
1: Ja, exakt. Det är väl det som är förväntningar åtminstone. Sen får vi väl se vad det blir i verkligheten. Det har ju pratats om det ganska många år, men jag hörde precis nyligen ett nytt rykte om att det kan vara på gång nu.
0: Men jag tänker att det måste ju vara något som får det att vattnas i munnen på dig i alla fall.
1: Absolut, absolut. Det var ju något som utmålades som det som kördes i London, men det blev ju en stor besvikelse för dem som besökte det, för det var inget hologram alls. Så, ja, idén har funnits här, men det gäller att få till tekniken.
0: Mm. Hur är intresset då? För jag tänker att du var i alla fall född medan Elvis levde, men du kanske inte var så där rasande gammal heller, när han dog väl 77, va?
1: Så att... Ja, precis. Så att, man kan väl säga att det riktiga Elvis-intresset kom väl snarast efter Elvis död, eller kanske i samband med Elvis död, så hörde man ju Elvis spelas på radion hela tiden, så att då blev man ju lite matad med Elvis musik och så. Och sen började intresset växa mer och mer genom åren.
0: Mm.
1: Och intresset utvecklades på olika sätt då.
0: Men det finns det liksom, Filip Järvenpää är ju yngre än både dig och mig. Att är återväxten bland Elvis-fans? Hur ser det ut där?
1: Ja, men det är ju kul att det kommer sådana som Filip som gillar Elvis. Och jag såg nyligen på YouTube här en kille, han var 17 år, någon sån här stor Elvis-tävling som han hade vunnit. Så ja, det finns ju yngre som kommer fram, va, hela tiden.
0: Mm.
1: Och vi har också haft, när vi har haft evenemang i Uppsala, en ung kille där från just Uppsala som gillar och sjunger Elvis jättebra. Så att det finns ju en viss återväxt, men vi ska väl inte hymla om det, att de här stora Elvis-fanskarorna, de krymper ju, va. Den första generationen Elvis-fans håller ju på att försvinna bort nu, på grund av hög ålder då.
0: Mm. Hur efter din, alltså den här dokumentären då, det ska väl säga att den kan man väl lyssna till på nätet, om man, det räcker ju nästan att man googlar, tror jag, Mikael Elvis Ahlgren, så då...
1: Ja, den finns ju på Yle Arenan här, som man kan lyssna när som helst.
0: Då får
1: och man... även om man är... Ja, det hände ju en kul grej. Jag var just ute och körde lite bilar och så hade jag Yle Vega på och... Plötsligt så hajade jag till, va? Det är jag på radion. Vad är det här? Då var det någon trailer då, för att det fanns på arenan, och sen några minuter senare kom det en ny trailer, och att det sänds ikväll då på Yle Vega då.
0: Mm.
1: 2003 går det då.
0: Precis, så då kan man lyssna på radion 2003.
1: Ja.
0: Har du fått någon respons av folk som har lyssnat?
1: Ja, det är en del respons hade kommit redan, och folk säger att det är ett trevligt program, och ja, jag instämmer. Det är väldigt väl gjort. Jag blev nästan överraskad hur mycket arbete man har lagt ner på den här produktionen.
0: Mm.
1: Att det har jobbats väldigt mycket. Jag menar, jag gjorde ju min intervjugrej, och sen har det ju bearbetats det här materialet, och man har plockat ut vissa delar och satt det i en ordningsföljd som passar programmet, och man har gjort research om Elvis och så vidare, och sen lagt till ljudillustrationer och sådana saker. Så att det är mycket arbete bakom.
0: Mm. Men då kan man lyssna idag 2003 på Yle Vega. Man kan lyssna på arenan när som helst. Och sen kommer den ju också att komma i Ålands Radio. Då. Det brukar, jag vet inte vad fördröjningen är riktigt mellan att Yle släpper sina de där och gör dem. Men jag tror att kanske inom ett halvår i alla fall så kommer det att dyka upp här även hos oss.
1: Ja, men jättekul. Och det finns ju en massa länkar ute på Facebook. Nu kan jag säga att jag har lagt ut lite länkar.
0: Precis. Finemang, vi lyssnar innan intervjun på Burning Love och nu ska vi lyssna på Always On My Mind. Är det två favoritlåtar?
1: Absolut, är det. Båda är från 1972. Ett bra Elvis-år om man frågar mig. Burning Love var ju liksom en stor hit och Always On My Mind borde ha varit en stor hit. Det är kanske inte så stor som den borde ha varit, men sen fick ju Willie Nelson en större hit med den ett antal år senare. Så ja. Det är ju en helt fantastiskt fin låt. Jag tror att båda är väl med i den här nya Epic-filmen också, om jag minns rätt så finns de med där. Det är ju fokus på 70-talet då i den här filmen Epic. Mm. Elvis Presley in Concert står det för.
0: Precis. Vi tar och lyssnar på det. Mikael Elvis Ahlgren, tusen tack för att du var med här i programmet.
1: Ja, stort tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hej då.
1: Ha det gott.
0: Detsamma. Hej.
1: Hej då.

Always on my mind, Elvis. Var det där? Elvis Presley ska jag säga var det där, för vi pratade ju nämligen före det då med Elvis Ahlgren som har varit med då i en dokumentär, Dock heter ju dokumentärprogrammet då på Ylle, om just Elvis och Elvis-intresset som du kan höra idag på Ylle Vega 2003, om du vill göra det. Det kommer så småningom också. Ålands Radio, han låter hälsa för övrigt Elvis Ahlgren här nu, att det nästa nummer av det här Elvis-magasinet, det kommer i september. Vi hade mera önskemusik. Det är Bernt som har väntat länge nu, för jag måste ge mig av till skivarkivet för att lösa detta. Det var nämligen Beatles som önskades, och Till There Was You.

Till There Was You. Här har du en riktigt tidig Beatles. Den är ju, till att börja med så ska vi väl säga, det var ju önskemusik det här, och det är ju inte Beatles som har skrivit den här, utan det är en låt som Meredith Willson har gjort. Jag tror att hon bandade in den kanske 1957 och Beatles då 1963 på deras andra studioalbum. De släppte ju nämligen sina två första skivor 1963 då med. Och på den här andra skivan så var det en del covers, bland annat Till There Was You, Please Mr. Postman, Roll Over Beethoven, Chuck Berry's den där, och You Really Got a Hold on Me med Smokey Robinson. Och många fler var det förstås. Men här var i alla fall Till There Was You, och det var ju en önskelåt. Nu ska vi se hur vi ska lösa detta. Det är nämligen så att vi får nyheter här alldeles om en liten stund. Och sen efter det så är det mellan musikflätan. Men vi hinner lyssna på lite i alla fall, Peter Hägerstrand, innan dess.

0: Aurora, Peter Hägerstrand, vad det där? Nu har det blivit dags för nyheter.
1: Och det är när klockan är 1:55, god eftermiddag. Det finns både bra och dåliga saker med det förslag som Mariehamnaren Hasse Holmström fört fram när det gäller Österledens framtid. Det anser stadsarkitekten Dominikus Björkstam. I morse berättade Ålands Radio att Holmström lämnat in ett medborgarinitiativ till staden där han föreslår att Österleden flyttas längre västerut. Det här för att frigöra mer utrymme vid Slemmerns strand. Med tanke på trafiken anser Björkstam att förslaget är bra. Det blir en motorvägssträcka när man har en rak väg. I det här förslaget har man dragit vägen som i en liten båge och då trampar förare inte lika hårt på gasen, säger han. Stadsarkitekten ser dock problem med att bostadsytor på Rönnbergs torg försvinner om man går in för en vägflytt. Och gör man en ny plan nu så sitter vi kanske fast i 15 år till med planeprocesser och nya besvär, säger Dominikus Björkstam. Automatalarmet utlöstes i Islandia i Mariehamn på tisdagsmorgonen. Personal skulle utföra det årliga testet av de så kallade rökluckorna, alltså luckor som vid en brand kan öppnas för att släppa ut rök och brandgaser. De glömde att stänga av brandalarmet inför arbetet så det utlöstes i misstag, säger Thomas Mattsson som är räddningsledare i beredskap. Räddningsverket ryckte ut till ishallen och återställde larmet. Så över till sport. Åland United förstärker truppen med den 22-åriga finländska offensiva spelaren Inka Saranoja. Det berättar klubben i ett pressmeddelande. Avtalet sträcker sig över säsongen 2027 och innehåller även en option för 2028. Det ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt tillsammans, säger sportchefen Pierre Persson i pressmeddelandet. Saranoja kommer närmast från Eskilstuna United i Damallsvenskan. Där stod hon för 6 mål i fjol, men nu har hon just kommit tillbaka från en skada. Tidigare har hon representerat ONS där hon under 2021 vann skytteligan och bidrog till klubbens avancemang till högsta ligan. Jag hoppas kunna tillföra något nytt till Åland Uniteds starka anfall och hjälpa laget så mycket jag kan, säger Inka Saranoja enligt pressmeddelandet. Och så över till kraftsport. Det sattes flera nya SFI-rekord när Ålands kraftsportsklubb ordnade en bänkpresstävling på torget i Mariehamn i samband med Åland Sport Week. De tävlande delades in i 4 olika viktklasser och i herrarnas mellanvikt vann OKKs Otto Schultz på nya SFI-rekordet för U23-juniorer som uppgår till 172,5 kilo. I lätta tungviktsklassen vann OKKs Arvid Sundblom på 165 kilo, vilket innebar nytt SFI-rekord i U18-klassen. I tungviktsklassen stod Ove Lehto för ett SFI-rekord. Lehto, som sedan förra årets tävling gått ner nästan 27 kilo i kroppsvikt, pressade upp 177,5 som tyngst och det innebar rekord i 50-årsklassen. De flesta tävlade utan utrustning, men 3 lyftare deltog även i bänkpresstävlingen med utrustning. Ann-Sofie Boman i tungviktsklassen lyfte 100 kilo, vilket innebar nytt SFI-rekord för damer i åldersklassen 40-49 år. Och Otto Schultz i mellanviktsklassen lyfte 175, vilket även det var nytt SFI-rekord. Klassen här var U23-juniorer. Och innan vädret ett trafikmeddelande. Idag och imorgon utförs trumbyte och sprängningsarbeten på en del av Hummersövägen i Björsboda och Prästgården byar i Fögle. Landskapsregeringen skriver att sträckan mellan Kyrkvägen och Björsboda ringväg stängs av för allmän trafik medan arbetet pågår. Trafiken leds om via Kyrkvägen och Björsboda ringväg enligt skyltning på plats. Trafik till tomt och återvinningsplats är däremot möjlig. Och idag blir det klart till halvklart väder med cirka 17 grader och västlig till nordvästlig vind, ungefär 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag då sjunker temperaturen till omkring 8 grader och det blir vindstilla. Imorgon då fortsätter det soliga vädret. Det blir 18 grader och sydlig till sydvästlig vind 3-4 meter per sekund. På sjön är det västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund som avtar från ikväll vind av varierande riktning. Det är god sikt på sjön. Det var Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Klockan är 14 och det är dags för Ekonyheter.
2: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
3: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
4: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
3: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
3: Ja, det kan man.
2: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
5: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sedan meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de fyra blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
6: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
5: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
7: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
8: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
7: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfälligt även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
7: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
5: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.

Då är vi tillbaka i eftermiddagsstudion. Peter heter jag som är med dig idag också. Precis som igår. Och om jag tittar in i spåkulan så säger jag att jag är nog här imorgon också. Det verkar vara en trivsam plats. Faktiskt innan jag så småningom flyttar mig tillbaka till den morgon där jag trivs bäst. På fredag, då ska vi sända god morgon ifrån Sotten. Tunga kan ni tänka er, så då kommer jag inte att sitta i någon studio, utan då kommer jag vara ute i skärgården och röra på mig, men det blir som sagt på fredag det. Alldeles strax musikflätan, först Peter Lemark.

Peter Lemark, lycklig idiot var det där. Jaha, vi ska alldeles strax dra igång veckans musikfläta, men vi börjar med förra veckans musikfläta. Hur var nu lösningen på den? Jo, vi började med att spela Billy Joel och frågan var då artisten bildade duo tillsammans med John Small. Vad hette duon? Och John Small och Billy Joel hade tillsammans Attila. Vi hörde Nordman, en av medlemmarna i denna svenska duo, är känd för att spela ett särskilt instrument. Nyckelharpa sökte vi här. Sen räknar vi upp fem medlemmar i ett rockband, bland annat Joe Perry och Steven Tyler, och frågar vilket är bandet? Aerosmith naturligtvis. Orup spelar vi, artisten bakom låten. Är född den 29, men i vilken månad? November. Gav oss ett N där. Bruno Mars gjorde sin första medverkan på en låt som heter 3D, som fanns med på Far East Movements andra studioalbum. Vad heter det albumet? Animal. Och så hörde vi Thomas Ledin, En del av min hjärta. 2019 släpptes en svensk film med samma låttitel då, och i filmen spelar karaktären Molly av vem då? Vi sökte förnamnet på skådespelaren Shima

ställa frågor till dig. Ledtråden i låten du får höra, och varje ledtråd och låt ska ge dig en bokstav, och när du har alla bokstäver så ska de bilda ett ord. Ordet är svaret som du ska mejla till tavling@alandsradio.ax. Och som vanligt så mjukstartar vi med att jag söker sångerskans förnamn.

Vi söker sångerskans förnamn. Första bokstaven i detta får starta upp musikflätan. Nu ska vi höra en grupp som är väl mest känd för att göra julsånger. Jag kan säga som så att den stad de kommer ifrån, där snöar det inte ofta. Men vad heter staden?

En grupp som jag vill säga är mest känd för sina julsånger då, men den stad de kommer ifrån, där är det nog sällan snö på jul. Men vilken stad kommer de ifrån? Första bokstaven i stadens namn söker jag. Nu ska vi höra en låt som i sin originalversion kom tvåa i vilken musiktävling?

Den här låten då i sin originalversion kom tvåa i en stor musiktävling. Men vad heter musiktävlingen? Första bokstaven vill jag ha. Nu ska vi lyssna på ett band som bara har en originalmedlem kvar och jag söker den medlemmens förnamn.

Jag sökte gruppens enda kvarvarande originalmedlem, hans förnamn och då första bokstaven i detta. Nästa bokstav då, nu tar vi det lite enklare igen. Jag söker första bokstaven i låttiteln.

Ja, jag sökte första bokstaven i låttiteln. Den ska då gå in som näst sista bokstav i veckans musikfläta. Till sist då söker jag en grupp och de hade en jättehit 1990. Det är också allt vi någonsin har hört av dem. Så här lät den hiten.

Ja, en ansenlig hit alltså. 1990 var den här låten. Men vad heter gruppen? Första bokstaven i gruppens namn ger dig sista bokstaven i veckans musikfläta. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Ja, lite svårare än vanligt är kanske flätan denna vecka, men inte minst därför då så ska vi strax ta en snabb genomgång så ska vi se om vi kan räta ut något litet frågetecken som ni har hittat på vägen. Alldeles strax.

0: där.
1: Klara Almström och Björn Holmgren hittat hem. Det här är snabb genomgången av musikfletan och vi börjar med sångerskans förnamn vill jag veta.

första bokstaven i sångerskans förnamn sökte jag där. Nu ska vi föra en grupp då som är mest känd för alla julsånger de gör, men den stad de bor i, där är det nog inte snö på julafton. Men vad heter staden de kommer ifrån?

Staden bandet kommer ifrån sökte jag. De är ju kända för sina julsånger, men jag tror inte att det snöar på jul i alla fall där i den stan. Nu ska vi göra en låt som i sin originalversion kom tvåa i vilken musiktävling?

Ja, och låten i sitt original så kom tvåa i en känd musiktävling. Jag vill ha första bokstaven i tävlingens namn då. Och så ska vi lyssna till ett band som bara har en originalmedlem kvar. Jag söker första bokstaven i hans förnamn.

Jag sökte förnamnet och första bokstaven i detta till den enda kvarvarande originalmedlemmen i bandet. Nu vill jag ha första bokstaven i låttiteln.

Första bokstaven i låttiteln sökte jag här. Och till sist då, vad heter gruppen som hade den här hitten då 1990?

Ja, en ansenlig hit då 1990, men vad heter gruppen som aldrig egentligen hade någon flera hits än just den här? Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.se eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Lycka till! Jag ska väl in i någon slags rättvisans namn också säga att kombinationen idag av ganska liksom lite luriga ledtrådar men också ett ord som är, det är väl i, vad kan man säga, i dåtid. Det är kanske inget ord som du använder varje dag när du pratar, så att det kan ju göra det lite lurigt att få ihop de här bokstäverna. Då så, nu ska vi lyssna till Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey och Pharrell Williams. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

Ja, det var då rakt ett plötsligt slut på den lilla truddelutten. Jaha, jag håller på att titta lite på vad vi har framför oss ännu i detta program. Och vi ska se... Ja, det är väl nyheter på inkommande här närmast. Och sen ska vi ha dagens nya låt och lite smått och gott. Jag ska se nu, till min stora glädje så ser jag faktiskt att det första korrekta svaret har landat i min brevlåda. Jag var rädd att jag hade varit för svår den här veckan, men nu ser jag att vi åtminstone har ett rätt svar, så då kan jag lugna ner mig lite grann. Innan nyheterna, Scissor Sisters.

0: Sister Sisters heter den här gamla diskogruppen ifrån tidigt 00-tal. I don't feel like dancing.
1: Ålandsnytt klockan 17:05. God eftermiddag. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, alltså OMHM, förbjuder bad vid Mariebads badstrand i Mariehamn, det skriver myndigheten på sociala medier. Som orsak uppges höga bakteriehalter, men man vet inte varför halten är hög. Höga halter av dessa bakterier tyder i allmänhet på fekal påverkan från människa eller djur, skriver OMHM. Under hela badsäsongen så har det varit avrådan från bad vid Mariebads badstrand. Nu fortsätter OMHM att löpande ta prover fram till att bakteriehalterna är på normala nivåer igen. Det finns både bra och dåliga saker med det förslag som Mariehamnaren Hasse Holmström fört fram när det gäller Österledens framtid, det anser stadsarkitekt Dominikus Björkstam. I morse berättade vi på Ålands Radio att Holmström lämnat in ett medborgarinitiativ till staden där han föreslår att Österleden flyttas längre västerut. Det här för att frigöra mer utrymme vid Slemmerns badstrand. Vid Slemmerns strand ska jag säga. Med tanke på trafiken så anser Björkstam att förslaget är bra. Det blir en motorvägssträcka när man har en rak väg. I det här förslaget har man dragit vägen som en liten båge. Då trampar förare inte lika hårt på gasen, säger Dominikus Björkstam. Stadsarkitekten ser dock problem med att bostadsytor på Rönnbergstorg försvinner om man går in för en vägflytt. Och gör man en ny plan nu så sitter vi kanske fast i 15 år till med planeprocesser och nya besvär, säger han. Sedan måndag kväll så fungerar inte videospelaren på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Orsaken är att videodelningsplattformen Vimeo som ORTV utnyttjat stängt av sin tjänst. Vimeo kontaktade oss förra veckan och aviserade en kostnadshöjning på 600% med en mycket kort tidsfrist. Det kunde vi inte acceptera, säger Fredrik Sonk som är vd för Ålands Radio och TV. Vimeo motiverar prishöjningen med att allt fler personer tittar på Ålands Radios videor, vilket kräver mer bandbredd. Det är sant och det är förstås glädjande att publiken tar del av det vi gör, men prishöjningen är inte nära på proportionell, säger Sonk. ORTV planerar nu att ta i bruk en annan lösning för att visa video på webben och i appen, men den beräknas ta en månad att driftsätta. Under tiden så är ORTVs äldre videor otillgängliga, medan nya videopubliceringar kommer att göras med YouTube, som dessvärre ger en sämre användarupplevelse då videorna bäddas in i webbsidan och i appen. Vi beklagar verkligen att vår service försämras för en tid, men siktar på att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse om några veckor, säger Sonk. Strulet med Vimeo påverkar inte utbudet på Ålandskanalen eller ORTVs digitala livesändningar. Så sport och orientering. Matti Janlöv och Julia Söderström vann åländska mästerskapen i långdistansorientering som avgjordes i Lumparland Krogsta i fredags. Janlöv som representerar IFK Mariehamn vann herrklassen före Lujas Henrik Söderström och Jumala IKs Göran Grannas. I damklassen segrade Lujas Julia Söderström före klubbkamraten Ellen Rosenberg. Totalt deltog 32 löpare i tävling och två av dem kom från Sverige, tre från riket. Nästa orienteringstävling blir stafett OM som hålls den 30 augusti. Så ett trafikmeddelande. Idag och imorgon utförs trumbyte och sprängningsarbeten på en del av Hummersövägen i Björsboda och Prästgården byar i Fögle. Landskapsregeringen skriver att sträckan mellan Kyrkvägen och Björsboda ringväg stängs av för allmän trafik medan arbetet pågår. Trafiken leds om via Kyrkvägen och Björsboda ringväg enligt skyltning på plats. Trafik till tomt och återvinningsplats är däremot möjlig. Så över till vädret idag så blir det klart till halvklart väder, cirka 17 grader och en västlig till nordvästlig vind 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdagen då sjunker temperaturen till 8 grader och det blir också vindstilla. Imorgon då blir det soligt upp till 18 grader och en sydlig till sydvästlig vind 3-4 meter per sekund. På sjön är det västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare ikväll avtar vinden och från ikväll så blir det vind av varierande riktning. Det är god sikt på sjön. Där råder en varning för terrängbrand på Åland just nu och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräspollen och av gråbopollen. Så där låter Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Hur låter eftermiddag, Peter?
0: Ja, ungefär likadant. Lite mer musik i min sändning, skulle jag tycka.
1: Lite mer tävling hade varit också.
0: Ja, det är sällan du har tävling i nyheterna.
1: Det är kanske bra att det inte är så.
0: Det kan vara bra, men det hade ju varit roligt så att man får så här, börja med, liksom, du börjar sändningen med att man ska gissa vädret i slutet.
1: Ja, exakt.
0: Och den som är närmast så vinner ett pris.
1: Ja.
0: En privat nyhetsläsning där du kommer hem till. Ja, det här.
1: Ja, där har vi någonting.
0: Ja. Mm. Ja, men jag ska jobba på konceptet lite så ser vi var vi landar. Tack för nyheterna, Rasmus, alldeles strax. Så ska vi få höra vad som händer i Åland idag.

0: Danceteria hette den låten med Madonna och en som jag inte tror har Madonnas nyaste skivor i sin samling, Hans Persson Bru.
1: Nej, det är väl dåligt med det.
0: Du håller dig till klassikerna från 80-talet, förstår jag.
1: Ja, exakt. De hänger jag med i.
0: Hon var mer äkta på den tiden.
1: Hon var mer äkta kanske, jag vet inte. Nej, men under 2000-talet där, hon var ju gäst hos Christian Lok, minns jag där och sjöng.
0: Ja, det stämmer. Liksom,
1: ja, det var ju... Då lyssnade jag en del på det.
0: Ja, det var ändå oväntat.
1: Ja.
0: Kan man tänka.
1: Jag sa att hon var gäst där.
0: Ja,
1: eller att
0: jag lyssnade på det. Nej, mest att hon var gäst. Det var det hade jag glömt bort.
1: Ja. Men det kanske var 90-tal det. Skarven där. Precis.
0: Jag tror det. Sen kväll med Lok var ganska sent. 90-tal tror jag. Får vi något motsvarande celebert besök då i eftermiddag med Bru?
1: Ja, vad ska vi dra till med? Vi kommer i alla fall att få höra om Karin Enströms besök här på Åland. Hon är ju riksdagsledamot i Sverige.
0: Ja, gammal försvarsminister va?
1: Dessutom det, precis. 60 år fyllda noterade jag här nu då. Men i full fart med att ragga röster, och hon gör ju det för sitt parti då. Inte så märkligt kanske. Och det är Moderaterna. De är här ändå. Ett sånt här valår då det ju spås bli jämnt alltså mellan de olika blocken eller vad vi ska kalla det där, i Sverige nu då. Men ja, hon tror att det kan finnas röster att fiska här då på Åland. Vi får se om det kommer hit några andra partier hit till Åland här nu då. Eller om de lägger allt krut på Sverige.
0: Hur funkar det? Du är ju född och uppvuxen i Sverige.
1: Ja.
0: Men du är ju både finsk och åländsk medborgare.
1: Ja, men så har det blivit på senare tid, absolut.
0: Får du fortfarande rösta i Sverige eller har du liksom så du tappar inte det när du...
1: Nej, alltså det beror ju på. Jag valde att bli dubbelmedborgare.
0: Du kunde ha valt bort om du hade velat Sverige.
1: Ja, precis. Men då hade jag också valt bort vad ska vi säga, en del av hjärtat.
0: Ja, precis.
1: Nej, men precis, men så att man kan väl rösta, det kan ju vara värt att informera om man känner att man vill vara med och påverka valet. Det är ju trots allt lite av en skyldighet, kan vi tycka, vi som jobbar här med public service, att ta den chansen man har här, va? Det är ju inte alla länder man får gå och rösta hur som helst. Nej. Demokratiska val. Så även om man råkar bo utanför Sveriges gränser så kan man ju rösta, inte på valdagen, va? Men man kan ju brevrösta vad jag förstår här, och man kan ju från och med torsdag den här veckan, då öppnar ju även svenska generalkonsulatet för röstning. Inledningsvis mest förmiddagar, men sen ju närmare valdagen vi kommer blir det lite kvällstider också, så att det finns liksom inga ursäkter.
0: Nej.
1: Att nej, men då är jag fast på jobb, utan man kan gå dit och rösta.
0: Men du och många ålänningar med dig då får rösta dubbelt så ofta som till exempel mig.
1: Ja, minst i alla fall. Absolut. Visst är det så. Det är lite privilegium. Så är det. Henne kommer vi höra. De har ju ett lite tufft opinionsläge, men lite synen på det och på Ålands demilitarisering får vi höra från Karin här nu då. Vi ska ju ägna oss åt lokala också, såklart, vad som händer här på Åland. Vi hörde ju om MCA och Ålcom-affären igår. Det här är någonting som Jesse Ekerman i stadsfullmäktige inte tycker riktigt rimmar med vad hon anser vara sund marknad här. Hon tycker ju att det blir ett monopol mer eller mindre om Ålcom ska genomföra den här affären och köpa den av Mariehamnstad. Så hon har reserverat sig. Vi hör henne utveckla det resonemanget. Vi hör ju också mer om den här idén från Hasse Holmströms sida om att flytta Österleden, och vi har Dominikus Björkstam, stadsarkitekt, vad han tänker om det här initiativet, det här alternativet, och så har vi lite reaktioner från stadsstyrelsen också på den här idén då. Så där någonstans landar vi.
0: Vackert så, och 21 minuter tänker vi att då är du tillbaka.
1: Ja, jag ska försöka vara.
0: Hur är det då med den där beryktade skivsamlingen du har där hemma, Primal Scream? Hittar vi det i den?
1: Nej, inte i den fysiska i alla fall. Det är möjligt att den finns på någon MP3. När kom de? När var de aktuella?
0: Det har jag faktiskt dålig koll på.
1: Precis.
0: Men inte hemma hos familjen Persson Bru.
1: Jag skulle gissa på det.
0: Nej, men då är det tur att du kan höra den här. Här är Moving Up.

Primal Scream hörde vi här, alltså Moving On Up heter låten. Jag tänkte som så att vi strax ska ta dagens nya låt. Någonting, jag ska inte säga för mycket nu redan, men Outlaw Country, det tycker jag låter frestande. Det här är i alla fall inte Outlaw Country, det är Jon Henrik Fjällgren.

Mountain Dance, Jon Henrik Fjällgren. Då är det dags för dagens nya låt. Det blir amerikanskt idag och från södern vill jag säga också Coe Wetzel och Ella Langley är det som samarbetar. Coe kommer ifrån Texas och Ella Langley ifrån Alabama. Och ja, det var Coe Wetzel här som hans musikstil beskrevs som outlaw country och lite grunge minsann, medan jag tror att Ella Langley sjunger vanlig country. Men det här är inte första gången de har jobbat ihop. Det har de gjort tidigare, men nu gör de det i låten som heter Jaded.

Vinter 02 heter den där låten, det var kanske var fel årstid. Kent i alla fall, inga mindre. Eftermiddag tänker ta slut för idag. Jaha, där ska hon ropa i låten, sluta med det. Men eftermiddag kommer vi tillbaka till morgon igen och då är jag också här och det är onsdag och då ska vi ska tävla i trappan och så ska vi ha gäster tänker jag mig. Vi ska prata med Mikael Larsson, pilot. Han vann ju en sån här flygartävling nyligen, den ska vi också prata om. Men det är imorgon det. Innan Åland idag som börjar här om 3,5 minut så lyssnar vi på Klerup och Titio Longing for Lullabies. Ha det bra!

Det här är Åland idag, tisdagen den 18 augusti. Det finns både bra och dåliga saker med det förslag som Maria Hamnaren Hasse Holmström har fört fram när det gäller en flytt av Österleden. Det här anser stadsarkitekt Dominikus Björkstam, och från delar av stadsstyrelsen så kommer positiva reaktioner på initiativet. Med mindre än en månad kvar till det svenska riksdagsvalet så kampanjar Moderaternas partisekreterare Karin Enström på Åland. Vi hör henne om det tuffa opinionsläget och synen på Ålands demilitarisering. Jesse Eckerman, vice ordförande i stadsfullmäktige, reserverar sig mot Mariehamns försäljning av MCA. Hon är övertygad om att det blir en snedvriden marknad och en monopolställning för Ålcom. I studion Hasse Persson Bru. Everybody get up.

0: Robin Thicke där med Blurred Lines. Åland idag lyssnar du till denna tisdag i studion Hasse Persson Bru. Vi ska fortsätta på spåret som inleddes här i morse. Igår morgon då handlade det ju om ett initiativ, en idé om att flytta Österleden lite bort från Slemmerns strand längre inåt landet, längre västerut, för att istället frigöra mer sammanhängande yta längs med Slemmern, alltså stranden där, så att det inte blir bilväg som har den finaste platsen, utan att man skulle kunna göra massa annat trevligt där. Det här är en idé som Mariehamnaren Hasse Holmström har fört fram, detta via ett medborgarinitiativ som han skickade in till stadsstyrelsen i Mariehamn förra veckan. Vad tycker då stadsarkitekten Dominikus Björkstam om den här idén? Det ska vi höra nu. Både bra och dåliga saker har han att säga om det här. Vi ska också få höra politiska reaktioner från stadsstyrelsen där det är ganska positiva ordalag. Men först hör vi alltså Dominikus Björkstam.
1: Det är ju alltid trevligt att medborgare är aktiva och kommer med initiativ och deltar i stadsutveckling. Det välkomnar jag. Så att jag tycker det är en intressant tanke som har kommit, lagts fram på bordet. Vi arbetar ju aktivt med området idag på planläggningen. Och, så att alla sådana idéer är ju välkomna. Det är ju inte sen sagt att vi tar det i för stor beaktande när vi sen gör de slutliga planerna, men att det är alltid roligt att se idéer som är helt annat än det vi eventuellt själva har tänkt på.
0: Om man kommer med ett medborgarinitiativ till lagtinget, då krävs det 1000 underskrifter, tror jag. Men här i staden så är det inte alls några krav på antalet underskrifter. Det gör ju att man inte heller vet riktigt hur stort stöd ett förslag eller ett initiativ har. Vad tänker du om det då?
1: No, det är ju, ibland så tänker man att man drunknar i initiativ. Det kommer ganska många initiativ. Många tangerar sånt som vi redan sysslar med. Och det tar ju ganska mycket tid att svara på de här initiativerna.
0: Så att, för det är minimikravet att ni måste ge någon form av respons, något svar.
1: Absolut. Det är ju vår uppgift, så att säga. Så jag skulle uppmana de som tänker sig att skriva något initiativ att först kontakta tjänstemän och fråga att görs det någonting, och om det så visar sig att vi inte arbetar med det för tillfället, så kom för all del med ett medborgarinitiativ. Det är alltid bra med sådana.
0: Vilka andra alternativ ligger närmast till hands här nu då, om vi jämför med den här idén om att flytta Österleden? Vad finns det för andra idéer på bordet?
1: Det finns ju många olika idéer, men det har talats lite aktivt om att kanske göra en omformning av Österleden. Det finns, genast när jag tillträdde som stadsarkitekt, så ifrågasatte jag kanske en motorvägsaktig väg som skiljer stranden från centrum. Och där tycker jag att vi har att arbeta på. Och kanske, jag skulle se en framtid där man har en 30-väg istället med många övergångsställen som gör att det är lätt för fotgängare och cyklister att ta sig över till stranden. Och sen ser jag det som en jätteviktig uppgift för vår del igen att hitta lösningar för stranden, aktiviteter som gör att folk trivs där och kan gå längs med hela stranden ända upp till Nabbens simstrand i norr. Jag det där ser inte att bredden på vägen och att flytta sträckningen på vägen har någon större inverkan. Att det är klart det frigör större grönområden, men å andra sidan så har Mariehamns stad mycket lite mark att bygga på, så vi behöver tomtmark för bostäder. Så att jag ser nog att Circa Vigelius, föregångaren till mig, gjorde ett jättebra arbete med Rönnbergs torg och gjorde en fin lösning som fortfarande är luftig och modern än idag.
0: Det säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Syftet med stadsplanändringen Rönnbergstorg är alltså att möjliggöra byggande av fler bostadshus längs med Österleden, ovanpå det som tidigare var en deponi. Redan 2018 inkom besvär mot planerna som gjorde att staden fick börja om från början med ärendet. I slutet av november i fjol godkände stadsfullmäktige en ändring av stadsplanen för Rönnbergstorg. Men det ledde till nya besvär och ärendet ligger just nu för avgörande vid Ålands förvaltningsdomstol. 2029 löper dessutom stadens arrendeavtal ut med de bensinstationer som finns längs med Österleden. Avtal som inte kommer att förlängas. Detta öppnar i sin tur upp för en ännu större sammanhängande yta som skulle kunna disponeras helt annorlunda jämfört med idag. Med bostäder, serviceverksamheter, grönområden eller som yta för en alternativ vägsträckning av Österleden. I det medborgarinitiativ som Hasse Holmström lämnade in till stadsstyrelsen förra veckan så argumenterar han för att marken väster om Österleden lämpar sig bättre för väg än för den bebyggelse som planerna på Rönnbergstorg öppnar för. En huvudled ställer enligt Holmström lägre krav på den underliggande markens beskaffenhet. Och en väg skulle närmast utgöra en tätande övertäckning av den del av deponin som den skulle sträcka sig över. Stadsarkitekt Dominikus Björkstam ser däremot inga större hinder med att bygga bostäder över en gammal deponi.
1: Där hade ju gjorts många ganska djupgående analyser av marken med grävhål, borrhål under ett tiotals år, och ändå hade konstaterats att marken är bra att bygga på bara man tar vissa saker i beaktande. Så där ser jag inte ett problem.
2: Sen har vilken typ av beaktningar behöver man göra där då?
1: Det är ju kanske det att det kan finnas ställvis någonting i marken som inte just har funnits under de ställen som man har grävt upp. Mm. Och om det visar sig så måste man ju gå in för en sanering där, eller så låta bli att röra det. Det vill säga, det är ju rekommenderat från konsulten som har anlitats, konsultens sida, att man använder sig av pålning och inte gräver upp marken för att göra en ordentlig grund.
2: Om vi återgår lite till det här medborgarinitiativet vi hörde om här i morse i radion då, att flytta Österleden och dra den över det här området, vad ser du för fördelar och nackdelar med just den idén då? Det skulle ju frigöra mer yta att göra någonting närmare vattnet utan att man har en väg i sikte så att säga.
1: Absolut, jo. Det är ju jättebra initiativ. Enda problemet kanske som jag ser med det är att vi tar bort all den möjliga bostadsyta som just nu är planerad på Rönnbergstorg. Så att jag ser inte alls. Det som är trevligt med initiativet är att det som jag kallar motorvägsträckan blir ju ofta den känslan när man har en rak väg där man ser från punkt A till punkt B. Men i det här så har man dragit en liten båge på det där. Det vill säga, det gör också att trafiken normalt inte, man trampar inte lika starkt på gasen.
2: Så att få den lite krokigare så här skulle kunna vara till fördel?
1: Absolut.
2: Ja. Men vad innebär det då i praktiken? Du säger att skulle man utnyttja Rönnbergstorg till en väg, ja, då försvinner alla möjligheter till bostäder. Du ser inte att det är ett alternativ och uppföra bostäder närmare vattnet då?
1: Det är ju egentligen bara att riva upp en plan som just nu har hoppeligen blivit godkänd och sen skapa en ny plan med att byta plats på Rönnbergstorg och vägen. Så att jag ser inte riktigt nyttan med det. Jag tror att man ska, som man ser med Rönnbergstorgplanen, den har legat i besvär i 5-6 år. Och arbete har pågått i nästan 15 år. Så att om man nu igen gör en rockad så kanske vi är 15 år fast med nya planer som det igen sätts nya besvär på. Så att jag är lite rädd för att ta för drastiska åtgärder. Att istället arbeta kring det vi idag har.
2: Så vad händer med den här frågan härnäst, stadsarkitekt Dominikus Björkstam?
1: Först gäller det ju för oss att komma med en helhetsvision över hela strandområdet ända från Lilla Holmen upp till Nabben. Och det arbetar vi aktivt med för tillfället. Sen när vi har en vision, sen kan man i små delar börja aktivt detaljplanera området. Men att man måste ha en helhetsuppfattning först. Och därtill hör ju också det att vill vi skapa en gata eller en landsväg, det är ett beslut som måste tas inom nära framtid. Hur ska vi hantera våra gator i framtiden? Ska det finnas landsvägar inom stadens gränser? Eller kan vi trappa ner dem ett steg och göra gator av dem istället? Vilket jag tycker att skulle vara rätt väg att gå om stadens vision ändå är att skapa en cykel- och gångvänlig stad.
2: Skulle man kunna visionera här nu då att en kompromiss mellan att flytta Österleden eller att göra den lite krokigare här på vissa avsnitt frigör mer strandområde men samtidigt öppnar för att kunna behålla planen av just Rönnbergs torg?
1: Absolut, och det har vi redan. Vi har lite skisser som för åt det hållet. Så att vi vill gärna bryta upp Österleden i lite andra delar än vad den idag är rak.
2: Den här långa spikraka, ja. Vad ska vi säga då? Dragracingbanan.
1: Ja, det är ett ganska bra uttryck.
2: Ja. Det säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Ja, kanske är en kompromiss möjlig där delar av sträckningen behålls på nuvarande Österleden och andra avsnitt flyttas närmare land. I medborgarinitiativet som Hasse Holmström har formulerat skriver han att för bästa resultat görs flyttningen av Österleden på hela sträckan från Hotell Arkipelag i söder till området kring Musikinstitutets infart i norr. Men vad tycker politikerna i stan då? Är det här ett alternativ som seriöst bör övervägas? Vi hör andre vice ordförande i stadsstyrelsen, moderaten Peter Enberg.
3: Jag tycker att det är ett friskt initiativ, helt spontant utan att veta något helt mer om det, vad som är möjligt och inte är möjligt. Eller allt är möjligt om man bara vill tillräckligt mycket. Så jag tycker att det är en sund tanke egentligen. Varför ska vi ha en väg på den plats som är kanske bland den vackraste i stan?
2: Hur ser du på att en flytt eventuellt krockar med planerna på Rönnbergs torg så som de nu ser ut då? Är det ett problem?
3: Nej, det tycker jag egentligen inte lika. Ingenting är väl klart förrän någonting är klart. Så Rönnbergs torg står som det står idag, så att inte väl det är någon helt omöjlig sak att kunna vända på det där heller. Jag har ju länge själv tyckt att det är lite märkligt att vi har en utfart på den plats som är så där pass fin och en utfart som vi i stan inte ens kan bestämma om. Det är ju landskapets väg.
2: Stadsarkitekten var faktiskt inne på det att bör Mariehamn stad ha landsvägar som hör till landskap eller ska det vara gator? Har du en bestämd uppfattning där?
3: Nej, det är klart att det är tacksamt när landskapet betalar den, men visst är det lite konstigt ändå att det är ju liksom på stans område på något sätt det här, så det känns som att man kanske kunde göra något roligare av det här området än bara ha en utfart som visserligen behöver finnas någon form av väg, men att det kan ju också vara kanske du har en väg som om man riktigt helt bara spånar iväg skulle den kanske gå under markvägen där.
2: Det säger Peter Enberg, andra vice ordförande i stadsstyrelsen. Socialdemokraten Nina Fällman, första vice ordförande i stadsstyrelsen, är också positiv till initiativet.
4: Alltså jag tycker det, som utgångspunkt så är det, håller jag helt med Hasse, att ha parkeringsplatser och bensinmackar på en av de finaste liksom lokaliteterna i Mariehamn, så känns ju lite slöseri. Det var en annan tid när man hade soptipp och bensinmackar och så vidare där. Så att det har ju staden varit medveten om hela tiden, att de här ränderna går ut och att det finns en öppning för att göra något annat, och det har tagits fram planer och så här. Kommer det med bara initiativ så kommer vi titta på det, och jag tycker att det är absolut intressant. En intressant fråga. Sen kan jag inte säga om man tycker exakt att det här är så som det ska göras. Men jag tycker att man per definition inte ska säga tvärt nej innan man har funderat på saken.
2: Ser du något problem med att det här krockar med de planer som har tagits fram för Rönnbergs torg?
4: Nej, men självklart är det ju, man har ju satt ner mycket tid och mycket arbete och pengar på den planeringen som finns och så. Men det är precis så som Hasse säger, så kommer det att vara en besvärskarusell nu ett tag, att det finns tid att fundera lite. Och det kan man ju göra, man får också drömma.
0: Det sa Nina Fällman, socialdemokrat och första vice ordförande i Mariehamns stadsstyrelse.

0: Holly Humberstone här i Ålands Radio, där det har blivit dags för detta.
1: Ålandsnytt klockan 4:05. God eftermiddag. Med mindre än en månad till det svenska riksdagsvalet ser opinionsläget tufft ut för Moderaterna och deras samarbetspartier. På tisdagen besökte partisekreterare Karin Enström Åland för att kampanja och nå de omkring 1700 röstberättigade svenskar som finns här. Enligt en färsk opinionsundersökning ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Enström säger att det är valdagen som räknas och att många väljare ännu är osäkra. Enström, som var Sveriges försvarsminister mellan 2012 och 2014, konstaterar också att säkerhetsläget har förändrats och lyfter fram det svensk-finländska säkerhetssamarbetet som viktigt. På frågan om Ålands demilitarisering är en styrka eller svaghet för säkerheten i Östersjön ger hon inget rakt svar. Det är ett faktum som vi har att förhålla oss till, säger hon. OMHM förbjuder bad vid Mariebads badstrand i Mariehamn, skriver myndigheten på sociala medier. Som orsak uppges höga bakteriehalter, men man vet inte varför halten är hög. Höga halter av dessa bakterier tyder i allmänhet på fekal påverkan från människa eller djur, skriver OMHM. Under hela badsäsongen så har det varit avrådan från bad vid Mariebads badstrand. Nu fortsätter OMHM att löpande ta prover fram till att bakteriehalterna är på normala nivåer igen. Ålands sjöräddningssällskap assisterade under tisdagen en buster som gått på grund vid Södra Fögle. Båtens snurra skadades så illa i grundstötningen att man inte kom hem för egen maskin. Rescue Harry S assisterade bustern till en säker hamn där båten kunde tas upp på land. Trafikledsverket meddelar att man fördjupar Färgsunds farled från och med början av september. De skriver i ett pressmeddelande att arbetena beräknas pågå i 4 till 6 veckors tid och att farledens dimensionerade djupgående ökas från 5,2 till 6,0 meter. Muddermassorna förs sedan med prom till Ålands skogsindustriers hamn, var vidare sen till en upplagsplats på land. Trafikledsverket uppmanar de som rör sig på vatten att vara uppmärksamma kring de här arbetena. Så sport och fotboll först. IFK Mariehamns fotbollsherrar skriver på sin hemsida att anfallaren Rui Monteiro drabbas av en korsbandsskada och missar resten av säsongen. Det var i lördagens match mot SJK som Monteiro skadade sig i samband med att han gjorde mål. Han är en av spelarna som anlände till IFK under sommaren och den andra av dem som fått se sin säsong ta slut på grund av en korsbandsskada. IFK skriver också att Adam Straud, som även han skadades under matchen mot SJK, missar matchen mot Kops i helgen. I hans fall så rörde sig om en stukad fot. Och mer sport, och vi går över till motorsport, för helgens planerade folkrace-tävling i Vessingsboda Lämland ställs in. Det meddelar Pontus Mäkilä, som är ordförande för Ålands motorklubbs folkrace-sektion, på sociala medier. Det är frågan om för få anmälningar och nu hoppas man kunna genomföra potatisracet som planerat den 3 oktober. Och potatisracet, det är planerat att vara säsongens sista race då för folkracet. Och till sist vädret. Resten av tisdagen så är det klart till halvklart väder, omkring 17 grader här under eftermiddagen, tillsammans med en västlig till nordvästlig vind mellan 3 och 4 meter per sekund. Under natten mot onsdag då sjunker temperaturen ner till omkring 8 grader och det blir vindstilla. Imorgon onsdag då fortsätter det soliga vädret för det mesta. Det blir upp till 18 grader imorgon och en sydlig till sydvästlig vind mellan 3 och 4 meter per sekund. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi en västlig till en nordvästlig vind mellan 2 och 7 meter per sekund. Senare avtar vinden och från och med ikväll så blir det vind av varierande riktning. Det är god sikt på sjön idag. Vi har fortsättningsvis en varning för terrängbrand utfärdad på Åland, så man ska alltså inte göra upp eld utomhus i naturen och så vidare just nu. Och pollenprognosen, den talar om låga till måttliga halter av gräspollen och av gråbopollen. Det var Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Mer nyheter får vi i radio här om en halvtimme, lokala sådana. Riksnyheterna, ja, de får vi här och nu.
2: Hundratusen finländare lever i fattigdom som följd av regeringens åtgärder, lyder rapport. Men statsministern är inte orolig över de ökade inkomstklyftorna. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten. Vi frågar Martaförbundet om hur vi egentligen kan spara el. Idag började hovrätten behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors, men den misstänkta finlandssvenska gärningsmannen är fortfarande på rymmen. Vädret, det bjuder på regn i öster och norr, men mera sol i söder och väst. Det här är nyheter klockan 16, idag tisdagen den 18 augusti. Jag heter Ellen Es, god eftermiddag. Efter dagens rapport om att regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat, fortsätter statsminister Petteri Orpo att försvara regeringens politik. Enligt den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen har antalet låginkomsttagare ökat med nästan 100 000 personer och regeringens åtgärder har lett till att ytterligare 26 000 barn lever i fattigdom. Trots siffrorna är statsminister Petteri Orpo inte oroad över att inkomstklyftorna ökar i Finland, då de fortfarande är mindre än inkomstklyftorna i till exempel Sverige.
3: Ensinnäkin niin myöskin sain TEMistä työ- ja elinkeinoministeriöstä uutta tietoa siitä, että tuloerot esimerkiksi Suomessa on pienemmät kuin vaikkapa Ruotsissa. Että ei Suomi ole romahtanut minnekään. Me ollaan tehty kieltämättä uudistuksia, joilla me on nimenomaan aktiivi-ikäiseltä väestöltä leikattu sosiaaliturvaa, koska me halutaan tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Ongelma on ollut kahden vuoden ajan se, että maahan ei ole syntynyt odotetulla tavalla työpaikkoja, mutta nyt tähän on tulossa muutos.
2: Vi har genomfört nedskärningar för dem i arbetsför ålder med syftet att göra arbete mer attraktivt, säger Orpo. Enligt honom har problemet varit att det inte har skapats arbetsplatser enligt förväntningarna. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över sin elförbrukning. Men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara el? Vi ställde frågan till Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
4: Det är inte sådär bara att säga att gör så här, så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut. Om du lever i ett hushåll att du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning, så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll, så då är det inte lika lätt att få till stånd, så att säga, förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur ditt hem ser ut och hur du använder elen och väljer ett avtal baserat på. Och det behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka. Överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg, så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
2: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. Världshälsoorganisationen WHOs kommitté för nödsituationer samlas idag till ett krismöte för att behandla Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo. Den pågående epidemin är den värsta i landets historia. Enligt FN dödar Ebola nu en person varje halvtimme. Antalet döda har överstigit 2300 och nästan 5000 personer har smittats. Situationen försvåras av att stora delar av lokalbefolkningen inte tror på att sjukdomen är äkta. Enligt de som har jobbat med att bekämpa sjukdomen tror lokalbefolkningen att allt är ett påhitt för att få internationella stödpengar. Enligt räddningsarbetare för Röda Korset går det inte att hindra spridningen innan lokalbefolkningen tror att sjukdomen faktiskt finns. Här hemma börjar hovrätten idag behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors där flera svenskar samt finlandssvenska Kar Björkendal tidigare dömts för mordförsök. Nu finns dessutom nya bevis som gör att en ökänd svensk gängledare kan kopplas till skottlossningen. Kristoffer Grön fortsätter.
5: Skottlossningen i Lassar skedde i augusti 2024 och motivet var en narkotikaskuld på drygt 90 000 euro. I bostaden som blev beskjuten bodde då flickvännen till en av dem som stod i skuld till gärningsmännen. Dagens nyhet från hovrätten var att åklagarna nu har nya bevis som kopplar ledaren för det svenska gänget T-falangen Roman Tryfonenko till den här skottlossningen. T-falangen beskrivs i svensk media som ett våldsamt kriminellt nätverk från Göteborg. Chattar i Tryfonenkos telefoner visar att han har chattat om skottlossningen med flera personer och han har försökt fortsätta utkräva hämnd för den här narkotikaskulden. Strax innan han blev gripen i januari 2025 skriver han bland annat att bror, för oss är Finland en prioritering och att vi försökte Japans tjej med mamissa, det vill säga alltså att man försökte döda flickvännen men missade. En av dem som är åtalade för den här skottlossningen är finlandssvenska Karl Björkendal, men han dök inte upp i hovrätten idag eftersom han är på rymmen och internationellt efterlyst. Hans advokat Mika Ylönen ville inte säga var Björkendal är.
6: Koskaan en ole kommentoinut päämiesten asioita, enkä mä rupea tänään aloittamaan. 30 vuotta on ollut kommentoimatta päämiesten asioita, enkä meinaa tänään aloittaa kommentoida.
5: Karl Björkendals advokat Mika Ylönen ville alltså inte svara på en enda av mina frågor och sa att han aldrig har kommenterat sina klienters ärenden och inte tänker göra det idag heller. Det förblir alltså oklart om han har haft kontakt med Björkendal och var Björkendal befinner sig.
2: Och reporter på plats i hovrätten var Kristoffer Grön. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det här visar statistik som Yle har tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafik utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Om räkningen förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för den unga. Och så noterar vi att grundrenoveringen av Nationalmuseet i Helsingfors nu är färdig. Renoveringen inleddes hösten 2023 och under den har strukturer i huvudbyggnaden förstärkts och uppdaterats enligt moderna krav. Den mest tydliga förändringen är att museet fick en ny innergård med glastak. Grundrenoveringen var den största renoveringen som gjorts på Nationalmuseet sedan byggnaden blev färdig 1910. Nationalmuseet öppnar sina dörrar för besökare under våren 2027. Nu sport. Saku Koivu kommer att få sin tröja med nummer 11 upphissad i taket i Åbohallen. TPS väljer att pensionera Koivus nummer och det sker i samband med hemmamatchen mot Lukko den 24 oktober. Koivu blir den 7:e spelaren som får den här hedersbetygelsen av TPS. Saku Koivu vann FM-guld med TPS 1993 och 1995 innan han flyttade till NHL där han spelade fram till 2014. Och fotbollsklubben PK35 från Helsingfors dras med ekonomiska bekymmer. Det här rapporterar Helsingin Sanomat. Bolaget som driver härlaget har försenade betalningar och två ansökningar om lånegaranti. De ansökningarna gäller uteblivna inkomster från maj till juli 2026. Från bollförbundets sida har man kallat klubbens situation som oroväckande. Men trots ekonomiska problem går PK35 starkt i ligaettan och utmanar om en liga plats. Laget ligger just nu tvåa i serien. I norr kan vi vänta oss regnskurar under det kommande dygnet och det är molnigt. I södra och mellersta delarna av landet växlande molnighet och uppehåll. Natten kan bli dimmig och temperaturen är mellan 4 och 13 grader. Imorgon blir det mellan 12 och 20 grader. I Lappland kallare. Och för resten av veckan utlovas det regn i östra och norra delarna av landet. Men i södra och västra delarna blir det lite mindre regn och mer sol. Nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader och nattetid mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm. I övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Och varning för skogsbrand gäller på Åland och mot helgen också i sydvästra Finland. I norra Karelen gäller regnvarning från och med i morgon eftermiddag. Och det här var nyheterna klockan 16 med mig Ellen Es.
7: Nu fortsätter Åland idag.

0: knew it.
1: Taylor Swift där med I knew it, I knew you. Åland, idag lyssnar du till. Vi ska snacka lite val här nu närmast. För i vårt västra grannland Sverige, ja, där drar det ju ihop sig den 13 september, så är det svenska riksdagsvalet. Och på Åland så finns det ju ungefär 1700 röstberättigade i det här valet. Och det var med dem i intresset som den moderata partisekreteraren Karin Ernström hade och besökte Åland idag för att nå alla dessa svenska medborgare. Hon är här idag och kampanjar tillsammans med Åländska Moderat Samling. Vi träffade henne lite för att höra vad det är hon kommer hit med för budskap.
2: Jag tror ju att svenskarna på Åland har det bra om det går bra för Sverige. Att man känner att man har optimism om Sveriges utveckling. Det är ju, vi vill ju att många ska komma och studera och jobba, men vi vill inte att alla behöver inte komma tillbaka till Sverige. Men däremot om man fortfarande så att säga, har släktingar, vänner, många som jobbar i Sverige också och kanske pendlar. Så de flesta frågor berör ju även den som bor på Åland. Både tryggheten när det gäller kampen mot kriminalitet som riskerar att smitta av sig, att vi måste få fortsätta den. Säkerhetspolitiken, utrikespolitiken är ju väldigt viktig. Vi har ett jättefint samarbete med Finland, och även om Åland är demilitariserat så tror jag verkligen på att det är viktigt att vi samarbetar på olika sätt. Och det gör vi ju nu inom ramen för NATO. Och vi har stor respekt som sagt för den här zonen, men samtidigt kan man inte bortse från de geografiska realiteterna.
3: Med mindre än en månad kvar till valet så ser läget tufft ut för Tidöpartierna. Det vill säga Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som bildar det nuvarande regeringssamarbetet. Enligt en färsk opinionsundersökning från SVT-verien ligger de 10 procentenheter bakom oppositionen.
2: Ja, det stämmer ju att vi ligger under i de här opinionsmätningarna. Det kom en mätning förra veckan och då såg det bättre ut. Så att jag tar dem inte på allra största allvar. Jag ser dem som en temperaturmätning. Det är valdagen som räknas och vi har slagit underläge tidigare. Men det betyder att vi behöver anstränga oss extra mycket för att dels tala om vad vi vill göra och åstadkomma. Att vi ska få fortsätta att leda Sverige och göra Sverige bättre. Men också göra alternativen tydliga. Så vi är optimistiska och vi har som sagt 27 dagar kvar att vinna alla de här rösterna. Många som inte har bestämt sig än också, ser vi ju.
4: Det finns ju experter som pekar på att ingen någonsin har tagit in ett sånt här avstånd.
2: Ja, men då ska vi väl se till att överbevisa dem. Nej, men vi vet att ungefär 3,5 miljoner väljare är fortfarande osäkra på sitt val. Man kanske har ett förstahandsval, men man är osäker på vilket parti det slutligen kommer att bli. Och många som vi träffar på säger att man tycker att det här valet kommer att bli svårt. Samtidigt så möter vi väldigt mycket positiva tongångar. Jag har varit runt i landet nu och många av våra kampanjarbetare säger att men vi förstår inte opinionsmätningarna för att folk är så positiva. Men det är valdagen som räknas och vi kommer ju göra allt för att vara så tillgängliga som möjligt och berätta om vad vi vill göra. Och som sagt, varna för alternativen som jag tror skulle vara dåliga för Sverige.

0: om Tidöpartierna får förnyat förtroende, betyder det då att Sverigedemokraterna släpps in i regeringen?
1: Ja, det vi har sagt, vi har ju haft ett bra samarbete med Sverigedemokraterna under den här mandatperioden. Och vi har givit det beskedet att skulle vi få en majoritet i riksdagen så är vi beredda att bilda regering också med Sverigedemokraterna.
0: Finlands president Alexander Stubb besökte Åland igår och då lyfte han bland annat debattklimatet som han menar har hårdnat i Finland. Och han menar att det är särskilt problematiskt i ett spänt internationellt läge. Hur ser du på hur debattklimatet har varit eller är i Sverige och hur det har varit nu under valrörelsen?
1: Ja, det är ett uppskruvat tonläge, det måste jag säga. Och det har vi ju sett egentligen från val till val, inte minst i sociala medier och på nätet där man tydligen kan säga och skriva nästan vad man vill. Vi vet ju också att hoten mot förtroendevalda har ökat. Jag tycker det är negativt. Jag ser inte meningen med att inte kunna skilja mellan sak och person. Så att ha liksom ett tufft debattklimat och ställa olika sakfrågor mot varandra, det har jag inga problem med. Men när det går över till personangrepp, till hat och hot, då är det naturligtvis oacceptabelt.
0: Personligen så har jag känslan av att jag nu mer än under tidigare val liksom möts av valreklam som pekar ut vad den andra sidan gör fel snarare än att framhäva det man själv vill göra. Vad tänker du?
1: Ja, det har nog funnits ganska länge. Det finns ju ett uttryck som heter negative campaigning som alla säger sig ogilla men som tycks fungera. Det viktigaste för oss är naturligtvis att berätta vad vi vill göra. Vi vill göra Sverige rikare och tryggare och att vi verkligen kan utveckla Sverige till världens bästa land att bo och leva i. Och samtidigt så måste vi ju klargöra vad skulle det innebära. Vi är på rätt väg, vad skulle ett skifte innebära? Vilka partier är det som eventuellt skulle kunna samarbeta? Och vad skulle det innebära i allt från trygghet, ekonomi och säkerhet? Så det tror jag nog man får räkna med, men det ska naturligtvis, jag kommer tillbaka till det, att det ska vara en hyfsad ton och att man ska skilja på sak och person.
0: Du har ju tidigare varit försvarsminister och jag undrar, har Ålands betydelse för också Sveriges säkerhet förändrats i och med det förändrade säkerhetsläget och kanske var det Sveriges och Finlands NATO-inträde?
1: Det är ju mycket som har förändrats under de här senaste 10 åren. Vi har en helt annan omvärld nu att förhålla oss till. Och Ryssland har ju fortsatt att visa att man tänker inte lyssna på någon egentligen utan fortsätter sitt hänsynslösa, orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina. Och man bedriver ju olika typer av allt ifrån cyberangrepp till andra typer av angrepp, testar med kränkningar, med drönare, skapar osäkerhet vilket är väldigt, väldigt allvarligt. Och det gör ju att vi som utsätts för det här verkligen måste hålla ihop, utbyta information och se till att vi kan både så att säga i tal men också faktiskt i handling kunna ha en trovärdig avskräckningsförmåga. Och då blir ju Östersjön, samarbetet mellan Sverige och Finland och därmed också Åland ligger där det ligger. Vi får ju verkligen hoppas att det inte kommer att hända någonting men vi måste ha en trovärdig avskräckningsförmåga och visa att vi inte accepterar det Ryssland håller på med.
0: Anser du att Ålands demilitarisering är en styrka eller svaghet för säkerheten i Östersjön?
1: Det är ju ett faktum som vi har att förhålla oss till. Och det ska vi göra.
0: Vore det bättre om Åland inte längre var demilitariserat?
1: Ja, men som sagt, det är ett faktum som vi har att förhålla oss till och självklart så respekterar vi det. Och så får man räkna med det helt enkelt i de planer som vi har tillsammans.
0: Borde demilitariseringen avskaffas?
1: Ja, det är inte jag som ska ha några synpunkter på det utan det är ju ett faktum och det är en ordning som har fungerat bra. Så det är inte en fråga för Moderaterna eller för Sverige att ha synpunkter på.
2: Det sa Svenska Moderaternas partisekreterare Karin Enström. Och reporter här, det var Felicia Bredenberg.

Man för den sans, I will wait. Och den som väntar på något väntar ju alltid lite för länge kanske, kan man tycka. Men om bara 3 minuter är det ju dags för en lite längre uppdatering här. Nyhetsläget på hemmafronten, Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Alldeles om en liten stund bara. Efter det så ska vi följa upp beskedet som kom igår ju.

nämligen det att Mariehamns stad säljer Mariehamns centralantenn aktiebolag MCA. Istället blir det Ålcom som tar över alla aktier där och ja, helt enkelt köper upp MCA. Det här faller inte riktigt i god jord hos alla. Vi ska höra Jesse Eckerman som ju sitter i stadsfullmäktige som oroas över att det blir en monopolställning här nu då på TV-fronten för Ålcom om det här blir av. Mer om det lite senare alltså. Nu Natasha Bedingfield.

0: Qualcomm köpte MCA för en halv miljon mer än vad bolaget värderats till. Svenska Moderaternas partisekreterare är på Åland inför riksdagsvalet. Och ännu en IFK-spelare missar resten av säsongen på grund av korsbandsskada. Bland annat det här i Ålandsnytt tisdag. I studion Rasmus Karlsson. Qualcomm köper upp Mariehamns centralantennaktiebolag, alltså MCA, som ägs av Mariehamns stad. På sociala medier har Jesse Eckerman, stadsfullmäktiges vice ordförande, som också själv satt i MCAs styrelse i flera år, skrivit att hon reserverar sig mot försäljningen och hon tror att den kan leda till en monopolsituation.
1: Jag tycker inte att man har gjort en korrekt analys av det här. Jag har inte sett en riskanalys eller något vidare resonemang som skulle kunna övertala mig att en så här snabb försäljning var det allra bästa.
2: Konsultbolaget Greenstep, de värderade MCA till 34 000 euro i oktober 2025. Qualcomm lade högsta budet och köpeskillningen var runt en halv miljon mer än det här. Det är alltså 16 gånger mer än vad det är värderat till. Vad säger det här höga budet om värdet på MCA?
1: Att Mariehamns Antenn AB har ett mycket större värde än vad man egentligen har försökt påtalat. Tycker att det verkar lite konstigt att man går ut med att bolaget är precis värdelöst och skulle säljas för 34 000 först och sen mitt i allt så är det en halv miljon och det är inte riktigt okej enligt mig. Det är skattebetalarnas egendom vi säljer.
2: Emma Dahlén som då var stadens kanslichef, numera tillförordnad stadsdirektör, sa till Ålandstidningen efter Greensteps värdering att det kan finnas intressenter som kan bjuda mer än marknadspris för att få loss en produkt för att sen kunna lägga ner den. Är det en farhåga som du har?
1: Åland är en så pass liten marknad och jag är väldigt orolig för att en monopolställning, vilket också var det som statsledningen och stadsstyrelsen ville undvika, nu kommer att ske. Så att jag ville bara reservera mig mot det här för att jag tycker att konkurrens är jätteviktigt och det är särskilt viktigt för kunder och medborgare och så att blir det en monopolställning så det finns ingen möjlighet för något annat bolag tror jag i alla fall att kunna etablera sig när marknaden ändå är så uppdelad på så få aktörer som finns just nu och de flesta aktörerna inom tv, telefoni och liknande är väldigt redan sammansvetsade med varandra.
0: Det säger vice ordförande i stadsfullmäktige Jesse Eckerman från Socialdemokraterna. Reporter var Johan Ågren. OMHM förbjuder bad vid Mariebads strand i Mariehamn, det skriver myndigheten på sociala medier. Som orsak uppges höga bakteriehalter, men man vet inte varför halten är hög. Höga halter av dessa bakterier tyder i allmänhet på fekal påverkan från människa eller djur, skriver OMHM. Under hela badsäsongen så har det varit avrådan från bad vid den aktuella stranden. Nu fortsätter OMHM att löpande ta prover fram till att bakteriehalterna är på normala nivåer. Med mindre än en månad till det svenska riksdagsvalet ser opinionsläget tufft ut för Moderaterna och deras samarbetspartier. På Åland finns cirka 1700 röster att hämta och på tisdagen besökte Moderaternas partisekreterare Karin Enström Åland för att kampanja.
3: Sverige är på rätt väg, men vi är inte framme. Därför behöver vi få förtroende för 4 år till.
4: Just nu ser det dock inte ut som att Tidöpartierna med Moderaterna i spetsen går mot förnyat förtroende. I en färsk opinionsundersökning ligger de 10 procentenheter bakom oppositionen. Ett glapp som ingen tidigare har lyckats ta igen så nära in på ett val.
3: Det är valdagen som räknas och vi kommer att göra allt för att vara så tillgängliga som möjligt och berätta om vad vi vill göra. Och som sagt, varna för alternativen som jag tror skulle vara dåliga för Sverige.
4: Moderaterna gått till val på att göra Sverige ännu rikare och säkrare. Och Enström var mellan åren 2012 och 2014 Sveriges försvarsminister. Sen dess har säkerhetsläget försämrats, inte minst genom Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Enström pekar också på cyberangrepp, drönare och andra former av påtryckningar som skapar osäkerhet.
3: Det gör ju att vi som utsätts för det här verkligen måste hålla ihop, utbyta information och se till att vi kan både så att säga, i tal men också faktiskt i handling kunna ha en trovärdig avskräckningsförmåga. Och då blir ju Östersjön, samarbetet mellan Sverige och Finland och därmed också Åland ligger där det ligger. Vi får ju verkligen hoppas att det inte kommer att hända någonting, men vi måste ha en trovärdig avskräckningsförmåga och visa att vi inte accepterar det Ryssland håller på med.
5: Anser du att Ålands demilitarisering är en styrka eller svaghet för säkerheten i Östersjön?
3: Det är ju ett faktum som vi har att förhålla oss till, och det ska vi göra.
0: Det säger alltså Moderaternas partisekreterare Karin Enström. Reporter var Felicia Bredenberg. Sedan måndag kväll fungerar inte videospelaren på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Orsaken är att videodelningsplattformen Vimeo som ORTV nyttjat stängt av sin tjänst. Vimeo kontaktade oss förra veckan och aviserade en kostnadshöjning på 600% med mycket kort tidsfrist. Det kunde vi inte acceptera, säger Fredrik Sonk som är vd för Ålands Radio och TV. ORTV planerar nu att ta i bruk en annan lösning för att visa video på webben och i appen. Men den beräknas ta en månad att driftsätta. Strulet med Vimeo påverkar inte utbudet på Ålandskanalen eller ORTVs digitala livesändningar. Ålands sjöräddningssällskap assisterade under tisdagen en buster som gått på grund vid Södra Föglö. Båtens snurra skadades så illa i grundstötningen så att man inte kom hem för egen maskin. Rescue Harry S assisterade bustern till en säker hamn där båten kunde tas upp på land. Och Trafikledsverket meddelar att man fördjupar Färgsunds farled från och med början av september. De skriver i ett pressmeddelande att arbetena beräknas pågå i 4-6 veckors tid och att farledens dimensionerade djupgående ökas från 5,2 till 6,0 meter. Muddermassorna förs sedan med prom till Ålands skogsindustriers hamn och sen vidare till en upplagsplats på land. Trafikledsverket de uppmanar de som rör sig på vattnet att vara uppmärksamma kring muddringsarbetena. Sport och fotboll. IFK Mariehamns fotbollsherrar skriver på sin hemsida att anfallaren Rui Monteiro drabbats av en korsbandsskada och missar resten av säsongen. Det var i lördagens match mot SJK som Monteiro skadade sig i samband med att han gjorde mål. Han är en av spelarna som anlände till IFK under sommaren och den andra av dem som fått se sin säsong ta slut på grund av en korsbandsskada. Tidigare utgick också Carl Ward för resten av säsongen. IFK skriver också att Adam Straud, som även han skadades mot SJK, missar matchen mot Kops i helgen. I hans fall så rörde sig om en stukad fot. Och helgens planerade folkrace-tävling i Vässingsboda Lämland ställs in. Det meddelar Pontus Mäkilä som är ordförande för Ålands motorklubbs folkrace-sektion på sociala medier. Det är frågan om för få anmälningar och nu hoppas man kunna genomföra potatisracet som planerat den 3 oktober som säsongsavslutande evenemang. Så vädret, ikväll blir det klart till halvklart och temperatur kring 14 grader tillsammans med en svag vind omkring väst. I natt blir det vindstilla, klart väder och en temperatur omkring 8 grader. Imorgon onsdag, då utlovas det klart till halvklart, upp till 18 grader varmt och en svag till måttlig vind från sydväst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund som avtar. Och från ikväll så är det vind av varierande riktning. Det är god sikt på sjön idag. Det råder en varning för terrängbrand här på Åland fortsättningsvis och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräspollen och av gråbopollen. Det sätter punkt för Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag.

0: David Orvitz, eller hur? Ålen, idag lyssnar du till. Vi ska prata mer idag om Ålkom som ju köper upp Mariehamns centralantennaktiebolag MCA som ju ägs av Mariehamns stad. Vi hörde ju tillförordnad stadsdirektör igår och vi hörde Tom Bengtsson, vd för Ålkom, om den här affären. Det finns ju också att lyssna till via vår app eller vår sajt, men idag så kommer det kommentarer kring den här affären. Jessy Eckerman, hon är vice ordförande i stadsfullmäktige och har skrivit på sociala medier att hon har reserverat sig mot den här försäljningen. Hon är övertygad om att det kommer bli en snedvriden marknad och skriver på sin Facebook-sida att folk som har varit inblandade kanske har fingrarna i syltburken. Du hör socialdemokraten Jessy Eckerman.
1: Min grundsyn i hela den här frågan så handlar ju inte om att jag är emot att staden säljer sina tillgångar eller att det är något fel i den här försäljningen, men jag tycker att man också måste ställa sig några grundläggande frågor från första början. Alltså, varför säljer vi och vad är det vi egentligen får för pengarna i framtiden? Och sen är det ju också så att vad har det här för långsiktiga konsekvenser för Mariehamns stad som helhet i framtiden? Jag tycker inte att man har gjort en korrekt analys av det här. Jag har inte sett en riskanalys eller något vidare resonemang som skulle kunna övertala mig att en så här snabb försäljning var det allra bästa.
2: Men utifrån det du vet då, har du inte fått en förklaring på varför ni ska sälja MCA?
1: Jag har en ganska bra insyn i bolaget. Jag blev invald i styrelsen 2011 och sen byttes styrelsen ut år 2020. Så under de åren så har jag ju fått en ganska bra bild av hur konkurrensen ser ut på Åland, vilka företag som verkar, hur man verkar och också hur hela den här tv-branschen och it-branschen ser ut. Det är ju förstås affärshemligheter, men insynen är ganska god bland oss som har varit med i styrelsen och också för bolaget hur det fungerar i verkligheten, kan jag säga. Och sen är det ju också så att vi fick ett uppdrag, en nyvald styrelse igen, där jag blev omvald på grund av att jag hade en tidigare erfarenhet när vi skulle sätta bolagets siffror i skick, vilket vi lyckades med. Och under sommaren så blev det ett fullbordat faktum att en intressent hade valt att lägga ett bud på MCA, att bolaget var till salu. Och då resonerade vi själva då som satt i styrelsen att nu kanske vårt uppdrag är slutfört. Att vi var där för att sätta bolagets siffror i skick, analysera vilka saker man kunde dra in på, till exempel vilka avtal som var på väg att löpa ut och så vidare. Så vi hade en väldigt bra bild av att det här bolaget ändå hade en slags framtid. Så vi valde att helt enkelt stiga av när vårt uppdrag då egentligen drogs undan fötterna för oss.
2: Vad menar du med fullbordat faktum?
1: Min uppfattning är att vi egentligen kom till ett fullbordat faktum att bolaget skulle säljas. Och det förefaller sig också lite märkligt att man tillsätter en styrelse från Mariehamns stad med utomstående professionella människor och ber dem att sätta bolaget i skick. Och det är uppdraget och sen får man reda på att nej, men det ska säljas.
2: Jag tänker konsultbolaget Greenstep, de värderade MCA till 34 000 euro i oktober 2025 och stadens bokföringsvärde för MCA uppgår till cirka 83 000. Ålkom lade högsta budet och köpeskillningen var runt 500 000 mer än det här. Det är alltså 16 gånger mer än vad det är värderat till. Vad säger det här höga budet om värdet på MCA?
1: Det säger väl egentligen att den kritiken jag alltid har framfört från första början är att Mariehamns Antenn AB har ett mycket större värde än vad man egentligen har försökt påtalat. Ett bolag som ägs av Mariehamnarna, det är Mariehamnsbornas investerade pengar i regel i teknik och infrastruktur och know-how och en service som ändå har funnits i 40 år i Mariehamns stad och tjäna medborgarna väl, så kan det inte vara värt 34 000. Men det visade ju också nu att vi som var lite kritiska till den här värderingen också hade rätt, att det riktiga värdet är ju verkligen betydligt mycket högre. Jag kan inte säga om 500 000 är ett korrekt värde. Det är inte min sakkunskap, men Jag tycker att det verkar lite konstigt att man går ut med att bolaget är precis värdelöst och skulle säljas för 34 000 först och sen mitt i allt så är det 500 000, och det är inte riktigt okej enligt mig. Det är skattebetalarnas egendom vi säljer.
2: Emma Dahlén, som då var stadens kanslichef, numera tillförordnad stadsdirektör, sa till Ålandstidningen efter Greensteps värdering att det kan finnas intressenter som kan bjuda mer än marknadspris för att få loss en produkt för att sen kunna lägga ner den. Är det en farhåga som du har?
1: Ja, men med min erfarenhet i branschen så vet jag ju att det är ingenting man kan hymla med heller. Om man läser tillbaka i olika tidningsartiklar och tittar på radions hemsida så har det ju alltid funnits en konkurrens mellan egentligen då de två enda aktörerna som fanns på marknaden, vilket var då Ålcom och MCA.
2: Men är du orolig för att man kommer lägga ner produkten från Ålcoms sida då?
1: Det är väl självklart att Ålcom får göra precis vad de vill med MCA, men jag tänker också att Åland är en så pass liten marknad och jag är väldigt orolig för att en monopolställning, vilket också var det som statsledningen och statsstyrelsen ville undvika, nu kommer att ske. Så att jag ville bara reservera mig mot det här för att jag tycker att konkurrens är jätteviktigt och det är särskilt viktigt för kunder och medborgare, och så att blir det en monopolställning så det finns ingen möjlighet för något annat bolag, tror jag i alla fall, att kunna få de musklerna och kunna etablera sig när marknaden ändå är så uppdelad på så få aktörer som finns just nu, och de flesta aktörerna inom tv, telefoni och liknande är väldigt redan sammansvetsade med varandra.
2: Det kom två anbud. Vad låg det andra anbudet på?
1: Det kan jag inte svara på för det är konfidentiellt. Jag har inte tillgång till den värderingen. Men jag tycker att det också är en intressant fråga med tanke på den här första värderingen på 34 000 och att man tidigare då har sagt att bolaget inte är värt någonting och bara konkurs och att man bara i princip köper aktier. Så det visar väl, när det blir offentligt så visar det väl kanske också att bolaget då har haft ett större värde än vad man tidigare har försökt framföra. Och enligt mig så är ju det här egentligen en ideologisk fråga, att vissa människor tycker inte att samhället ska äga saker som kan säljas ut på den öppna marknaden, men jag tycker att man har gått lite för snabbt fram. Det borde vara en någon slags konsekvensanalys. För faktum är att också Mariehamnstad och alla andra kommuner på Åland har ett behov av välfärdsteknik och digitalisering, till exempel inom äldreomsorgen och så vidare. Och jag tror att det bästa för staden hade varit att söka någon samarbetspartner som kanske hade kunnat sköta tv-sändningar och markfibernät och så vidare. Vi kanske själva hade använt kompetensen i bolaget genom att göra tjänster till Mariehamnstad. För jag tror också att vi i framtiden kommer att behöva ha ett inhouse-bolag eller en avdelning som kommer att sköta de här sakerna med till exempel kodlås och digital övervakning och så vidare.
0: Ja, det säger stadsfullmäktiges första vice ordförande Jesse Eckerman, som här intervjuades av Johan Ågren. Och den här affären där Ålcom alltså köper upp Mariehamns centralantennsaktiebolag MCA, det är en affär som ska godkännas av stadsstyrelsen nu på torsdag den 20 augusti.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar, med de tonerna, med den musiken. Ålan, idag har du lyssnat till Hasse Persson Bru heter. Ja, vi hörs imorgon igen. Ålan idag är tillbaka då 15.30. Producent idag, liksom imorgon, Heidi Grandell Sonck. Och imorgon ska det bland annat handla om skärgårdstrafiken här nu då, den kommande jätteupphandlingen när det gäller den biten. Värt att lyssna till imorgon. Men var sak har sin tid. Vi ska nu ta och göra som så att vi fortsätter här på kanalen att spela skön musik varvat med intressanta inslag. Närmast här i Ålands Radio kan du ju höra godbitarna från i morse. Då handlar det ju bland annat om att ålänningarna, ja, de rusar verkligen efter billigare bensin, och många av dem dyker upp i Grisslehamn. Vi har besökt en bensinmack där för att höra om Ålands invasionen och mer om hur den tar sig uttryck. Jassiga toner ska det bli också, i alla fall nu i veckan, när Fredrik Erlandsson samlar ihop till Åland CS med nordiska jazzmusiker här i Mariehamn. Det får vi också höra mer om. Fortsätt gärna lyssna till oss här på kanalen, så hörs vi imorgon igen. Ha det riktigt skönt fram till dess.

0: Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Frigör 40 000 kvadratmeter stadsstrand och gör en omstart för Rönnbergs torg. Det föreslår Hasse Holmström som vill flytta Österleden en aning västerut och därmed frigöra mer bilfri yta längs den östra strandlinjen i Mariehamn. Han lyfter frågan genom ett medborgarinitiativ där han poängterar att arrendena för de tre bensinstationerna i området löper ut inom några år. Ska en flytt av Österleden ske så är det nu innan något annat beviljas bygglov i området.
6: Jag föreslår att man ska flytta det här utfarten minst 40 meter så det blir minst 40 000 kvadratmeter strandnära område. De blir sammanhängande. Orsaken till det är helt enkelt för att det känns dumt att Mariehamns kanske finaste mark, att det är en huvudled där. Och sen längre inåt land där det ju faktiskt är en gammal soptipp, där så ska vi bygga, det är planerat att vi ska bygga bostäder. Då tycker jag väl att det är vettigare att man gör en rockad och flyttar vägen. Jag ser det väl som en nu eller aldrig situation. Ska man göra det här och skapa det här strandområdet så måste man göra det före den första markbiten här tas i användning för vad det nu än är, bostad eller någon sorts kommersiell byggnad eller vad som helst. Ett enda hus gör ju att det här är inte möjligt. Så att nu finns det en lucka under några år tills stationerna är flyttade. Så då finns det ett tidsfönster där man kan göra det här. Sen får vi väl vänta 100 år då tills nästa gång.
7: Tanken är då, från Hotell Arkipelag till Musikinstitutets nuvarande infart här. Här är då en sträcka där du ser en potential att flytta vägen ett 40-tal meter inåt land. Men din avsikt med det är inte en exploatering av det strandnära området. Hur vill du att det här området ska utnyttjas som i så fall frigörs?
6: Alltså i all blygsamhet så är jag ju en lekman och det betyder att jag jag tänker inte desto mer reagera stadsplanerare och säga vad man ska använda den här frigjorda strandområdet till. Men jag menar, några exempel är att du kan bygga ut sjökvarteret till exempel. Eller du kan göra mera fritidsområden, du kan göra småskalig handel, kanske vad man vill, till och med bostäder. Jag kallar det för strandkilometern, vilket jag tyckte var ett trivsamt namn, och det är det handlar om. En kilometer strandområde i Mariehamns bästa läge tycker jag vi ska frigöra.
7: Ja, du var ju inne på det här att arrendena går ut för bensinstationerna som ligger där idag. I övrigt är det ju relativt oexploaterat det här området då. Men skulle man vilja bygga strand nära bostäder, då är det dels att man har en huvudled där, men också det här med att det är en gammal deponi i grunden. Det är omständigheter som enligt dig då begränsar användandet av det här området. Vad är det du grundar det på?
6: Att det är en demoni?
7: Ja, men att det är otjänligt för vissa typer av exploatering.
6: Det material jag har läst så säger att du inte ska bygga den första våningen, utan det ska vara ett garage eller ett förråd eller någonting. Du kommer inte att få ha barnens sovrum i källaren eller i första våningen. Så det går väl bra att kolla upp med stadsarkitektkontoret hur det är planerat, men som jag har förstått det, och det är just på grund av markens beskaffenhet, att den helt enkelt är, det finns risker, och det är ju dessutom inte stan som ska bygga, utan man förväntar sig att en privat byggare ska ta risken att bygga på den här marken. Därför så, ja, det känns som att man har krystat lite grann för att få in bostäder i Mariehamn, och för all del behövs bostäder i Mariehamn, men det måste finnas fler platser för bostäder i Mariehamn än här. Men det finns bara ett ställe i Mariehamn för att bygga en sån här strandkilometer. Så då vet jag vilka alternativ jag föredrar.
7: Man har ju pratat om sanering av det här området. Vad som är möjligt vet jag inte. Men det skulle man slippa då om man istället valde att dra en väg över det här området, menar du?
6: Ja, jag tror inte att det finns någon orsak. Om du grundsätter ordentligt och asfalterar här, så tror jag inte att du behöver... Det finns väl ingen orsak att sanera marken. Men däremot, för att bygga bostäder så kanske man ska kosta på sig en sannolik kostnadssanering. Det har ju varit en soptipp i många, många år. Men som sagt, jag vill inte heller fokusera på det negativa, att det är fel att bygga på en soptipp, utan jag tycker att det mer positiva är vilket fantastiskt område man kan bygga bredvid stranden om man gör det här. Och jag tycker ju själv att det är en relativt enkel åtgärd. Det borde vara, utan att vara väg- och vatteningenjör, så borde det vara en relativt enkel sak att flytta en väg. Och om man åker längs med utfarten, så kan man föreställa sig själv, om man tänker sig att allén som går på den västra sidan nu, att den istället, att vägen flyttas in bakom den, det är ungefär det som krävs. Så kan man föreställa sig det här själv, och så kan man föreställa sig ett område och kanske tänka själv vad man tycker att det kunna finnas i det här området då. Jag har många idéer, men vill liksom inte skriva det kapitlet, utan det får ju... Det är väl lite upp till stan att sen bestämma vad man gör med det.
5: Det sa Hasse Holmström. Reporter var Hasse Persson Bru.

Den stora prisskillnaden på bensin mellan Åland och Sverige är för tillfället drygt 80 cent per liter. Och det har fått den tidigare redan populära macken i Grisslehamn att tre gånger om dagen i samband med Eckerölin

0: Vad bra. Innan man ska vidare. Vi har kört långt så behöver fylla på lite.
1: Det var inplanerat att ni skulle tanka på den här sidan om vattnet?
0: Ja, nej, men det var väl enkel matematik bakom det, helt enkelt. Ja.
2: För att det är billig bensin att fylla på till sista tills man kommer hem.
1: Ni nästan planerar körningen lite grann efter?
2: Ja, det gör man ju, tyvärr.
1: Så hur mycket tjänar ni på att tanka här?
2: Ja, det är... Nej, jag har inte räknat på det, men det är nog många hundra euro.
1: Du väljer att tanka här i Grisslehamn på väg till Sverige. Varför gör du det?
3: Därför att det är så otroligt mycket billigare. Så vi avvaktar ganska länge. Och sen så åker vi hit och tankar då. Så åker vi komma av, princip.
1: Brukar du göra så när du åker över till Sverige?
3: Ja. Sen de sänkte ju ganska ordentligt här. De tog väl bort någon bensinskatt eller något sådant. Det bränsleskatt. Och då blir det genast väldigt värt att tanka här.
1: Är det full tank som gäller?
3: Japp, absolut.
1: Du planerar alltså resan lite grann var du ska tanka också, eller?
3: Ja, absolut. Det är ju nästan, vad blir det? Man får ju nästan dubbelt så mycket. Åtminstone, inte hälften, men nära i alla fall. Med det här. Så det gör skillnad.
1: Kommer du tanka på väg tillbaka också?
3: Jo, det kommer jag göra.
1: Trevlig resa då.
3: Tack, tack.
4: Flera som tankar vittnar om att de planerat att köra av färjan med så tom tank som möjligt och på med full tank. Sara Sandin som drivit servicebutiken i 3 år äger själv inte pumparna och kan därmed inte ge mer exakta siffror på bensinförsäljningen. Men hon har sett hur de Ålandsregistrerade bilarna blir allt fler, även lugnare dagar.
2: Men sen bensinpriset gick ner här, då märkte vi av också på veckodagarna att det kom lite fler. Men sommaren är i princip detsamma. Det är jättemånga som kommer på sommaren, framförallt med 2:30-färjan som stannar. Då är det jättelånga köer in, hela vägen bak och så fram. 9-båten som kommer in, det är väl också ganska mycket, men det är inte alls den här köstockningen som blir vid 2:30-båten. Men det är jättemånga som stannar och tankar.
1: Vad tänker ni om de här prisskillnaderna?
2: Det är lite skrattretande liksom, när det har blivit så otroligt stor. Liksom. För ett tag så var det ändå lite på samma nivå, men nu är det ju verkligen jättestor, markant skillnad.
1: Ja. Och på Åland kan man köra rätt länge på en svensk tank.
2: Ja, det kan man göra. Man håller sig länge på den här tanken.
0: Nej, det är klart att... Det är ju så pass nära länderna emellan, man tycker att det kanske inte borde vara så stora skillnader. Men ja, det är som det. Det är mycket som är dyrare på Åland, så vi är vana med det.
5: Ja. Nej, jag skulle aldrig köra bara hit för att tanka, men om man är annars här. Så.
1: Vad säger ålänningarna som kommer in då? Kommenterar de det här med bensinpriset?
2: Ja, 9 av 10 gör ju det.
1: Och vad är den vanligaste kommentaren?
2: Ja, det är ju att de passar på att åka hit och handla och tanka och sådär. Nej, men de gillar ju att åka hit. Och sen är det ju många äldre också framförallt som gör sådana här dagsutflykter och åker och hälsar på någon och så. Men ofta så... Många åker liksom över dagen för att tanka och handla och sen åker tillbaka.
1: De åker ju över för att tanka alltså? Det ingår i själva resan?
2: Ja, och handla säger de. Tanka och handla.
1: Handlar ålänningarna någonting annat än bensin här? Vad är det de köper?
2: Bensin i första hand. Sen är det ju trisslotterna. Sen är det väl dricker, glass, korv, så. Låna toaletten. Det gör de flesta.
6: Ja, ni hörde ålänningarna David Petrone, Adam Mattsson, det tankande paret Aron och Sofia samt Ulla Tuokko och sist Sara Sandin, ägare av butiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn. Reporter här var Björn Nylund.

0: again. På torsdag drar den sjätte upplagan av Åland Sea Jazz igång. Under 4 dagar bjuds det på högklassig jazz med musiker från hela Norden. Och med mig i studion har jag nu musikern och ordförande för festivalen, Fredrik Erlandsson. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack, tack.
0: Jaha, hör du, sjätte upplagan av Åland Sea Jazz drar alltså igång på torsdag. Hur känns det?
1: Alltså det är ju superknasigt. Jag tycker att det var alldeles nyss som den första upplagan var. Nej, men det ska bli roligt och det är spännande och nu är ju festivalen en dag längre än vad den brukar också. Så det känns verkligen som att vi har levlat upp, som kidsen säger. Mm. Den här festivalen började, då var det en 2 dagars festival. Sen blev det en 3 dagars festival och nu är vi 4, så att nu är vi ju liksom...
0: Hur kommer det sig att ni går på 4 dagar nu?
1: Ja, men vi, återigen som kidsen säger, vi fick feeling. Det var nog meningen bara att det skulle vara en 3 dagars festival. Men sen insåg vi att vi kan ju tjuvstarta redan på torsdag kväll. Och vi hittade liksom en bra upplägg för den kvällen. Och då var det så här att då kör vi. Och då hade vi redan hunnit lämna in mycket material till, alltså så här marknadsföringsmaterial till tryck och så vidare. Så att tittar man riktigt noga på våra affischer så står det faktiskt att det är den 3 dagars festival. För vi kom på det här 4 dagars festivalen efter att det hade gått iväg till tryckeriet.
0: Oj då.
1: Ett litet avslöjande så här i radion.
0: Mm. Ja, no, men det är väl inte så farligt.
1: Alltså hellre den vägen tänker jag än att det blir en dag kortare än vad man har lovat. Eller hur?
0: Ja, ja, det kan du nog ha rätt i. Berätta då lite om årets program. Hur ser det ut?
1: Alltså vi försöker ju ha en, alltså för det första ganska hög nivå. Det finns många festivaler som lockar mest publik för att få typ, ja, men du vet, sälja öl och sådär. Mm. Men vi är nog, vi går in verkligen för att det ska vara så bra att vi själva, vi som ordnare, vi ska bli själva intresserade av att gå på alla konserter. Vi vill liksom inte missa någonting personligen. Och sen vill vi ha blandat, hur ska vi säga, unga artister som kanske inte ännu riktigt har slagit igenom. Sådana som står och knackar på dörren, det stora liksom genombrottet. Och blandat med sådana som redan har varit ut flera vändor i världen eller Europa, åtminstone i Skandinavien. Och som är etablerade. Så att det blir liksom ett litet möte där också då. De nya up and coming och de som är etablerade. Och sen också att det ska vara artister från alltså Finland och från Sverige, Skandinavien.
0: Så det ska representera hela Norden?
1: Ja, precis. Det är så här att vår festival samarbetar med 3 andra festivaler i Finland och finländska fastlandet. Och de har tydligare liksom profil gentemot Finland. Det är ganska, de har kanske 80% av sitt artistutbud är finländska artister. Och vi försöker köra 50-50. Sådär, så det passar ganska bra på Åland när vi är mitt emellan Sverige och Finland. Så det ska reflektera. Vår geografiska position ska reflektera artistutbudet.
0: Mm. Vad händer på torsdag kväll?
1: Torsdag kväll, då är det en konsert i Telegrafen, alltså här mitt i Mariehamn. Vladimir Shafranov trio. Vladimir är ju, han har ju bott på Åland i 30 år. Så det är vår egen pianohjälte, vår egen jazzhjälte. Som kommer att spela tillsammans med 2 unga Stockholmsmusikanter. Som är då, där blir det också då ett möte mellan den etablerade och de som är up and coming. Mm. Så de här killarna, de har väl knappt fyllt 25 tror jag. Just gått ut musikhögskolan och är riktigt taggade. De är sådana som reser, så ofta de kan så reser de över till New York för att liksom spela, lyssna. De har också tagit utbytesterminer under skoltiden i New York och fått den här amerikanska, riktigt, hur ska vi säga, ursprungliga jassen, den här hårdkokta jassen. Så det blir liksom startskottet för den här festivalen. Tvättäkta jass.
0: Ser du fram emot det?
1: Ja, enormt.
0: Ja. Vad händer sen på fredag?
1: På fredagen då har vi Sara Aldén som är en Grammys-nominerad svensk sångerska. Också tvättäkta jazz, men hon gör det lite på sitt eget sätt och blandar upp det med sina egna... Alltså är man, hon är, jag vet, kan hon vara 35 års ålder eller något sånt. Och då har man, i den åldern har man kanske lyssnat på annan sorts musik under sin uppväxt jämfört med om du var en jazzmusiker som levde på 50-, 60-, 70-talet. Så att det blir liksom, den här jazztraditionen färgas liksom i lite modernare, hur ska vi säga, modernare filter. Utan att ändå, det slutar ju inte vara jazz. Men det är liksom, man märker att här är det någon som har lyssnat på, som är uppväxt med annan sorts pop, modern liksom underhållningsmusik. Mm. Och det här möts och det är fortfarande 100% jazz, men det har liksom en annan dialekt ibland. Och det tycker jag att det är superspännande att lyssna på.
0: Var kan man lyssna på henne då på fredag?
1: På Alandica, Alandicas foyer. Så där är det bara att trilla in. Då får man alltså två konserter till priset av en. Så det är ju en ganska bra deal. Mm. Det kommer en finländsk gitarrist där som heter Teemu Viinikainen som spelar med sin trio. Finlands mest internationellt liksom, etablerade gitarrist. Superkonsert.
0: Ja, det var fredagen. Det är lördagen.
1: Lördagen, då har vi en svensk pianist. Simon Berggren heter han. Väldigt, hur ska vi säga... Han plockar fram det svenska vemodet. Svenskar, de vill ju gärna se sig själva som så himla glada och ABBA och det är peppigt. Och du är så här, oh, jag är så glada och trevliga. Men svenskar är ju extremt melankoliska också. Har det här vemodet. Ja, det finns liksom en sån drag, liksom det här. Det svenska vemodet. Och det är Simon Berggren, en pianist, han verkligen utnyttjar det. Så det är väldigt vackert, melodiskt, stilla, lugnt. Om man behöver varva ner och känna att man ska rena själen lite grann, då ska man gå och lyssna på den konserten med honom. Under den konserten också två band som spelar. Så han, Simon, det här lugna, det kontrasteras med ett finländskt ungt band som heter Pela. Mm-hmm. Som är virtuost. Det där är det mera energi. Så att här är det liksom det virtuost, det är högoktanig liksom jazz, lite modernare, liksom lite mer åt det elektriska hållet så att säga. Så att det blir en jättefin kontrast de två tillsammans. Det lugna, fina och det energiska och peppiga.
0: Och var kan man se dem?
1: Alandica
0: fortfarande. Alandica, ja. Hur avrundar ni det här sen på söndag?
1: Då, för att som man gör i livet när det... När någonting håller på att ta slut så måste man liksom sona sina synder.
0: Jaha.
1: Så då går vi till kyrkan på söndag.
0: Tror du att ni behöver sona era synder efter den här?
1: För säkerhets skull kanske. Nej, men vi avslutar med ett samarbete med Mariehamns församling helt enkelt. Så då är det jazzgudstjänst. Så det är en vanlig gudstjänst med liksom kyrkans liksom alla grejer och innehåll. Men det är också helt och hållet jazz. Alltså alla salmer är jazz. Allt det som församlingen sjunger och alla toner som hörs i kyrkan så att säga.
0: Det är jazz.
1: Så, jazz, ja. Också alla, det är en Maria Stenberg Haug som är sångsolist. Hon sjunger jazz och allt som spelas, jag är själv kantor då i den gudstjänsten, så allt är jazz. Men det är också en helt vanlig gudstjänst.
0: Mm. Ja, jag tänkte fråga dig att är det något som du själv ser extra mycket fram emot, men utifrån det här programmet så tror jag det kan vara svårt för dig att välja något.
1: Ja, jag kommer att vara på allt. Ja. Om man tycker dessutom att det var för lite det här nu, så har vi också en liten konsert på lördag eftermiddag i Sjöfararkapellet nere i Sjökvarteret. Där har vi ännu liksom om man tänker att det är för långt till lördag kväll, så lördag eftermiddag, Rickard Palmer och Anna Rydén gör en liten sån här textbaserad konsert kan man säga, med mycket berättelser och sångtexter står i fokus. Så det kan man också göra under festivalen.
0: Mm. Det finns mycket att se fram emot denna
1: helg. Ja, det gör tomt i kalendern så att ni kan gå på konsert.
0: Behöver man vara en jazzfantast för att uppskatta Ålands Sea Jazz?
1: Nej, verkligen inte. Nej. Alltså en jazzfantast är väl en sån som kanske liksom, hur ska vi säga, aktivt väljer att köpa en skiva eller sätta på en skiva eller lyssna på jazz. Det kanske är en jazzfantast då som aktivt söker upp det. Men alltså man behöver ju verkligen inte ha någon förkunskap eller någon vana av att lyssna på jazzmusik för att uppskatta att gå på en jazzkonsert. Eftersom jazzen är ju en sån att den sker ju i stunden. Alltså det är ju musiker som improviserar tillsammans. Och även om du inte är van att lyssna på den så ser du ju när detta händer. Alltså med dina ögon. Det händer ju inför dina ögon. Du ser att nu gjorde den där musikern någonting och tittade upp på sin medmusiker och fick ett leende till svar. Och den började skratta, eller nu blev den där lite var missnöjd med den där som den spelade och gjorde en grimas och då backade den andra upp. Och det blir liksom ett bollande av idéer som är jätteintressant att bara titta på. Och sen börjar man ju förstås höra att ja, nu händer det där, oj vad spännande. Så du kommer att märka en massa detaljer i musiken som det spelar ingen roll om du har aldrig hört på jazz förut, för du kommer att märka det på plats och dras med i det här kreativa flödet som är, det går liksom inte att få på något annat sätt än att se och höra det live. Så jo, men kom och upplev liksom första gången jazzkonsert, det här är perfekta tillfälle.
0: Skulle du titulera dig själv som en jazzfantast?
1: Så här är det. Jag har ju lyssnat på jazz mer än alltså hela mitt liv i princip. Och jag är utbildad jazzmusiker och brinner för att lära andra människor om jazz och sprida jazz och sådär. Så jag undrar om jazzfantast ens räcker.
0: Jag tror inte i det här sammanhanget.
1: Jag är fanatiker.
0: Ja, det låter mycket bättre. Ja, hör du, om vi blickar lite framåt då med festivalen, hur skulle du eller hur skulle ni i föreningen vilja att festivalen utvecklas framöver?
1: Alltså vi har i föreningen som driver den här festivalen, så har vi egentligen två ben som vi står på. Det ena är festivalen, det andra är sån här, hur ska vi säga, jazzklubbsverksamhet under vinterhalvåret. Så att vi fortsätter ju den här liksom. Man kan säga att säsongen startar ju nu på liksom hösten med festivalen. Och sen så rullar det på under hösten och vårvintern med kvällar på Telegrafen, restaurang Telegrafen inne i stan. Och vi vill ju att de här ska stödja varandra. Så att vi försöker jobba upp ett intresse för jazzmusik på Åland. Både bland de som redan är då fanatiker eller fantaster. Men också hitta en ny publik. Särskilt bland unga, det är ju vårt intresse. Och det är väl, där försöker vi jobba aktivt med det. Att bjuda in unga musikanter och liksom rikta oss till, i marknadsföringen till en yngre publik. Så det är väl det som vi hoppas att vi ska kunna jobba vidare med. Att vårt arbete ska bära frukt.
0: Mm. Det sa Fredrik Erlandsson, ordförande för festivalen Åland Sea Jazz, som drar igång på torsdag, den 6:e upplagan av festivalen.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålandsnytt. Ålkom lade det högsta budet för Mariehamns centralantenn aktiebolag, alltså MCA, som ägs av Mariehamns stad. Deras bud är 16 gånger högre än vad bolaget värderades till i slutet av fjolåret. Konsultbolaget Greenstep värderade MCA till 34 000 euro i oktober 2025. Stadens bokföringsvärde för MCA uppgår till cirka 83 000 euro. I beredningen inför stadsstyrelsens möte på torsdag så står det att köpeskillingen kan komma att uppgå till cirka 566 000 euro, alltså en halv miljon mer än vad bolaget värderats till. Vice ordförande i stadsfullmäktige, Jesse Eckerman från Socialdemokraterna, tycker inte att man gjort en korrekt analys och att MCA har ett mycket större värde än man försökt påtala. Vad det andra anbudet som kom in låg på är konfidentiellt och Eckerman har inte tillgång till den värderingen. Hon är nu orolig för att en monopolställning kommer att inträffa, vilket stadsstyrelsen och stadsfullmäktige ville undvika. Affären ska godkännas av stadsstyrelsen på torsdag den 20 augusti. Med mindre än en månad till det svenska riksdagsvalet ser opinionsläget tufft ut för Moderaterna och deras samarbetspartier. På tisdagen besökte partisekreterare Karin Enström Åland för att kampanja och nå de omkring 1700 röstberättigade svenskarna som finns här. Enligt en färsk opinionsundersökning ligger Tidöpartierna 10% enheter bakom oppositionen. Enström säger att det är valdagen som räknas och att många väljare ännu är osäkra. Enström, som var Sveriges försvarsminister under 2 års tid, konstaterar också att säkerhetsläget har förändrats och lyfter fram det svensk-finländska säkerhetssamarbetet som viktigt. OMHM förbjuder bad vid Mariebads strand i Mariehamn, skriver myndigheten på sociala medier. Som orsak uppges höga bakteriehalter, men man vet inte varför halten är hög. Höga halter av dessa bakterier tyder i allmänhet på fekal påverkan från människa eller djur, skriver OMHM. Under hela badsäsongen så har det varit en avrådan från bad vid stranden och nu fortsätter OMHM att löpande ta prover fram till att bakteriehalterna är på normala nivåer. Trafikledsverket meddelar att man fördjupar Färgsunds farled från och med början av september. De skriver i ett pressmeddelande att arbetena beräknas pågå i 4-6 veckors tid och att farledens dimensionerade djupgående utökas från 5,2 till 6,0 meter. Muddermassorna förs sedan med prom till Ålands skogsindustriers hamn, sen vidare till en upplagsplats. Trafikledsverket uppmanar de som rör sig på vattnet att vara uppmärksamma kring muddringsarbetena. Så sport. IFK Mariehamns fotbollsherrar skriver på sin hemsida att anfallaren Rui Monteiro drabbats av en korsbandsskada och missar resten av säsongen. Det var i lördagens match mot SJK som Monteiro skadade sig i samband med att han gjorde mål. Han är en av spelarna som anlände till IFK under sommaren och den andra av dem som fått se sin säsong ta slut på grund av en korsbandsskada. IFK skriver också att Adam Straud, som även han skadades mot SJK, missar matchen mot Kops i helgen. I hans fall så rörde sig om en stukad fot. Och så över till vädret med utsikter fram mot morgondagen. Ikväll så blir det klart till halvklart, temperatur kring 14 grader. Det tillsammans med en svag vind omkring väst. I natt då avtar vinden och det blir i princip vindstilla, klart och en temperatur omkring 8 grader. Imorgon onsdag då får vi klart till halvklart, upp till 18 grader och en svag till måttlig vind från sydväst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi en västlig till nordvästlig vind som avtar och från ikväll så blir det vind av varierande riktning. Det är god sikt på sjön. Pollenprognosen just nu, den talar om låga till måttliga halter av gräspollen och av gråbopollen. Och så har vi fortsättningsvis en varning utfärdad för terrängbrand för Åland. Det sätter punkt för Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Jag önskar er en riktigt trevlig fortsättning på den här kvällen. Mm.
1: Välkomna till Live på Åland. Idag ska vi fortsätta att lyssna till konserten med Sega gubbar som spelades in den 19 maj i år i Kulturvillan. Det blir musik med lättsam och egensinnig ton. Den 25-åriga gruppen Sega gubbar består av Tom Eckerman, Kurt Lindbom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Så välkomna in i den lilla lokalen i Kulturvillan och ta del av den här andra och sista delen av konserten med Sega gubbar.

Det var rysligt vad ni klappar. Tack, tack, tack. Ni gillar det. Ja, men visst är vi det. Det är så bra. C'est si bon, som man säger i Frankrike.

Ja, det var ju Andreas Karlsson där som körde det sköna pianosolot. Och vi kanske märkte också svallvågorna när det var på förra låten. Han, mitt i alltihop så fick han till sitt Yamaha-piano till en orgel där. Och, oj, vad glada vi blev. Den ska vi ha. Och bakom kaggarna så har vi ju då Leo Lötman. Och bakom den här fina gitarren så sitter Asko Lilja. Och Börje Ålund spelar altsax. Och på sång och tenor Steven Björkholm. Och på klarinett Leif Liffe Lindén. Vad säger du, Steven? Vi har en basist också, ja. Han sitter där gömd. Och det är ju Kurt Lindbom! Alla svår kutten. Och jag heter ju Tom Eckermann och spelar sådana komptenor.

Vi har hört den andra och avslutande delen av konserten med Sega gubbar från i maj i år. Gruppen består av Tom Eckerman, Kurt Lindblom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Live på Åland hör du nästa vecka igen. Let's go, girls.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Allcom köpte MCA för en halv miljon mer än vad bolaget värderats till. Svenska Moderaternas partisekreterare är på Åland inför riksdagsvalet. Och ännu en IFK-spelare missar resten av säsongen på grund av korsbandsskada. Bland annat det här i Ålands nytt tisdag i studion Rasmus Karlsson. Allcom köper upp Mariehamns centralantennaktiebolag, alltså MCA, som ägs av Mariehamns stad. På sociala medier har Jesse Eckerman, stadsfullmäktiges vice ordförande, som också själv satt i MCAs styrelse i flera år, skrivit att hon reserverar sig mot försäljningen och hon tror att den kan leda till en monopolsituation.
1: Jag tycker inte att man har gjort en korrekt analys av det här. Jag har inte sett en riskanalys eller något vidare resonemang som skulle kunna övertala mig att en så här snabb försäljning var det allra bästa.
2: Konsultbolaget Greenstep, de värderade MCA till 34 000 euro i oktober 2025. Allcom lade högsta budet och köpeskillningen var runt en halv miljon mer än det här. Det är alltså 16 gånger mer än vad det är värderat till. Vad säger det här höga budet om värdet på MCA?
1: Att Mariehamns Antenn AB har ett mycket större värde än vad man egentligen har försökt påtalat. Tycker att det verkar lite konstigt att man går ut med att bolaget är precis värdelöst och skulle säljas för 34 000 först och sen mitt i allt så är det en halv miljon och det är inte riktigt okej enligt mig. Det är skattebetalarnas egendom vi säljer.
2: Emma Dahlén som då var stadens kanslichef, numera tillförordnad stadsdirektör, sa till Ålandstidningen efter Greensteps värdering att det kan finnas intressenter som kan bjuda mer än marknadspris för att få loss en produkt för att sen kunna lägga ner den. Är det en farhåga som du har?
1: Åland är en så pass liten marknad och jag är väldigt orolig för att en monopolställning, vilket också var det som statsledningen och stadsstyrelsen ville undvika, nu kommer att ske. Så att jag ville bara reservera mig mot det här för att jag tycker att konkurrens är jätteviktigt och det är särskilt viktigt för kunder och medborgare, och så att blir det en monopolställning så det finns ingen möjlighet för något annat bolag, tror jag i alla fall, att kunna etablera sig när marknaden ändå är så uppdelad på så få aktörer som finns just nu, och de flesta aktörerna inom tv, telefoni och liknande är väldigt redan sammansvetsade med varandra.
0: Det säger vice ordförande i stadsfullmäktige Jesse Eckerman från Socialdemokraterna. Reporter var Johan Ågren. OMHM förbjuder bad vid Mariebads strand i Mariehamn, det skriver myndigheten på sociala medier. Som orsak uppges höga bakteriehalter, men man vet inte varför halten är hög. Höga halter av dessa bakterier tyder i allmänhet på fekal påverkan från människa eller djur, skriver OMHM. Under hela badsäsongen så har det varit avrådan från bad vid den aktuella stranden. Nu fortsätter OMHM att löpande ta prover fram till att bakteriehalterna är på normala nivåer. Med mindre än en månad till det svenska riksdagsvalet ser opinionsläget tufft ut för Moderaterna och deras samarbetspartier. På Åland finns cirka 1700 röster att hämta och på tisdagen besökte Moderaternas partisekreterare Karin Enström Åland för att kampanja.
3: Sverige är på rätt väg, men vi är inte framme. Därför behöver vi få förtroende för 4 år till.
4: Just nu ser det dock inte ut som att Tidöpartierna med Moderaterna i spetsen går mot förnyat förtroende. I en färsk opinionsundersökning ligger de 10 procentenheter bakom oppositionen. Ett glapp som ingen tidigare har lyckats ta igen så nära in på ett val.
3: Det är valdagen som räknas och vi kommer att göra allt för att vara så tillgängliga som möjligt och berätta om vad vi vill göra. Och som sagt, varna för alternativen som jag tror skulle vara dåliga för Sverige.
4: Moderaterna går till val på att göra Sverige ännu rikare och säkrare. Och Enström var mellan åren 2012 och 2014 Sveriges försvarsminister. Sedan dess har säkerhetsläget försämrats, inte minst genom Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Enström pekar också på cyberangrepp, drönare och andra former av påtryckningar som skapar osäkerhet.
3: Det gör ju att vi som utsätts för det här verkligen måste hålla ihop, utbyta information och se till att vi kan både så att säga i tal men också faktiskt i handling kunna ha en trovärdig avskräckningsförmåga. Och då blir ju Östersjön, samarbetet mellan Sverige och Finland och därmed också Åland ligger där det ligger. Vi får ju verkligen hoppas att det inte kommer att hända någonting, men vi måste ha en trovärdig avskräckningsförmåga och visa att vi inte accepterar det Ryssland håller på med.
5: Anser du att Ålands demilitarisering är en styrka eller svaghet för säkerheten i Östersjön?
3: Det är ju ett faktum som vi har att förhålla oss till, och det ska vi göra.
0: Det säger alltså Moderaternas partisekreterare Karin Enström. Reporter var Felicia Bredenberg. Sedan måndag kväll fungerar inte videospelaren på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Orsaken är att videodelningsplattformen Vimeo som ORTV nyttjat stängt av sin tjänst. Vimeo kontaktade oss förra veckan och aviserade en kostnadshöjning på 600% med mycket kort tidsfrist. Det kunde vi inte acceptera, säger Fredrik Sonk som är vd för Ålands Radio och TV. ORTV planerar nu att ta i bruk en annan lösning för att visa video på webben och i appen, men den beräknas ta en månad att driftsätta. Strulet med Vimeo påverkar inte utbudet på Ålandskanalen eller ORTVs digitala livesändningar. Ålands sjöräddningssällskap assisterade under tisdagen en buster som gått på grund vid Södra Föglö. Båtens snurra skadades så illa i grundstötningen så att man inte kom hem för egen maskin. Rescue Harry S assisterade bustern till en säker hamn där båten kunde tas upp på land. Och Trafikledsverket meddelar att man fördjupar Färgsunds farled från och med början av september. De skriver i ett pressmeddelande att arbetena beräknas pågå i 4-6 veckors tid och att farledens dimensionerade djupgående ökas från 5,2 till 6,0 meter. Muddermassorna förs sedan med prom till Ålands skogsindustriers hamn och sen vidare till en upplagsplats på land. Trafikledsverket, de uppmanar de som rör sig på vattnet att vara uppmärksamma kring muddringsarbetena. Sport och fotboll. IFK Mariehamns fotbollsherrar skriver på sin hemsida att anfallaren Rui Monteiro drabbats av en korsbandsskada och missar resten av säsongen. Det var i lördagens match mot SJK som Monteiro skadade sig i samband med att han gjorde mål. Han är en av spelarna som anlände till IFK under sommaren och den andra av dem som fått se sin säsong ta slut på grund av en korsbandsskada. Tidigare utgick också Carl Ward för resten av säsongen. IFK skriver också att Adam Straud, som även han skadades mot SJK, missar matchen mot Kops i helgen. I hans fall så rörde sig om en stukad fot. Och helgens planerade folkrace-tävling i Vässingsboda Lämland ställs in. Det meddelar Pontus Mäkilä som är ordförande för Ålands motorklubbs folkrace-sektion på sociala medier. Det är frågan om för få anmälningar och nu hoppas man kunna genomföra potatisracet som planerat den 3 oktober som säsongsavslutande evenemang. Så vädret, ikväll blir det klart till halvklart och temperatur kring 14 grader tillsammans med en svag vind omkring väst. I natt blir det vindstilla, klart väder och en temperatur omkring 8 grader. Imorgon onsdag, då utlovas det klart till halvklart, upp till 18 grader varmt och en svag till måttlig vind från sydväst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund som avtar. Och från ikväll så är det vind av varierande riktning. Det är god sikt på sjön idag. Det råder en varning för terrängbrand här på Åland fortsättningsvis och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräspollen och av gråbopollen. Det sätter punkt för Ålandsnytt med Rasmus Karlsson.
6: Lyssna på Ålands Radio så får du veta allt.
7: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax. Eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig! Det här är Åland idag, tisdagen den 18 augusti. Det finns både bra och dåliga saker med det förslag som Mariehamnaren Hasse Holmström har fört fram när det gäller en flytt av Österleden. Det här anser stadsarkitekt Dominikus Björkstam, och från delar av stadsstyrelsen så kommer positiva reaktioner på initiativet. Med mindre än en månad kvar till det svenska riksdagsvalet så kampanjar Moderaternas partisekreterare Karin Enström på Åland. Vi hör henne om det tuffa opinionsläget och synen på Ålands demilitarisering. Jesse Eckerman, vice ordförande i stadsfullmäktige, reserverar sig mot Mariehamns försäljning av MCA. Hon är övertygad om att det blir en snedvriden marknad och en monopolställning för Ålcom. I studion Hasse Persson Bru. Everybody get up.

0: Robin Thicke där med Blurred Lines. Åland, idag lyssnar du till denna tisdag i studion Hasse Persson Bru. Vi ska fortsätta på spåret som inleddes här i morse. Igår morgon då handlade det ju om ett initiativ, en idé om att flytta Österleden lite bort från Slemmerns strand längre inåt landet, längre västerut, för att istället frigöra mer sammanhängande yta längs med Slemmern, alltså stranden där, så att det inte blir bilväg som har den finaste platsen, utan att man skulle kunna göra massa annat trevligt där. Det här är en idé som Mariehamnaren Hasse Holmström har fört fram, detta via ett medborgarinitiativ som han skickade in till stadsstyrelsen i Mariehamn förra veckan. Vad tycker då stadsarkitekten Dominikus Björkstam om den här idén? Det ska vi höra nu. Både bra och dåliga saker har han att säga om det här. Vi ska också få höra politiska reaktioner från stadsstyrelsen där det är ganska positiva ordalag. Men först hör vi alltså Dominikus Björkstam.
1: Det är alltid trevligt att medborgare är aktiva och kommer med initiativ och deltar i stadsutveckling. Det välkomnar jag. Så att jag tycker det är en intressant tanke som har kommit, lagts fram på bordet. Vi arbetar ju aktivt med område idag på planläggningen. Och så att alla sådana idéer är ju välkomna. Det är ju inte sen sagt att vi tar det i för stor beaktande när vi sen gör de slutliga planerna, men att det är alltid roligt att se idéer som är helt annat än det vi eventuellt själva har tänkt på.
0: Om man kommer med ett medborgarinitiativ till lagtinget, då krävs det 1000 underskrifter, tror jag. Men här i staden så är det inte alls några krav på antalet underskrifter. Det gör ju att man inte heller vet riktigt hur stort stöd ett förslag eller ett initiativ har. Vad tänker du om det då?
1: No, det är ju, ibland så tänker man att man drunknar i initiativ. Det kommer ganska många initiativ. Många tangerar sånt som vi redan sysslar med. Och det tar ju ganska mycket tid att svara på de här initiativerna.
0: Så att, för det är minimikravet att ni måste ge någon form av respons, något svar.
1: Absolut. Det är ju vår uppgift, så att säga. Så jag skulle uppmana de som tänker

0: Det har talats lite aktivt om att kanske göra en omformning av Österleden. Det finns genast när jag tillträdde som stadsarkitekt så ifrågasatte jag kanske en motorvägsaktig väg som skiljer stranden från centrum. Och där tycker jag att vi har att arbeta på och kanske, jag skulle se en framtid där man har en 30-väg istället med många övergångsställen som gör att det är lätt för fotgängare och cyklister att ta sig över till stranden. Och sen ser jag det som en jätteviktig uppgift för vår del igen att hitta lösningar för stranden, aktiviteter som gör att folk trivs där och kan gå längs med hela stranden ända upp till Nabbens simstrand i norr. Jag det där ser inte att bredden på vägen och att flytta sträckningen på vägen har någon större inverkan. Att det är klart det frigör större grönområden, men å andra sidan så har Mariehamns stad mycket lite mark att bygga på, så vi behöver tomtmark för bostäder. Så att jag ser nog att Circa Wegelius, föregångaren till mig, gjorde ett jättebra arbete med Rönnbergs torg och gjorde en fin lösning som fortfarande är luftig och modern än idag.
1: Det säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Syftet med stadsplanändringen Rönnbergs torg är alltså att möjliggöra byggande av fler bostadshus längs med Österleden, ovanpå det som tidigare var en deponi. Redan 2018 inkom besvär mot planerna som gjorde att staden fick börja om från början med ärendet. I slutet av november i fjol godkände stadsfullmäktige en ändring av stadsplanen för Rönnbergs torg. Men det ledde till nya besvär och ärendet ligger just nu för avgörande vid Ålands förvaltningsdomstol. 2029 löper dessutom stadens arrendeavtal ut med de bensinstationer som finns längs med Österleden. Avtal som inte kommer att förlängas. Detta öppnar i sin tur upp för en ännu större sammanhängande yta som skulle kunna disponeras helt annorlunda jämfört med idag. Med bostäder, serviceverksamheter, grönområden eller som yta för en alternativ vägsträckning av Österleden. I det medborgarinitiativ som Hasse Holmström lämnade in till stadsstyrelsen förra veckan så argumenterar han för att marken väster om Österleden lämpar sig bättre för väg än för den bebyggelse som planerna på Rönnbergs torg öppnar för. En huvudled ställer enligt Holmström lägre krav på den underliggande markens beskaffenhet. Och en väg skulle närmast utgöra en tätande övertäckning av den del av deponin som den skulle sträcka sig över. Stadsarkitekt Dominikus Björkstam ser däremot inga större hinder med att bygga bostäder över en gammal deponi.
0: Där hade ju gjorts många ganska djupgående analyser av marken med grävhål, borrhål under ett tiotals år, och ändå hade konstaterats att marken är bra att bygga på bara man tar vissa saker i beaktande. Så där ser jag inte ett problem.
2: Sen har vilken typ av beaktningar behöver man göra där då?
0: Det är ju kanske det att det kan finnas ställvis någonting i marken som inte just har funnits under de ställen som man har grävt upp. Mm. Och om det visar sig så måste man ju gå in för en sanering där, eller så låta bli att röra det. Det vill säga, det är ju rekommenderat från konsulten som anlitats, konsultens sida, att man använder sig av pålning och inte gräver upp marken för att göra en ordentlig grund.
2: Om vi återgår lite till det här medborgarinitiativet vi hörde om här i morse i radion då, att flytta Österleden och dra den över det här området, vad ser du för fördelar och nackdelar med just den idén då? Det skulle ju frigöra mer yta att göra någonting närmare vattnet utan att man har en väg i sikte så att säga.
0: Absolut, jo. Det är ju jättebra initiativ. Enda problemet kanske som jag ser med det är att vi tar bort all den möjliga bostadsyta som just nu är planerad på Rönnbergs torg. Så att jag ser inte alls, det som är trevligt

0: med initiativet är att det som jag kallar motorvägsträckan blir ju ofta den känslan när man har en rak väg där man ser punkt, från punkt A till punkt B. Men i det här så har man dragit en liten båge på det där. Det vill säga, det gör också att trafiken normalt inte, man trampar inte lika starkt på gasen.
1: Så att få den lite krokigare så här skulle, ja, skulle kunna vara till fördel?
0: Absolut.
1: Ja. Men vad innebär det då i praktiken? Du säger att skulle man utnyttja Rönnbergs torg till en väg, ja, då försvinner alla möjligheter till bostäder. Du ser inte att det är ett alternativ att uppföra bostäder närmare vattnet då?
0: Det är ju egentligen bara att riva upp en plan som just nu har hoppeligen blivit godkänd och sen skapa en ny plan med att byta plats på Rönnbergs torg och vägen. Så att jag ser inte riktigt nyttan med det. Jag tror att man ska, som man ser med Rönnbergs torgplanen, den har legat i besvär i 5-6 år. Och arbetet har pågått i nästan 15 år. Så att om man nu igen gör en rockad så kanske vi är 15 år fast med nya planer som det igen sätts nya besvär på. Så att jag är lite rädd för att ta för drastiska åtgärder. Att istället arbeta kring det vi idag har.
1: Så vad händer med den här frågan härnäst? Stadsarkitekt Dominikus Björkstam.
0: Först gäller det ju för oss att komma med en helhetsvision över hela strandområdet ända från Lilla Holmen upp till Nabben. Och det arbetar vi aktivt med för tillfället. Sen när vi har en vision, sen kan man i små delar börja aktivt detaljplanera området. Men att man måste ha en helhetsuppfattning först. Och därtill hör ju också det att vill vi skapa en gata eller en landsväg, det är ett beslut som måste tas inom nära framtid. Hur ska vi hantera våra gator i framtiden? Ska det finnas landsvägar inom stadens gränser? Eller kan vi trappa ner dem ett steg och göra gator av dem istället? Vilket jag tycker att skulle vara rätt väg att gå om stadens vision ändå är att skapa en cykel- och gångvänlig stad.
1: Skulle man kunna visionera här nu då att en kompromiss mellan att flytta Österleden eller att göra den lite krokigare här på vissa avsnitt frigör mer strandområde men samtidigt öppnar för att kunna behålla planen av just Rönnbergs torg?
0: Absolut, och det har vi redan. Vi har lite skisser som för åt det hållet. Så att vi vill gärna bryta upp Österleden i lite andra delar än vad den idag är rak.
1: Den här långa spikraka, ja. Vad ska vi säga då? Drag racingbanan.
0: Ja, det är ett ganska bra uttryck.
1: Ja. Det säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Ja, kanske är en kompromiss möjlig där delar av sträckningen behålls på nuvarande Österleden och andra avsnitt flyttas närmare land. I medborgarinitiativet som Hasse Holmström har formulerat skriver han att för bästa resultat görs flyttningen av Österleden på hela sträckan från Hotell Arkipelag i söder till området kring Musikinstitutets infart i norr. Men vad tycker politikerna i stan då? Är det här ett alternativ som seriöst bör övervägas? Vi hör andre vice ordförande i stadsstyrelsen, moderaten Peter Enberg.
2: Jag tycker att det är ett friskt initiativ, helt spontant utan att veta något helt mer om det, vad som är möjligt och inte är möjligt. Eller allt är möjligt om man bara vill tillräckligt mycket. Så jag tycker att det är en sund tanke egentligen. Varför ska vi ha en väg på den plats som är kanske bland den vackraste i stan?
1: Hur ser du på att en flytt eventuellt krockar med planerna på Rönnbergs torg så som de nu ser ut då? Är det ett problem?
2: Nej, det tycker jag egentligen inte lika. Ingenting är väl klart förrän någonting är klart. Så Rönnbergs torg står som det står idag, så att inte väl det är någon helt omöjlig sak att kunna vända på det där heller. Jag har ju länge själv tyckt att det är lite märkligt att vi har en utfart på en plats som är sådär pass fin och en utfart som vi i stan inte ens kan bestämma om. Det är ju landskapets väg.
1: stadsarkitekten var faktiskt inne på det, att bör Mariehamns stad ha landsvägar som hör till landskap eller ska det vara gator? Har du en bestämd uppfattning där?
2: Nej, det är klart att det är tacksamt när landskapet är betalade, men visst är det lite konstigt ändå att det är ju liksom på stans område på något sätt det här, så det känns som att man kanske kunde göra något roligare av det här området än bara ha en utfart som visserligen behöver finnas någon form av väg, men att det kan ju också vara kanske du har en väg som om man riktigt helt bara spånar iväg skulle den kanske gå under markvägen där.
1: Det säger Peter Enberg, andra vice ordförande i stadsstyrelsen. Socialdemokraten Nina Fällman, första vice ordförande i stadsstyrelsen, är också positiv till initiativet.
3: Alltså jag tycker det, som utgångspunkt så är det, håller jag helt med Hasse, att ha parkeringsplatser och bensinmackar på en av de finaste liksom, lokaliteterna i Mariehamn, så känns ju lite slöseri. Det var en annan tid när man hade soptipp och bensinmackar och så vidare där. Så att, det har ju staden varit medveten om hela tiden, att de här ränderna går ut och att det finns en öppning för att göra någonting annat, och det har tagits fram planer och så här. Kommer det en medborgarinitiativ så kommer man ju titta på det, och jag tycker att det är absolut en intressant fråga. Sen kan jag inte säga om man tycker exakt att det här är så som det ska göras. Men jag tycker att man per definition inte ska säga tvärt nej innan man har funderat på saken.
1: Ser du något problem med att det här krockar med de planer som har tagits fram för Rönnbergs torg?
3: Nej, men självklart är det ju, man har ju satt ner mycket tid och mycket arbete och pengar på den planeringen som finns och så. Men det är ju precis så som Hasse säger, så kommer det att vara en besvärskarusell nu ett tag, att det finns liksom, det finns tid att fundera lite. Och det kan man ju göra, man får också drömma.
1: Det sa Nina Fällman, socialdemokrat och första vice ordförande i Mariehamns stadsstyrelse.

0: Holly Hammerstone här i Ålands Radio, där det har blivit dags för detta.
1: Det här är Ålands nytt. Ålkom lade det högsta budet för Mariehamns centralantennaktiebolag, alltså MCA, som ägs av Mariehamns stad. Deras bud är 16 gånger högre än vad bolaget värderades till i slutet av fjolåret. Konsultbolaget Greenstep värderade MCA till 34 000 euro i oktober 2025. Stadens bokföringsvärde för MCA uppgår till cirka 83 000 euro. I beredningen inför stadsstyrelsens möte på torsdag så står det att köpeskillingen kan komma att uppgå till cirka 566 000 euro, alltså en halv miljon mer än vad bolaget värderats till. Vice ordförande i stadsfullmäktige, Jesse Öckerman från Socialdemokraterna, tycker inte att man gjort en korrekt analys och att MCA har ett mycket större värde än man försökt påtala. Vad det andra anbudet som kom in låg på är konfidentiellt och Eckermann har inte tillgång till den värderingen. Hon är nu orolig för att en monopolställning kommer att inträffa, vilket stadsstyrelsen och stadsfullmäktige ville undvika. Affären ska godkännas av stadsstyrelsen på torsdag den 20 augusti. Med mindre än en månad till det svenska riksdagsvalet ser opinionsläget tufft ut för Moderaterna och deras samarbetspartier. På tisdagen besökte partisekreterare Karin Enström Åland för att kampanja och nå de omkring 1700 röstberättigade svenskarna som finns här. Enligt en färsk opinionsundersökning ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Enström säger att det är valdagen som räknas och att många väljare ännu är osäkra. Enström, som var Sveriges försvarsminister under 2 års tid, konstaterar också att säkerhetsläget har förändrats och lyfter fram det svensk-finländska säkerhetssamarbetet som viktigt. OMHM förbjuder bad vid Mariebads strand i Mariehamn, skriver myndigheten på sociala medier. Som orsak uppges höga bakteriehalter, men man vet inte varför halten är hög. Höga halter av dessa bakterier tyder i allmänhet på fekal påverkan från människa eller djur, skriver OMHM. Under hela badsäsongen så har det varit en avrådan från bad vid stranden och nu fortsätter OMHM att löpande ta prover fram till att bakteriehalterna är på normala nivåer. Trafikledsverket meddelar att man fördjupar Färgsunds farled från och med början av september. De skriver i ett pressmeddelande att arbetena beräknas pågå i 4-6 veckors tid och att farledens dimensionerade djupgående utökas från 5,2 till 6,0 meter. Muddermassorna förs sedan med prom till Ålands skogsindustriers hamn, sen vidare till en upplagsplats. Trafikledsverket uppmanar de som rör sig på vattnet att vara uppmärksamma kring muddringsarbetena. Så sport. IFK Mariehamns fotbollsherrar skriver på sin hemsida att anfallaren Rui Monteiro drabbats av en korsbandsskada och missar resten av säsongen. Det var i lördagens match mot SJK som Monteiro skadade sig i samband med att han gjorde mål. Han är en av spelarna som anlände till IFK under sommaren och den andra av dem som fått se sin säsong ta slut på grund av en korsbandsskada. IFK skriver också att Adam Straud, som även han skadades mot SJK, missar matchen mot Kops i helgen. I hans fall så rörde sig om en stukad fot. Och så över till vädret med utsikter fram mot morgondagen. Ikväll så blir det klart till halvklart, temperatur kring 14 grader. Det tillsammans med en svag vind omkring väst. I natt då avtar vinden och det blir i princip vindstilla, klart och en temperatur omkring 8 grader. Imorgon onsdag då får vi klart till halvklart, upp till 18 grader och en svag till måttlig vind från sydväst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi en västlig till nordvästlig vind som avtar och från ikväll så blir det vind av varierande riktning. Det är god sikt på sjön. Pollenprognosen just nu, den talar om låga till måttliga halter av gräspollen och av gråbopollen. Och så har vi fortsättningsvis en varning utfärdad för terrängbrand för Åland. Det sätter punkt för Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Jag önskar er en riktigt trevlig fortsättning på den här kvällen.
2: Nu fortsätter Åland idag.

0: Taylor Swift där med I knew it, I knew you. Ålan, idag lyssnar du till. Vi ska snacka lite val här nu närmast. För i vårt västra grannland Sverige, ja, där drar det ju ihop sig den 13 september, så är det svenska riksdagsvalet. Och på Åland så finns det ju ungefär 1700 röstberättigade i det här valet. Och det var med dem i intresset som den moderata partisekreteraren Karin Ernström hade och besökte Åland idag för att nå alla dessa svenska medborgare. Hon är här idag och kampanjar tillsammans med Åländska Moderat Samling. Vi träffade henne lite för att höra vad det är hon kommer hit med för budskap.
1: Jag tror ju att svenskarna på Åland har det bra om det går bra för Sverige. Att man känner att man har optimism om Sveriges utveckling. Det är ju, vi vill ju att många ska komma och studera och jobba, men vi vill inte att alla behöver inte komma tillbaka till Sverige. Men däremot om man fortfarande så här, har släktingar, vänner, många som jobbar i Sverige också och kanske pendlar. Så de flesta frågor berör ju även den som bor på Åland. Både tryggheten när det gäller kampen mot kriminalitet som riskerar att smitta av sig, att vi måste få fortsätta den. Säkerhetspolitiken, utrikespolitiken är ju väldigt viktig. Vi har ett jättefint samarbete med Finland, och även om Åland är demilitariserat så tror jag verkligen på att det är viktigt att vi samarbetar på olika sätt. Och det gör vi ju nu inom ramen för NATO. Och vi har stor respekt som sagt för den här zonen, men samtidigt kan man inte bortse från de geografiska realiteterna.
2: Med mindre än en månad kvar till valet så ser läget tufft ut för Tidöpartierna. Det vill säga Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som bildar det nuvarande regeringssamarbetet. Enligt en färsk opinionsundersökning från SVT-verian ligger de 10 procentenheter bakom oppositionen.
1: Ja, det stämmer ju att vi ligger under i de här opinionsmätningarna. Det kom en mätning förra veckan och då såg det bättre ut. Så att jag tar dem inte på allra största allvar. Jag ser dem som en temperaturmätning. Det är valdagen som räknas och vi har slagit underläge tidigare. Men det betyder att vi behöver anstränga oss extra mycket för att dels tala om vad vi vill göra och åstadkomma. Att vi ska få fortsätta att leda Sverige och göra Sverige bättre. Men också göra alternativen tydliga. Så vi är optimistiska och vi har som sagt 27 dagar kvar att vinna alla de här rösterna. Många som inte har bestämt sig än också, ser vi ju.
3: Det finns ju experter som pekar på att ingen någonsin har tagit in ett sånt här avstånd.
1: Ja, men då ska vi väl se till att överbevisa dem. Nej, men vi vet att ungefär 3,5 miljoner väljare är fortfarande osäkra på sitt val. Man kanske har ett förstahandsval, men man är osäker på vilket parti det slutligen kommer att bli. Och många som vi träffar på säger att man tycker att det här valet kommer att bli svårt. Samtidigt så möter vi väldigt mycket positiva tongångar. Jag har varit runt i landet nu och många av våra kampanjarbetare säger att men vi förstår inte opinionsmätningarna för att folk är så positiva. Men det är valdagen som räknas och vi kommer ju göra allt för att vara så tillgängliga som möjligt och berätta om vad vi vill göra. Och som sagt, varna för alternativen som jag tror skulle vara dåliga för Sverige.
3: Om Tidöpartierna får förnyat förtroende, betyder det då att Sverigedemokraterna släpps in i regeringen?
1: Ja, det vi har sagt, vi har ju haft ett bra samarbete med Sverigedemokraterna under den här mandatperioden och vi har givit det beskedet att skulle vi få en majoritet i riksdagen så är vi beredda att bilda regering också med Sverigedemokraterna.
3: Finlands president Alexander Stubb besökte Åland igår och då lyfte han bland annat debattklimatet som han menar har hårdnat i Finland då, och han menar att det är särskilt problematiskt i ett spänt internationellt läge. Hur ser du på hur debattklimatet har varit eller är i Sverige och hur det har varit nu under valrörelsen?
1: Ja, det är ett uppskruvat tonläge. Det måste jag säga. Och det har vi ju sett egentligen från val till val. Inte minst i sociala medier och på nätet där man tydligen kan säga och skriva nästan vad man vill. Vi vet ju också att hoten mot förtroendevalda har ökat. Jag tycker det är negativt. Jag ser inte meningen med att inte kunna skilja mellan sak och person. Så att ha liksom ett tufft debattklimat och ställa olika sakfrågor mot varandra, det har jag inga problem med. Men när det går över till personangrepp, till hat och hot, då är det naturligtvis oacceptabelt.
3: Personligen så har jag känslan av att jag nu mer än under tidigare val liksom möts av valreklam som pekar ut vad den andra sidan gör fel snarare än att framhäva det man själv vill göra. Vad tänker du?
1: Ja, det har nog funnits ganska länge. Det finns ju ett uttryck som heter negative campaigning som alla säger sig ogilla men som tycks fungera. Det viktigaste för oss är naturligtvis att berätta vad vi vill göra. Vi vill göra Sverige rikare och tryggare och att vi verkligen kan utveckla Sverige till världens bästa land att bo och leva i. Och samtidigt så måste vi ju klargöra vad skulle det innebära. Vi är på rätt väg, vad skulle ett skifte innebära? Vilka partier är det som eventuellt skulle kunna samarbeta? Och vad skulle det innebära i allt från trygghet, ekonomi och säkerhet? Så det tror jag nog man får räkna med, men det ska naturligtvis, jag kommer tillbaka till det, att det ska vara en hyfsad ton och att man ska skilja på sak och person.
3: Du har ju tidigare varit försvarsminister och jag undrar, har Ålands betydelse för också Sveriges säkerhet förändrats i och med det förändrade säkerhetsläget och kanske var det Sveriges och Finlands NATO-inträde?
1: Det är ju mycket som har förändrats under de här senaste 10 åren. Vi har en helt annan omvärld nu att förhålla oss till. Och Ryssland har ju fortsatt att visa att man tänker inte lyssna på någon egentligen, utan fortsätter sitt hänsynslösa, orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina. Och man bedriver ju olika typer av allt ifrån cyberangrepp till andra typer av angrepp, testar med kränkningar, med drönare, skapar osäkerhet, vilket är väldigt, väldigt allvarligt. Och det gör ju att vi som utsätts för det här verkligen måste hålla ihop, utbyta information och se till att vi kan både så att säga i tal men också faktiskt i handling kunna ha en trovärdig avskräckningsförmåga. Och då blir ju Östersjön, samarbetet mellan Sverige och Finland och därmed också Åland ligger där det ligger. Vi får ju verkligen hoppas att det inte kommer att hända någonting, men vi måste ha en trovärdig avskräckningsförmåga och visa att vi inte accepterar det Ryssland håller på med.
3: Anser du att Ålands demilitarisering är en styrka eller svaghet för säkerheten i Östersjön?
1: Det är ju ett faktum som vi har att förhålla oss till. Och det ska vi göra.
3: Vore det bättre om Åland inte längre var demilitariserat?
1: Nej, men som sagt, det är ett faktum som vi har att förhålla oss till och självklart så respekterar vi det. Och så får man räkna med det helt enkelt i de planer som vi har tillsammans.
3: Borde demilitariseringen avskaffas?
1: Ja, det är inte jag som ska ha några synpunkter på det, utan det är ju ett faktum och det är en ordning som har fungerat bra. Så det är inte en fråga för Moderaterna eller för Sverige att ha synpunkter på.
0: Det sa Svenska Moderaternas partisekreterare Karin Enström. Och reporter här, det var Felicia Bredenberg.

Man för den sans, I will wait. Och den som väntar på något väntar ju alltid lite för länge kanske, kan man tycka. Men om bara 3 minuter är det ju dags för en lite längre uppdatering här. Nyhetsläget på hemmafronten, Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Alldeles om en liten stund bara. Efter det så ska vi följa upp beskedet som kom igår ju, nämligen det att Mariehamns stad säljer Mariehamns centralantenn aktiebolag MCA. Istället blir det Ålcom som tar över alla aktier där och ja, helt enkelt köper upp MCA. Det här faller inte riktigt i god jord hos alla. Vi ska höra Jesse Eckerman som ju sitter i stadsfullmäktige som oroas över att det blir en monopolställning här nu då på TV-fronten för Ålcom om det här blir av. Mer om det lite senare alltså, nu Natasha Bedingfield.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Ålcom köpte MCA för en halv miljon mer än vad bolaget värderats till. Svenska Moderaternas partisekreterare är på Åland inför riksdagsvalet. Och ännu en IFK-spelare missar resten av säsongen på grund av korsbandsskada. Bland annat det här i Ålands nytt tisdag i studion Rasmus Karlsson. Ålcom köper upp Mariehamns centralantennaktiebolag, alltså MCA, som ägs av Mariehamns stad. På sociala medier har Jesse Eckerman, stadsfullmäktiges vice ordförande, som också själv satt i MCAs styrelse i flera år, skrivit att hon reserverar sig mot försäljningen och hon tror att den kan leda till en monopolsituation.
2: Jag tycker inte att man har gjort en korrekt analys av det här. Jag har inte sett en riskanalys eller något vidare resonemang som skulle kunna övertala mig att en så här snabb försäljning var det allra bästa.
3: Konsultbolaget Greenstep, de värderade MCA till 34 000 euro i oktober 2025. Ålcom lade högsta budet och köpeskillningen var runt en halv miljon mer än det här. Det är alltså 16 gånger mer än vad det är värderat till. Vad säger det här höga budet om värdet på MCA?
2: Att Mariehamns Antenn AB har ett mycket större värde än vad man egentligen har försökt påtalat. Tycker att det verkar lite konstigt att man går ut med att bolaget är precis värdelöst och skulle säljas för 34 000 först och sen mitt i allt så är det en halv miljon och det är inte riktigt okej enligt mig. Det är skattebetalarnas egendom vi säljer.
3: Emma Dahlén som då var stadens kanslichef, numera tillförordnad stadsdirektör, sa till Ålandstidningen efter Greensteps värdering att det kan finnas intressenter som kan bjuda mer än marknadspris för att få loss en produkt för att sen kunna lägga ner den. Är det en farhåga som du har?
2: Åland är en så pass liten marknad och jag är väldigt orolig för att en monopolställning, vilket också var det som statsledningen och stadsstyrelsen ville undvika, nu kommer att ske. Så att jag ville bara reservera mig mot det här för att jag tycker att konkurrens är jätteviktigt och det är särskilt viktigt för kunder och medborgare, och så att blir det en monopolställning så det finns ingen möjlighet för något annat bolag, tror jag i alla fall, att kunna etablera sig när marknaden ändå är så uppdelad på så få aktörer som finns just nu, och de flesta aktörerna inom tv, telefoni och liknande är väldigt redan sammansvetsade med varandra.
1: Det säger vice ordförande i stadsfullmäktige Jesse Eckerman från Socialdemokraterna. Reporter var Johan Ågren. OMHM förbjuder bad vid Mariebads strand i Mariehamn. Det skriver myndigheten på sociala medier. Som orsak uppges höga bakteriehalter, men man vet inte varför halten är hög. Höga halter av dessa bakterier tyder i allmänhet på fekal påverkan från människa eller djur, skriver OMHM. Under hela badsäsongen så har det varit avrådan från bad vid den aktuella stranden. Nu fortsätter OMHM att löpande ta prover fram till att bakteriehalterna är på normala nivåer. Med mindre än en månad till det svenska riksdagsvalet ser opinionsläget tufft ut för Moderaterna och deras samarbetspartier. På Åland finns cirka 1700 röster att hämta och på tisdagen besökte Moderaternas partisekreterare Karin Enström Åland för att kampanja.
4: Sverige är på rätt väg, men vi är inte framme. Därför behöver vi få förtroende för 4 år till.
5: Just nu ser det dock inte ut som att Tidöpartierna med Moderaterna i spetsen går mot förnyat förtroende. I en färsk opinionsundersökning ligger de 10 procentenheter bakom oppositionen. Ett glapp som ingen tidigare har lyckats ta igen så nära in på ett val.
4: Det är valdagen som räknas och vi kommer att göra allt för att vara så tillgängliga som möjligt och berätta om vad vi vill göra. Och som sagt, varna för alternativen som jag tror skulle vara dåliga för Sverige.
5: Moderaterna gått i val på att göra Sverige ännu rikare och säkrare. Och Enström var mellan åren 2012 och 2014 Sveriges försvarsminister. Sedan dess har säkerhetsläget försämrats, inte minst genom Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Enström pekar också på cyberangrepp, drönare och andra former av påtryckningar som skapar osäkerhet.
4: Det gör ju att vi som utsätts för det här verkligen måste hålla ihop, utbyta information och se till att vi kan både så att säga, i tal men också faktiskt i handling kunna ha en trovärdig avskräckningsförmåga. Och då blir ju Östersjön, samarbetet mellan Sverige och Finland och därmed också Åland ligger där det ligger. Vi får ju verkligen hoppas att det inte kommer att hända någonting, men vi måste ha en trovärdig avskräckningsförmåga och visa att vi inte accepterar det Ryssland håller på med.
6: Anser du att Ålands demilitarisering är en styrka eller svaghet för säkerheten i Östersjön?
4: Det är ju ett faktum som vi har att förhålla oss till och det ska vi göra.
1: Det säger alltså Moderaternas partisekreterare Karin Enström. Reporter var Felicia Bredenberg. Sedan måndag kväll fungerar inte videospelaren på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Orsaken är att videodelningsplattformen Vimeo som ORTV nyttjat stängt av sin tjänst. Vimeo kontaktade oss förra veckan och aviserade en kostnadshöjning på 600% med mycket kort tidsfrist. Det kunde vi inte acceptera, säger Fredrik Sonck som är vd för Ålands Radio och TV. ORTV planerar nu att ta i bruk en annan lösning för att visa video på webben och i appen. Men den beräknas ta en månad att driftsätta. Strulet med Vimeo påverkar inte utbudet på Ålandskanalen eller ORTVs digitala livesändningar. Ålands sjöräddningssällskap assisterade under tisdagen en buster som gått på grund vid Södra Föglö. Båtens snurra skadades så illa i grundstötningen så att man inte kom hem för egen maskin. Rescue Harry S assisterade bustern till en säker hamn där båten kunde tas upp på land. Och Trafikledsverket meddelar att man fördjupar Färgsunds farled från och med början av september. De skriver i ett pressmeddelande att arbetena beräknas pågå i 4-6 veckors tid och att farledens dimensionerade djupgående ökas från 5,2 till 6,0 meter. Muddermassorna förs sedan med prom till Ålands skogsindustriers hamn och sen vidare till en upplagsplats på land. Trafikledsverket de uppmanar de som rör sig på vattnet att vara uppmärksamma kring muddringsarbetena. Sport och fotboll. IFK Mariehamns fotbollsherrar skriver på sin hemsida att anfallaren Rui Monteiro drabbats av en korsbandsskada och missar resten av säsongen. Det var i lördagens match mot SJK som Monteiro skadade sig i samband med att han gjorde mål. Han är en av spelarna som anlände till IFK under sommaren och den andra av dem som fått se sin säsong ta slut på grund av en korsbandsskada. Tidigare utgick också Carl Ward för resten av säsongen. IFK skriver också att Adam Traud, som även han skadades mot SJK, missar matchen mot Kops i helgen. I hans fall så rörde sig om en stukad fot. Och helgens planerade folkrace-tävling i Vässingsboda Lämland ställs in. Det meddelar Pontus Mäkilä som är ordförande för Ålands motorklubbs folkrace-sektion på sociala medier. Det är frågan om för få anmälningar och nu hoppas man kunna genomföra potatisracet som planerat den 3 oktober som säsongsavslutande evenemang. Så vädret, ikväll blir det klart till halvklart och temperatur kring 14 grader tillsammans med en svag vind omkring väst. I natt blir det vindstilla, klart väder och en temperatur omkring 8 grader. Imorgon onsdag, då utlovas det klart till halvklart, upp till 18 grader varmt och en svag till måttlig vind från sydväst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi västlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund som avtar. Och från ikväll så är det vind av varierande riktning. Det är god sikt på sjön idag. Det råder en varning för terrängbrand här på Åland fortsättningsvis och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräspollen och av gråbopollen. Det sätter punkt för Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag.

0: David Orvitz, eller hur? Ålan, idag lyssnar du till. Vi ska prata mer idag om Ålkom som ju köper upp Mariehamns centralantennaktiebolag MCA som ju ägs av Mariehamns stad. Vi hörde ju tillförordnad stadsdirektör igår och vi hörde Tom Bengtsson, vd för Ålkom, om den här affären. Det finns ju också att lyssna till via vår app eller vår sajt, men idag så kommer det kommentarer kring den här affären. Jessy Eckerman, hon är vice ordförande i stadsfullmäktige och har skrivit på sociala medier att hon har reserverat sig mot den här försäljningen. Hon är övertygad om att det kommer bli en snedvriden marknad och skriver på sin Facebook-sida att folk som har varit inblandade kanske har fingrarna i syltburken. Du hör socialdemokraten Jesse Eckerman.
1: Min grundsyn i hela den här frågan så handlar ju inte om att jag är emot att staden säljer sina tillgångar eller att det är något fel i den här försäljningen, men jag tycker att man också måste ställa sig några grundläggande frågor från första början. Alltså, varför säljer vi och vad är det vi egentligen får för pengarna i framtiden? Och sen är det ju också så att vad har det här för långsiktiga konsekvenser för Mariehamns stad som helhet i framtiden? Jag tycker inte att man har gjort en korrekt analys av det här. Jag har inte sett en riskanalys eller något vidare resonemang som skulle kunna övertala mig att en så här snabb försäljning var det allra bästa.
2: Men utifrån det du vet då, har du inte fått en förklaring på varför ni ska sälja MCA?
1: Jag har en ganska bra insyn i bolaget. Jag blev invald i styrelsen 2011 och sen byttes styrelsen ut år 2020. Så under de åren så har jag ju fått en ganska bra bild av hur konkurrensen ser ut på Åland, vilka företag som verkar, hur man verkar och också hur hela den här tv-branschen och it-branschen ser ut. Det är ju förstås affärshemligheter, men insynen är ganska god bland oss som har varit med i styrelsen och också för bolaget hur det fungerar i verkligheten, kan jag säga. Och sen är det ju också så att vi fick ett uppdrag, en nyvald styrelse igen, där jag blev omvald på grund av att jag hade en tidigare erfarenhet när vi skulle sätta bolagets siffror i skick, vilket vi lyckades med. Och under sommaren så blev det ett fullbordat faktum att en intressent hade valt att lägga ett bud på MCA, att bolaget var till salu. Och då resonerade vi själva då som satt i styrelsen att nu kanske vårt uppdrag är slutfört. Att vi var där för att sätta bolagets siffror i skick, analysera vilka saker man kunde dra in på, till exempel vilka avtal som var på väg att löpa ut och så vidare. Så vi hade en väldigt bra bild av att det här bolaget ändå hade en slags framtid. Så vi valde att helt enkelt stiga av när vårt uppdrag då egentligen drogs undan fötterna för oss.
2: Vad menar du med fullbordat faktum?
1: Min uppfattning är att vi egentligen kom till ett fullbordat faktum att bolaget skulle säljas. Och det förefaller sig också lite märkligt att man tillsätter en styrelse från Mariehamns stad med utomstående professionella människor och ber dem att sätta bolaget i skick. Och det är uppdraget och sen får man reda på att nej, men det ska säljas.
2: Jag tänker konsultbolaget Greenstep, de värderade MCA till 34 000 euro i oktober 2025 och stadens bokföringsvärde för MCA uppgår till cirka 83 000. Ålkom lade högsta budet och köpeskillningen var runt 500 000 mer än det här. Det är alltså 16 gånger mer än vad det är värderat till. Vad säger det här höga budet om värdet på MCA?
1: Det säger väl egentligen att den kritiken jag alltid har framfört från första början är att Mariehamns Antenn AB har ett mycket större värde än vad man egentligen har försökt påtalat. Ett bolag som ägs av Mariehamnarna, det är Mariehamnsbornas investerade pengar i regel i teknik och infrastruktur och know-how och en service som ändå har funnits i 40 år i Mariehamns stad och tjäna medborgarna väl, så kan det inte vara värt 34 000. Men det visade ju också nu att vi som var lite kritiska till den här värderingen också hade rätt, att det riktiga värdet är ju verkligen betydligt mycket högre. Jag kan inte säga om 500 000 är ett korrekt värde. Det är inte min sakkunskap, men Jag tycker att det verkar lite konstigt att man går ut med att bolaget är precis värdelöst och skulle säljas för 34 000 först och sen mitt i allt så är det 500 000, och det är inte riktigt okej enligt mig. Det är skattebetalarnas egendom vi säljer.
2: Emma Dahlén, som då var stadens kanslichef, numera tillförordnad stadsdirektör, sa till Ålandstidningen efter Greensteps värdering att det kan finnas intressenter som kan bjuda mer än marknadspris för att få loss en produkt för att sen kunna lägga ner den. Är det en farhåga som du har?
1: Ja, men med min erfarenhet i branschen så vet jag ju att det är ingenting man kan hymla med heller. Om man läser tillbaka i olika tidningsartiklar och tittar på radions hemsida så har det ju alltid funnits en konkurrens mellan egentligen då de två enda aktörerna som fanns på marknaden, vilket var då Ålcom och MCA.
2: Men är du orolig för att man kommer lägga ner produkten från Ålcoms sida då?
1: Det är väl självklart att Ålcom får göra precis vad de vill med MCA, men jag tänker också att Åland är en så pass liten marknad och jag är väldigt orolig för att en monopolställning, vilket också var det som statsledningen och statsstyrelsen ville undvika, nu kommer att ske. Så att jag ville bara reservera mig mot det här för att jag tycker att konkurrens är jätteviktigt och det är särskilt viktigt för kunder och medborgare, och så att blir det en monopolställning så det finns ingen möjlighet för något annat bolag, tror jag i alla fall, att

0: när det blir offentligt så visar det väl kanske också att bolaget då har haft ett större värde än vad man tidigare har försökt framföra. Och enligt mig så är ju det här egentligen en ideologisk fråga. Att vissa människor tycker inte att samhället ska äga saker som kan säljas ut på den öppna marknaden. Men jag tycker att man har gått lite för snabbt fram. Det borde vara en någon slags konsekvensanalys. För faktum är att också Mariehamnstad och alla andra kommuner på Åland har ett behov av välfärdsteknik och digitalisering, till exempel inom äldreomsorgen och så vidare. Och jag tror att det bästa för staden hade varit att söka någon samarbetspartner som kanske hade kunnat sköta tv-sändningar och markfibernät och så vidare. Och vi kanske själva hade använt kompetensen i bolaget genom att göra tjänster till Mariehamnstad. För jag tror också att vi i framtiden kommer att behöva ha ett in-house-bolag eller en avdelning som kommer att sköta de här sakerna med till exempel kodlås och digital övervakning och så vidare.
1: Ja, det säger stadsfullmäktiges första vice ordförande Jesse Eckerman som här intervjuades av Johan Ågren. Och den här affären där Ålcom alltså köper upp Mariehamns centralantennsaktiebolag MCA, det är en affär som ska godkännas av stadsstyrelsen nu på torsdag den 20 augusti.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar, med de tonerna, med den musiken. Ålan, idag har du lyssnat till Hasse Persson Bru heter. Ja, vi hörs imorgon igen. Ålan idag är tillbaka då 15.30. Producent idag, liksom imorgon, Heidi Grandell Sonck. Och imorgon ska det bland annat handla om skärgårdstrafiken här nu då, den kommande jätteupphandlingen när det gäller den biten. Värt att lyssna till imorgon. Men var sak har sin tid. Vi ska nu ta och göra som så att vi fortsätter här på kanalen att spela skön musik varvat med intressanta inslag. Närmast här i Ålands Radio kan du ju höra godbitarna från i morse. Då handlar det ju bland annat om att ålänningarna, ja, de rusar verkligen efter billigare bensin, och många av dem dyker upp i Grisslehamn. Vi har besökt en bensinmack där för att höra om Ålands invasionen och mer om hur den tar sig uttryck. Jassiga toner ska det bli också, i alla fall nu i veckan, när Fredrik Erlandsson samlar ihop till Åland Sea Jazz med nordiska jazzmusiker här i Mariehamn. Det får vi också höra mer om. Fortsätt gärna lyssna till oss här på kanalen, så hörs vi imorgon igen. Ha det riktigt skönt fram till dess.

0: Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Ilja sitter på bänken vid fönstret. Ljuset från aprilsolen rasar in. Aprilsol är så skoningslös, saknar skuggor, saknar mjuka nyanser av guld, måste flöda. Hon tänker, jag ser nog blek ut i det här ljuset. Mats sitter mitt emot henne vid bordet, avslappnad och lugn, för att vara han i alla fall. Armbågarna mot bordsträet, han stöder sig och sträcker på ryggen och nacken. Borde vara ute nu, borde vara i åkern och harva, men Ilja har kommit vid morgonvarden och han förstår att hon har ärende, viktiga ord att säga. Det är länge sedan redan, säger Ilja. Hon fortsätter inte, sitter tyst. Inte för att vänta på något slags instämmande från Mats, utan för att samla ihop allt det där som ligger splittrat i henne. En tanke här och en tanke där, en rädsla nu och en rädsla då. Mikkel Kruse kom in, fortsätter hon. Han knackade på. Ja, om Mikkel Kruse knackar på, då har han ärende utöver det vanliga, säger Mats. Han ville komma med varnande ord, säger Ilja. Mats är inte dummare än att han begriper att detta handlar om Algot. Våldsamhet och ungdom är ett dåligt dragarpar, det vet han. Drar stora lass av elände efter sig. Vill mycket, orkar mycket, men av fel sort. Jag tänker det handlar om Algot, säger Mats. Ja, det handlar om Algot, men mera om henne själv och om Greta. Om fortsättningen på ett liv som är slaget i stycken så många gånger om nu. Att hon inte kan tro längre. Tro att det ska bli bättre. Att Algot måste omvända sig så mycket att han blir en annan. För som det är nu. Som det är nu ser hon honom gå mot helvetet med raska steg. Men Mats, jag tror han är galen nu. Han skulle låsas in. Hon vet lika bra som Mats att en kar som inte blivit fast för brott han begått, han går fri. Allt hon vet, förutom just det, allt hon sett, allt hon hört och så det hon begripit ändå utöver det, nog skulle Algot bli inlåst för det. Vem är hon då? En hustru som vittnar mot sin make, som för att bli av med honom. Och när han blir avsatt från sin tjänst, då har hon inget hus. Hon skulle inte göra om det. Hon skulle inte gifta sig en enda gång till med en båtsman Holm i rote 91. Du vet nog att du kan bo här, säger Mats. Men inte låter han glad. Inte låter han hoppfull. Jag vet nog det, Ilja suckar när hon säger det. Han kanske växer till sig, säger Mats. Han kanske får sitt förnuft. Han är inte utan förnuft, säger Ilja. Det är bara inte håller ihop när han blir rasande. Det är då han gör vad som helst. Frost, det är bettet i spirande grönt. Hur knaggligt att gå när leran från gårdagens mildväder frusit till i spår och kanter över natten. Vast att gå och vast att andas och nacken värker i kylan. Ilja drar upp yllefalen högre, håller ihop den med handen, kurar under den. Hon ska till Frommens nu och träffa Sofia. Så olika det kan vara att vara gift med en båtsman, tänker Ilja. Jakob From är väl sedd och uppskattad i sin rote och då blir Sofia det också. Inte så att det har det så mycket lättare än andra båtsmansfamiljer för den skull. Men det blir inte höttade åt och spottade efter i alla fall. Är inte ansedda som tjuvpack. Sofia sitter vid spisen och stickar. En stor stickning är det. Hon måste ha sparat ull ett tag. En stickblus är det. Hon sitter med i händerna, Sofia. En stickblus åt Jakob förstås. Med krokar och flätor och andra finheter. Så du kan sticka, säger Ilja och beundrar mönster och maskor. Nu kan hon ju själv också tota ihop sockor och halsdukar, men ingenting så här märkvärdigt. Hon skulle inte våga sig på det.
3: Jo, säger Sofia, den är till Jakob och jag vet att han blir så glad, så det är lätt arbete på det viset. För att det ligger så mycket glädje i det redan. Vi fick så fin ull också. Fåren var som nybadade när det skulle klippas. Det har gått på bete på Storholm och var varken skitiga eller toviga.
2: Det är just en sådan sak, tänker Ilja, som det är så lätt för frommen Sofia att säga, att de har haft bra bete åt fåren, för att roten så gärna tar med den på bybetena. Jakob och Sofia har väl inte ens behövt höra sig för om saken, utan fått beskeden då, medan Algot och Ilja får fråga och fråga om och hota med rotesyn och kompaniskrivare för att få med fåren på ens sämsta betena i byn. Det är ju inte Sofias fel, men det kan inte hjälpas. Nu retar det Ilja att Sofia sitter där och är så glad och skryter om sin fina ull utan en tanke på att hon kanske har det oförskyllt bra i jämförelse. Det är underligt nog tryggt att gå tätt in till det våldsamma, som att närma sig en sparkande häst. Det är säkrast att snabbt se till att komma riktigt nära så att djuret inte får kraft i sparken. Ju närmare, desto säkrare. Sparkarna kommer ändå, men utan kraft. Så gör hon med Algot nu. Trycker sig emot och håller fast. Låter honom inte vända de där fäktande hingstsparkarna emot henne. Förtvivlans mod, tänker hon. Förtvivlans mod, det är detta, att gå närmare när alla andra går längre bort. För att man inte har något annat håll att gå åt än tätare intill.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.